0: Radio feno filazantsara www.fln-rff.org. Telefone 034 34 912 00.
1: FM 91.2 MHz.
0: Ny radio feon'ny filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana.

Aoka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany raha tsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao, ka handrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehntsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.3 MHz.

dia faly miarabatsika pihaino rehetra manaraka ity fandarana kristy notoroinay eto amin'ity onjapeo malalatsika ity. Mialohana andrenesantsika ny ten'andriamanitra dia hivavaka isika. Misotranao zay andriamanitra rainehibe fitiavana, noho ny lehibe ny famoramponao zay mbola mahatoy izao ny fiainanay, ary indrindra misaotra noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy zanak'olahy tokana mba hamonjy sy hanavotra anay olombelona mpanota mahantra. Dia mpitongoy hatrany amin'ny alalan'ny teninao sy ny farenao masina ny finoana sy ny fahatokinay ianao, ary tario mandrakariva amin'ny teninao zahay mazanay manatanteraka ny sitraponao tayo ary ny teninao zay horenay akehitriny. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanandratanay izany vavaka izany, amen. Ny ten'andriamanitra zay alahatra sy otoriana amin'izao fandarana kristy notoriana izao de zay voasoratra ao amin'ny Isaia toko fahadimy ambenimpolo. Isaia toko fahadimy ambenimpolo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Isaia toko fahadimy ambenimpolo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa, toy izao ny fakinteny amin'ny anaran'i Jesosy: notadiavin' izay tsy naniry aho sy hitan'izay tsy nitady, hoy izao tamin'ny firenena izay tsy nantsoina tamin'ny anarako, inty aho, inty aho. Namelatra ny tanako mandritry ny andro aho amin'ny firenena miodina izay mandeha amin'ny lalana tsy tsara araka ny fisainany ihany. Ray masono manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpihaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika, amen. Azo sogajina horoa ny firenena eto ambonin'ny tany dia ny firenena voafidin'andriamanitra dia ny zanak'Israely zany, ary ny firenena jentilisa izay tsy olon'andriamanitra. Amin'ny ankapobeny dia tsy misy olona eto an-tany izay tsy mahalala ny fisian'andriamanitra na Jehovah, ny maha mpamorona azy, mampahary, ny elin'ny tsitoa, ny fombany, ny mahatompo. Eny, isika kristianina aza dia mino fa andriamanitra no miazona sy mitondra izao rehetra izao. Izy no mandahatra ny zavatra rehetra, ny tena sy ny aina aza azy. Fa nanan'andriamanitra isika zanak'olombelona hoy ny mpanao salamo hoe: an' Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Salamo fa efatra amby roapolo andiny voalohany. Raha izany dia tokony hizotra amin'ny lalana izay nysoritany handehanana isika, tokony ho eo anatrehany avokoa isika na amin'ny andro omeny avelomantsika eto an-tany na amin'ny fotoana izay tsy maha eto an-tany antsika intsony. Raha mijery sy mandinika ny fiainantsika zanak'olombelona dia mampametra mpanontaniana hoe: nahoana ny olombelona no manompo sampy koa mivavaka amin'izay tsy andriamanitra? Indrindra isika malagasy zay toa mivavaka amin'ny maty, amin'ny loharano, amin'ny kintana, amin'ny volana, amin'ny hazo, amin'ny biby. Fa nahoana tena minomino foana fa tsy mino sy tsy matoky an'andriamanitra? Tena be siasia marina ny olombelona, kanefa andriamanitra
be fitiavana, be fandrampo, ka miantso sy mitaona antsika ho eo aminy hanampiadanana. Koa ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao fandarana Kristy notoriana izao dia anambaran'Andriamanitra fa mbola mandray izay rehetra manatona azy Jehovah na iza na izy. Mbola mandray izay rehetra manatona azy Jehovah na iza na iza. Fantatra amin'ny zavatra rehetra no foriny Andriamanitra. Ny zavaboary rehetra dia efa mitondry an'Andriamanitra. Izy dia manambara tena amin'ny asan'ny tanany, koa tsy misy izay tsy mahalala an'Andriamanitra. Hoy Paoly apôstoly amin'ny Romanina 10:20 ka hatramin'ny 20 hoe: fa naseho avy any an-danitra azafady, fa naseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona zay misakana ny fahamarinana avy amin'ny fanaovan-dratsy, satria zay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho ao am-pony reny. Fa nasehon'Andriamanitra taminy fa ny fomba mety tsy hita dia ny hery mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao. Fa fantatra amin'ny zavatra nataony ka dia tsy manakalahatra ireo. Araka izany ary dia Jehovah no mila hatonin'ny olona, no ivavahany, itokiany, hametrahany ny fiainakoaviny, hianteherany, ny lalana no soritan'Andriamanitra andehanana no haleha. Izay lalana, lalany fiadanana, ka nahoana no misy anefa ny sakana. Ao ny devoly fahavalo zay mamily ny lalantsika ho amin'ny lalandiso, mitondra fahoriana mafy, koa mampatsiaro mba hanatonantsika azy, mba hiovaliny saintsika ka hanana fanapaha-kevitra hiverina ao amin'Andriamanitra, atao hoe fibebahana na iza na iza ya mila mibebaka. Hoy ny antson' Jehovah amintsika hoe: notadiaviny zay tsy naniry aho sy hitan'izay tsy nitady. Hoy zao tamin'ny firaina izay tsy nantsoina tamin'ny anarako, inty aho, inty aho, mamelatra ny tanako mandritry ny andro aho tamin'ny firenena miodina zay mandeha amin'ny lalana tsy tsara araka ny fisainany ihany. Ry mpihaino malala, ny zava-misy amin'izao fiainantsika izao sy ny zava-miatra, zava-mitranga, feno faharatsiana mahatsiravina, ny toejavatra miseho etseroa zay maneran-tany, ny karazam-pahoriana mafy izay avelan'Andriamanitra hiatra amin'ny tenantsika, ireo karazana aretina zay tsy hita fototra, izay tsy mbola fahita, ny olana maro samihafa tsy ahitana vahaolana, ireny rehetra ireny dia fiasana mela mitodika amin'Andriamanitra isika, mira resy lahatra ny fo sy ny saina fa mitady an'Andriamanitra ka mba manatona azy, mila manatona azy. Koa akoatra ny toriteny zay efa mitonantsika ao amin'Andriamanitra, mbola manentana antsika izay jereny maso sy izay manodidina antsika mba hanatonantsika an'Andriamanitra ka hoy izy: inty aho, inty aho. Raha mivily lalana ny zanak'Israely ka nanompo sampy, mivavaka amin'izay tsy Andriamanitra, dia tezitr'Andriamanitra ka nataony fitaovana ny firenena matanjaka hambabo azy sy hanandevo azy, hampahory azy ireo mafy. Rehefa trapahoriana mafy izy ireo, vomba mahatsiaro an'i Jehovah Andriamaniny.
Sy ihany fa be fitiavana izy. Be fandrampo ka hoisy hoe mamelatra ny tanako mandritry ny andro aho amin'ny firenena miodina mba mahalasa saina ny fiainantsika malagasy. Fantatra fa nosy tena manana harena rehetra isika, na andranomasina na ambonin'ny tany. Ohatra manana tany mahavokatra isika na akibon'ny tany, kanefa nahoana no miaina ao anaty fahadrana lalina, rapitahana firenena manera-tany, dia mahagaga ry havana fa voalaza fa manakaiky ny kisitra na farany amin'ny firenena mahantra eto an-tany. Nahoana valiny mandika anodidin'Andriamanitra no hoe aza manan'Andriamanitra hafa afa-tsy izao ihany. Manompo sampy sika malagasy amin'izao ireo mpandala ny fomban-drazana dia mitady hamerina sy hamokatra indray ireo fomba sofanao jentilisa zay tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra na amin'ny sitrapony. Zafady, ny lalan-diso izorano maro zay lalana tsy tsara araka ny fisainany ihany. Izany no tsy hananantsika fiadanana, lalana mitaona hiala amin'Andriamanitra, tsy mino an'Andriamanitra, tsy matoky an'Andriamanitra koa rariny raha mahantry ny sika malagasy mijaly miaina ao anaty fasairanana lalina. Ny tena dia mahita ny fahorian-tatsaha amin'izao lohataona fitopambolena izao, mafy ny olana hatrehan-tantsaha, ny vola entina mividy ireo fitaovam-pamokarana tsy misy toy ny zezika, ny voly nefa tsy maintsy mila zezika, ampy zezika, ny zezi-bazaha zay ilain'ny fambolena lafo de lafo. Eny, maro ireo olana fedrain'ny tamosaha raharaha vita ny fambolena hany ka tsy ampy ny vokatra, ny vary, ny fodin-tsakafo, kanefa vary vidina na manafatra. Olana lehibe zany, inona no antony? Tsy mitsinjo ny taom-pambolena ny tantsaha, fa mirinina dia ny tsinjovina, dia ny fanompoana no maty na ny famadian-drazana. Izay fomba sofanao jentilisa, eny, ny volana hitatsika izany tamin'ny volana septambra teo ny fiakofana aminy izay fomba sofana jentilisa, eny, ny volana hitatsika tamin'ny volana septambra teo

angao ny tonga faina andao avela ny fomba sy fanao rehetra tsy araka ny sitrapon'andriamanitra mila mivavaka amin'ny finoana fa tsy amin'ny fombafomba ivelany tsy amin'ny fahazarana fa tena mino sy matoky an'andriamanitra amin'ny fo sy ny saina manontolo mahatsiaro ny tenin'ny mpandinika soatra masona iray zay nandalina ny tenin'andriamanitra ary be finoana sy matoky an'andriamanitra ho ny teniny tsy misy fanomezam-boninahitra ambony indrindra zay kasitrahan'andriamanitra antsika afa-tsy ny miankina sy matoky azy samy rery ary ny tsy finoana no mahatonga no fahotana mahavery ny tsy finoana no fahotana lozay indrindra satria mampandainga an'andriamanitra hoy izy hoy andriamanitra amin'izao teny anjarantsika izao hoe mamelatra ny tanako mandritry ny andro aho vonona hanatsotra ny tanan'andriamanitra handray anao zay tapa-kevitra hanatona azy ry mpihaino malala be fitiavana be ny lehibe ny fitiavan'andriamanitra antsika mpanota fa raha tampony fitiavany no nanomezana ny zanany malalany araka an'izao no toko fantelo andiny fahenina ambin'ny folo hoe fa toy izao ny tiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay efa vitan' jesosy ny famonjenantsika efa roa arivo taona lasa zay tsy miafina amintsika tsonotoy ny filazantsara dia ny fanavotana antsika tamin'ny fahavalo dia ny devoly ny fahotana ary ny fahafatesana tamin'ny alalan'ny fijaliana mafy ny fahafatesany teo aloha ny azo fijaliana ny fitsanganany tamin'ny maty mbola hodiantsika tsy hita indray ve ny fahatsaran'andriamanitra amin'i jesosy zay fa raha tampony ny fitiavany atsika saino iza saino izany koa manapahevitra hiverina amin'andriamanitra hivavaka aminy atoky azy hametraka ny fiainako avy manontolo eo anatrehany andro fiovana izao andro io fanavozana hitodiantsika amin'andriamanitra andro fibebahana ampy ho antsika ny famonjen'i jesosy koa mba ho vato fantsy eo am-po sao tsyntsika ny azo fijaliana ka tsy ho afaka ho an-tsaina ilay raha latsaka ho fambelan-keloka zay amelan'andriamanitra ny helontsika rehetra tamin'ny fiodinana na fialana tao amin'andriamanitra ka nandehanana tamin'ny fanompotsampy lalandiso rehetra tena mahavelo mpanantenana ny teny jaona apostoly amin'ny jaona voalohany toko voalohany andinin'ny fasivy hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky somaro n'andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadiontsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra vonona handray izay manatona azy jehova na iza na izy aza misalasala ary tapao ny hevitra miverena ao amin'andriamanitra fa izy no manana ny fahatsarana rehetra hananantsika fiadanana dia voninahitra ny an'andriamanitra resy zanakarafare masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ary ho azy mandrakizay raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny vasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanay masina amen ny nanolotra ny tenin'andriamanitra teo dia pastora Rajoa Risaona Jean Risar mitondra amin'ny fitandriamana Imerimandroso filovana andranomanelatra samy hotahian'andriamanitra.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry fampisarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifalino.

no volana aogositra ity a, ianao izay manaraka ny maray pifaliana ankehitriny, hivavaka tsika hanomboka izao fotoana izao. Ry Rainay any an-danitra, tsara indrindra, tera laza voninahitra no atolotra eo anao. Ianao no nahatoy izao anay, ianao no nanome ny andro-pahavelomana ho anay tsirairay avy, ianao no nanome ny zavatra rehetra iainanay, ivelomanay ary iriariavanay ety amin'izao tontolo izao ity. Tsara no nanorenanao izany, tsara no nanaovanao izany. Mankasitraka indrindra Tompo, izay olombelona tokoa nefa dia be siasi, tsy afa-po, tsy manana ny fankasitrahana, fa mitady ny zavatra hafa hatrany. Mamindra fo aminay Tompo, mamelany elokay, satria tsy mendrika izahay, manota aminao isan'andro isan'ora izahay, eny isa minitra isa segondra aza, hifonana Tompo zay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Tehirizy kosa izahay hoe eo ambany elatrao mandrakariva, ilay fanahinao masina aoka ampatisay anay mandrakariva ny amin'ny mahazanaka ao anay, ka hiarovan'ilay fanahinao ny tsirairay ninoninona atao naiza naiza ale. Dia matoky izahay fa hikarakara ny fiainanay ianao, ary tsy mahefa nahinona na inona izay raha misaraka aminao. Ko atolotra eo ampelatananao Tompo ny asa fivelomana, ny adidy, ny andraikitra, ny fitaizana, ny zara fanompoana izay tanterahany tsirairay. Amin'izao fotoana izao dia sarotra tokoa ny fiainana, kanefa mahatoky Jesosy io fa ianao no mikarakara ny olonao tsirairay avy. Aza mahafoina mahasaraka anay ianao. Mety misy ireo tsy salama, tendreo ny loharanona retona Jesosy hiala amin'izy ireny, ka anana ny fanasitranana feno fitanteraka. Ao ireo azom-pahoriana, ianao Jesosy Kristy no aoka ampahery azy ireny, ka mpijoro sy ampitsaka azy manoloana izany fisarahana aman-tany izany. Mety misy koa Jesosy manana tsingeritaona nahaterahana amin'ity andro androany ity, ianao koa no mbola nome fifaliana azy ahafahany miara-dalana aminao, ka ahatanterahinao ny fanirin rehetra. Izay rehetra tsy voatony ny vavanay Tompo ao, kanefa etaeta ny fonony tsirairay, dia apetraka eo ampelatananao izany ho tanterahinao araka ny abeny sitraponao. Dia misaotra noho ny amin'izao fiainoanao ny vavaka izao. Amen. Ny tenako Sokimenja no miaraka aminao eto, ary ny namana Odilon no mandrafitra sy mikirakira ny lafiny teknika. Andaontsika anaraka IRFFPM ray 13 sy 15.

Atao anatin'ity maraim-pifaliana ity dia misy ireo zanam-pandaharana izay arahantsika. Andao arintsika hanaraka ny Baiboly raiso ka avakeo.

0: నీ బైపులి
1: రైస్
2: రైస్
1: రైస్ కావచ్చు.
3: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily faharoa any Kortianina, Kortianina faharoa toko fahaenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalombifolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary izahay mpiara-miasa aminy dia mangataka aminareo koa mba tsy handraisanareo foana ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa hoy izy, tamin'ny taona fankasitrahana no nianiko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Fa tsy manao izay mahatafitoana izahay na amin'inona na amin'inona mba tsy mietsiny ny fanompoana. Fa amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izahay, dia amin'ny faharetana be, amin'ny fahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fahantrana, amin'ny kapoka, amin'ny fatorana, amin'ny tabataba, amin'ny fisasarana, amin'ny tsy fahitantory, amin'ny fifadikanina, amin'ny fahadiovana, amin'ny fahalalàna, amin'ny faharipo, amin'ny fahamirapanahy, amin'ny fanahy masina, amin'ny fitiavana tsy mihatsara velatsia, amin'ny teny fahamarinana, amin'ny herin'Andriamanitra, amin'ny fiadian'ny fahamarinana, na amin'ny akavanana na amin'ny akavia, amin'ny voninahitra sy ny fahafahamboninahitra, amin'ny laza ratsy sy ny laza soa, tahaka ny mpamitaka nefa marina ihany, tahaka ny tsy fantatra nefa fantatra tsara ihany, tahaka nefa ho foaty nefa indro velona ihany, tahaka ny faizana nefa tsy atao maty, tahaka ny ampalahelovina nefa faly mandrakariva, tahaka ny malahelo nefa mampanankarena ny maro, tahaka ny tsy manana na dia kely akory aza nefa manana ny zavatra rehetra.

0: Nanarana ny kristianina tao Korinto mba tsy hikambana amin'ny ratsy sy filazana ny hafalian'i Paoly noho ny nibebahan'ireo rehefa nahazo ny epistilina mpitondrainy.
1: Ry kortianina, ny vavanay misokatra aminareo, ny fonay malalaka, tsy tery aminay ianareo fa tery ao am-ponareo ihany. Ary mba hovalin'ny toraka izany, izaho miteny toy ny amin'ny zanako dia mba mialalahy kosa ianareo. Aza mety hasiana zioka tsy atonina anareo hikambanana amin'ny tsy mino, fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana? Ary inona ny ombonan'ny mazava sy ny maizina? Ary inona ny fanarahan'i Kristy sy Beliala? Ary inona no iraisan'ny anjaran'ny mino sy ny tsy mino? Ary inona ny ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy? Fa isika ny tempolin'Andriamanitra velona, araka ny nataon'Andriamanitra hoe honony eo aminy aho sy handeha eo aminy, ary ho andriamaniny aho ary izy ho oloko. Koa mivoa eo aminy ianareo ka misara aminy hoy Jehovah. Ary aza manendy izay zavatra tsy madio, ary izao dia andray anareo ary horainareo aho, ary ianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy hoy Jehovah tsy toa. Amen.
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raiso kavakio.

to anatin'ity maraim-pifaliana ity a dia mety misy manana anniversaire tokoa isika miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy izahay a mirary ny fiadanan'ny tompo aminareo hatrany a ary ifaly ifety ampifaliana miaraka amin'i Jesosy Kristy. Mety misy ireo tsy salama maniry anareo izahay mba azo fanasitranana feno fitanteraka ary mirary soa ihany koa ho an'ny mpikarakara rehetra na ny mpitsabo izany na ny ankonana sy ny fianakaviana izay miandraikitra izany. Mampahery anareo izay satria mafy ilay hoe mikarakara tsy salama, nefa rehefa miaraka amin'i Jesosy a dia maivana izany. Mety misy ny azom-pahoriana. Jesosy Kristy no ampahery sy ampionona anareo a, ary amin'ny fotoana tahaka izany indrindra no ifikirana mafy amin'i Jesosy mba hametrahana ny fiainana sisa ho avy eo ampelatanany. Anaraka hira anankiray ntsika erahana amin'ny FMPA Paris ity a amin'ny hirany hoe hay teo fon'i Kristy.

Marai pifaline andrany talata fa dimy amby roapolo ny volana hoa dia manana lohahevitra isika tahaka ny mahazatra ihany. Ny anjarantsika androany dia ny hoe moana ny olona tsy manana an'i Jesosy, moana ny olona tsy manana an'i Jesosy. Ny filazantsara ny Marka toko fahafito ka ny andininy faraky amby telopolo hatramin'ny fahafito amby telopolo no nangalana izany lohahevitra izany. Dia manasanao ampitiavana izahay eto amin'ity maray mpifaliana ity aneho hevitra amin'ny alalan'ny SMS na amin'ny tambazotran-tserasera manoloana izany lohahevitra izay anjarantsika izany. Anaraka hira anankiraintsika irahana amin'ny zareo Amafa amin'ilay hirany hoe trano tsy natao tanana.

Maraim-pifaliana e. Araka ny efa nambara tamintsika teo a, dia manana lohahevitra isika androany a, dia ny hoe moana ny olona tsy manana an'i Jesosy. Moana ny olona tsy manana an'i Jesosy. Araka ny filazantsara ny Marika toko fahafito ny andininy faraika amby telopolo sy hatramin'ny fahafito amby telopolo. Anasanantsika mpitiavana ny fandraisana anjara ao anatin'izany lohahevitra izay ananantsika izany. Miomankomana kely isika dia hiditra amin'izany lohahevitra izany, fa andao aloha hiaraka kely indray tsika amin'ity hira ny Ry Jarasolondrahibe ity, Mangataka Rano.

voninahitra ho an'andriamanitra irery ety an-tany. Ao anatin'ilay lohahevitra isika ko andeha hiaraka hibanjana izany, milohan' izany nefa dia anangataka amin'ny tompontsika ao anatin'ny fanatrehan'ny fanahy masina no anatanterahantsika izany. Vavaka isika rehetra tompoko, Jesosy malalo, feno afaliana ny fonay fa handray indray ny afatrao koa mitenena Jehovah fa miain'ny mpanomponao. Amen. Ny lohahevitra isika androany dia ny hoe moana ny olona tsy manana an'i Jesosy. Moana ny olona tsy manana an'i Jesosy. Ny filazantsarany Marika toko fahafito safady andininy faraiky amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo dia andeha hovaka itsika izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niala indray tamin'ny sisitanin'ny Tiro dia namaky an'i Sidona sy ny tany Dekapolisy ka nakany amoron-dranomasin'ny Galilia. Ary nisy marenina sady raiky dela anankiray no entiny tany aminy ka nangataka taminy ireo mba hametrahany tanana. Ary nitondra ndra lehilahy ny tanila niala teo amin'ny vahoaka izy dia nangarona ny sofiny tamin'ny ratsatanany dia nandrora ka nanindry ny lelany. Ary niandrandra ny lanitra izy dia nisento ka nanao taminy hoe efata, izany hoe maladia. Dia nalady ny sofiny sady voavany fatoran'ny lelany ka dia nahateny tsara izy. Ary nandraran'ny olona teo Jesosy mba tsy hilazalaza na amin'iza na amin'iza fa na dia norarany azy izy dia vao maika nampiely izany bebe kokoa. Dia talanjona indrindra ny olona ka nanao hoe tsara ny nanaovany zavatra rehetra fa sady nampaladiny marenina izy no nampiteny ny moana. Amen. Andao hijerevantsika ato anatin'izao fotoana izao a ny ampahany tsotra indrindra mahakasika ny filazantsara ny Marika. Izy tafiditra ao anatin'ireo filazantsara sinoptika na lay mitovy fomba fijery, fomba filaza Matio, Marika, Lioka izany. Ny mpanoratra ny boky dia i Marika. I Marika izay zanaky Petera ara-panahy. Ary izy a no mpandika tenin'ny Petera. Tsy nahatratra nanare ny tenin'i Jesosy tompo akory i Marika fa tamin'ny fitoriana rehetra izay nataon'i Petera dia nanaraka tao arinany foana i Marika. Ary izay no nahafahany nanangona sy nitahiry ka nanoratra izany filazantsara izany. I Clément tany Alexandria dia nahalala tsara fa nosoratan'ny Marika tao Roma ny filazantsara araka ny nitorian'i Petera azy. Raha jerevantsika ny soramandry a dia hitantsika eo ny hoe ny nanasitranan'i Jesosy ny lehilahy anankiray marenina sady araiky dela. Toerana maro no nandehanan'i Jesosy Kristy a vao ny azo a ny moron-dranomasin'ny Galilia izy. Andaony ho jerentsika ny zava-misy tato anatin'ity tenin'Andriamanitra izay sahaza sy anjarantsika androany ity. Inona tokoa ny zava-misy? Lehilahy iray marenina sady raiky dela
no nisy ny tondra teo amin'i Jesosy. Izany hoe, nisy olon-kafa ny tondra io lehilahy mona marenina sady raiky tela io. Ary ireo nitondra azy ireo no nangataka hoe mba hametrahanao tanana raha lehilahy. Izany hoe ireo mpitondra azy ireo no nanana finoana fa mpanasitrana Jesosy. Ireo mpitondra ireo no mahafantatra fa Jesosy a dia mahay fahagagana ka afaka manasitrana ny aretina rehetra. Nanao fangatahana ireo olona izay nitondra ity ralehilahy ity dia ny hoe ametrahana tanana. Ny zava-misy anefany dia hafa mihitsy no nataon'i Jesosy. Andaony jerentsika ny fomba nanatanterahan'i Jesosy a ny fanasitranana ity lehilahy ity no entin'ny tanila. Izay aloha no action voalohany nataon'i Jesosy. Andaony jerentsika ny fomba nanatanterahan'i Jesosy a ny fanasitranana ity lehilahy ity.

ilay fifandraisana, fifandraisana Jesosy amin'Andriamanitra rainy. Ka nitarika izany rahalehilahy izany izy mba hiala, hitanila, hitokana ny alan'ny vahoaka. Tao anatin'izany indrindra dia nangaroan'ny Jesosy ny sofiny tamin'ny ratsan-tanany. Ratsan-tanan'i Jesosy io izany. Atao midika izany fa hoe misy zavatra tsy dia tiana ariary amin'ny olona. Ilay fihetsika nataon'i Jesosy hoe mitanila, ny alan'ny vahoaka, taony sintaka. Ary nandrory izy a, avy eo izy nanendry ny lelany. Fa tao anatin'izany rehetra izany dia niandrandra ny lanitra Jesosy no sady nisento. Io ilay fiombona mpiainana amin'Andriamanitra iray nataon'i Jesosy Kristy. Ilay fiandrandran'ny lanitra, ilay fanomezana voninahitra an'Andriamanitra, ilay firesahany amin'Andriamanitra rainy, ilay fifandraisany. Atao milaza hoe ho ataoko ity Andriamanitra, ho vitainy ity a, tao ohatra ny mangataka akory. Izay no ma Andriamanitra an'i Jesosy Kristy. Mbola resaka ao anatin'izay reaksiona ny zavatra nataon'i Jesosy izay isika rehefa avy eo anao izany a, fa andaontsika aloha angataka hira iray amin'ny namana Odilon a, dia tsino izany fa hira iarahana amin'ny santa fitoriana amboimena izy ity amin'ilay irany hoe aretony jiro.

0: Dia mbola tao anatin'ilay lohahevitra hatrany isika izay anjara androany dia ny hoe moana ny olona tsy manana an'i Jesosy. Moana ny olona tsy manana an'i Jesosy. Ny filazantsara ny Marika toko fahafito dia ny faraika amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo no nangalana izany lohahevitra izany. Lozaha antsika teo ny hoe nangataka ireo mpitondra ity raha lehilahy ity a mba ametrahana tanana raha lehilahy tamin'i Jesosy. Ny zavatra nataon'i Jesosy a dia tsy misy afa tsy ny hoe noentin'i Jesosy ny tanira raha lehilahy. Miala ny vahoaka izy, izany hoe izy mianaka zany a niala ny vahoaka teo, na mety hoe nisintaka kely, ary tao anatin'izay no nanatanterahan'i Jesosy zavatra hafa tsy fametrahana tanana tahaka ny mahazatra, fa nangaroniny sofondra lehilahy, nangaroniny tamin'ny ratsan-tanany, na androry izy ary rehefa aveo izy dia nanendri ny lelany. Tamin'izany rehetra izany dia niandrandra ny lanitra Jesosy, ny sento Jesosy, ary nilaza hoe efata na maladia no dikany. Izay ilay fanekeny n'Andriamanitra, ny fahefana izay nomeny an'i Jesosy Kristy, izay hamonjy ny olona rehetra. Fahefana ny nomen'Andriamanitra ho an'i Jesosy Kristy ahafahany manatanteraka ny mission mesianika. Io ilay nanaovana batisa an'i Jesosy Kristy. Ka ny fahefana rehetra izay nomen'Andriamanitra azy dia ny anasitrana, amany ny geja sy ny fatorana. Teto a dia vova ny fatoran'ny lelany, ka dia nahateny tsara izy. Tsy misy mihitsy ny hoe nahateniteny izy, fa tena hoe exact, tena hoe izay mihitsy, tena nahateny tsara izy. Fa tao anatin'izany rehetra izany a dia nandrary Jesosy, norarany Jesosy ny olona tsy ilazalaza, fa arakaraka ny nandrarany Jesosy ny olona tsy ilazalaza, ny amin'izay nataony tamin'iray lehilahy, ny amin'izay fahagagana ny hitan'ny olona rehetra, ny amin'izay zavatra nitranga, dia vo mainka anefa izany a nampitratratratra ny olona, ny tantara, ny resaka mahakasika izany zavatra nataon'i Jesosy izany. Fa tao anatin'izany rehetra izany a dia talanjona ny olona tamin'izay nataon'Andriamanitra, nankalazan'Andriamanitra ny olona. Ahoana tokoa moa no tsy agaga na talanjona ny olona tamin'ny zavatra izay nataon'i Jesosy? Fametrahan-tanana anie no nangatahan'ireto mpitondra andra lehilahy ireto e, nefa fanangaronana sofina ny nataony, fandrorana ny nataony, fanendrena ny nataony, ary koa fiandrandrana ny lanitra sy ny fisetoana. Gaga ny olona, talanjona ny olona, satria tena zavatra hafa nataon'i Jesosy ny amin'ny fanatanterahana izany fanasitranana izany. Noho izany indrindra na tonga azy ireo hankalazan'Andriamanitra, ary nilaza mihitsy izy ary amin'ny faraparan'izao anjara soratra masina teny ho antsika izao, dia hoe talanjona indrindra ny olona ka nanao hoe tsara ny nanaova ny zavatra rehetra. Eto izany dia hita fa mirindra ny zavatra rehetra izay nataon'i Jesosy. Tsy misy fikorotanana, fa tena ao anatiny izany hoe firindrana sy filaminana izany. Nahatsapan'ny olona izany fa tsara. Ny vokany, ny vokatra n'ilay fahatsarana dia tsy inona izay akory fa fanasitranana, feno sy tanteraka. Ka na paladiny marenina izy a, no nampiteniny mona. Satria moa sady vony sofiny no miraikitra ny lelany. Atreo indray aloha fa andaontsika anome anjara ho an'ny teknisiana satria latsaka sekondra vity izao ny amin'ny fitora maraina dia anaraka mipaikory sika ary aorian' izay dia ny antso sy ny filazana.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitora. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania Filoavana Masina Andraina Fitandremana Soalavadray. Fa isika tsy mba namana izay mihemitra. Hebreo toko fahafolo ny andininy fahasivy amby telopolo a. Ny pastora mpitondra fitandremana FLM Soalavadray sy ny Brown ny zanaka ampielezana Soalavadray ZAS dia faly manasa antsika taranaka rehetra aty ampielezana ho tonga hanatrika sy hanotrona ny fetiny ny taranakantsika izay ho tanterahana amin'ny asabotsy fahasivy amby roapolo sy ny alahady fahatelopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao eny antanindrazana ao amin'ny FLM Soalavadray. Toy izao ny fandaharam-potoana. Asabotsy sivy amby roapolo aogostra, manomboka amin'ny sivy ora maraina asa sy fampahirezana, tolakandro amin'ny roa ora antsam-piderana iarahana amin'ireo atokom-pihira maro, tsantany paradisa amboara gospel maintiny laliny FLM amboimena. Ny alahady telopolo aogostra, fanompoam-pivavahana ary litorjika, fanokanana ny tranom-pitandremana na sy mpanavaozana, fandraisana ny fanasan'ny tompo, fetin'ny taranaka, sakafom-piraisana amin'ny vidiny iray alina ariary, koa manantena ny fahatongavantsika taranaka rehetra ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mandra-piona eny an-tanindrazana.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania Filoavana Andranomanelatra Fitandremana Andranomanelatra. Fetin'ny taranaka taona enina amby roapolo sy roa arivo FLM Andranomanelatra. Faneva ary nanao ny trano izy ka nahavita azy. Ezra toko fahenina ny andininy fahefatra ambin'ny folo b. Tonga indray ny fotoana natanterahantsika avy eto amin'ny FLM Andranomanelatra ny fetin'ny taranaka amin'nyity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Izany dia ho tanterahana any an-tanindrazana ny asabotsy sivy amby roapolo aogostra sy ny alahady telopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana momba izany. Asabotsy sivy amby roapolo aogostra amin'ny folo ora, fotoam-pivavahana litorjika, fanokafana sy fangataham-pitahiana, misy asa sy fampahirezana sy raharaha ministerialy samihafa. Sabotsy sivy amby roapolo aogostra amin'ny roa ora, rindrakira lehibe ho totosain'ny antokom-pihira maro avy eto an-toerana sy ny avy any ampielezana, arahina fanentanana sy seho talenta maro samihafa. Ny alahady telopolo aogostra amin'ny valo ora sasany, fotoam-pivavahana litorjika, fandrotsahana ny valopon'ny taranaka, fandraisana ny fanasan'ny tompo. Mandritra ny fotoana rehetra dia hisy ny varotra samihafa, lasopy, kompoze, hotely amin'ny vidiny mirary. Ny alahady kosa dia hisy ny varotra mofomamy sy sakafom-pifaliana lehibe ho tanterahana ao amin'ny espasy miaina Andranomanelatra amin'ny fandraisana anjara roa alina ariary. Ny ezaka lehibe izay ho tanterahantsika amin'nyity dia fanontana ny tranom-pitandremana izay efa natomboka tamin'ny oktobra dimy amby roapolo sy roa arivo. Aoka samy hitondra akanjo masina ny mpiandry rehetra fa hiasa isika ny sabotsy maraina. Aoka samy hitondra fanamina masina ny atokom-pihira rehetra fa hanatanteraka rindrakira isika ny sabotsy tolakandro ary isy ny fandraisana anjara hira mandritra ny fotoam-pivavahana alahady. Tongava soa any an-tanindrazana ary manantena ny hihaona soa any Andranomanelatra ny sabotsy sivy amby roapolo sy ny alahady telopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo. tsarovam-bavaka ny fionantsika amin'ny alalan'ny komitin'ny fiangonana Andramanelatra, ny pastora mpitondra fitandremana, pastora Andriamparany Jean Christian.
1: Antsy filazana ny eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratrimania, filovana Antsirabe mandany resaka fitandremana Benivary. Aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitrareo. Levitikosy 7:2-2b. Fetin'ny taranaka 26 roarivo. Ny pastora, ny komity ary ny kristiana rehetra eto amin'ny FLM Benivary dia faly miantso ny zanak'ampielezana rehetra manerana ny nosy sy izay rehetra nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ary hankalaza ny fetin'ny taranaka 26 izay atao ny Alahady 30 Aogositra 2020 manomboka amin'ny 8 maraina. Ezaka lehibe no tanterahana amin'ity taona ity dia ny fanatsarana ny trano fiangonana sy ny trano mpitandremana koa tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra. Mandra-peo naty Benivary ny pastora sy ny komity.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy, filiovana Andranomanelatra, fitandremana mora hita. Fety taranaka hatao ny 7/30/2020. Faneva, manalahy eo aminareo fanatitra ho an'i Jehovah izay rehetra amporosin'ny fony, dia aoka hitondra fanatitra ho an'i Jehovah dia volamena sy volafotsy sy varahina. Eksodosy 5:30. Ny pastora sy ny komity dia faly manasa anareo zanaka ampelezana hiarahan'ny voninahitra an'Andriamanitra aty mora hita hankalaza ny fetin'ny taranaka 26. Ezaka fanatsarana ny trano fiangonana. Toy izao ny programa: ny asabotsy 7/26/2020 maraina amin'ny 7 ora sasany asa sy fampahirezana rakitra 3, tolakandro amin'ny 2 ora sasany rindrakira nanasana katelema maro misy rakitra sy rotsapalopy. Ny Alahady 30/26/2020 amin'ny 7 ora sasany fotoam-pivavahana ara litorjia rakitra 3 sy fiantsoana rakitra taranaka. Fandraisana ny fanasan'ny tompo, tongava maro hiarahan'ny voninahitra an'Andriamanitra. Ny pastora Randriamihaja Solo.
1: Antsy filazana ny eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Sampana katelema felema mbodava manolotra ho anao konsera evangeli ny Alahady 30 aogositra manomboka amin'ny 2 folakandro ao amin'ny tampokin'olona Antsirabe iarahana amin'ny

0: Fidira, telo arivo ariary, fanasana manokana, iray alina ariary, mpiara-miasa, radio feo filazantsara, komini ben antsirabe, tongava maro voninahitr'Andriamanitra.
1: Antso filazana tamin'ny radio feo filazantsara.

0: Lamvatsy miasa nandritra ny 25 taona teo amin'ny sahany tompo.
1: Dia faly manolotra rindrakira Rapilazantsara miaraka amin'ny ampifiti mitondra ny lohateny hoe fideranjo bilehibe, fideranjo bilehibe.
0: Nialady 30 ny volana aogositra 26 amin'ny 2020 manomboka amin'ny roa.

0: izany. Ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy 5,000 ariary. Hitanao eny amin'ny toerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady 30 ny volana aogositra amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Alao ery ariavana tongava maro eto ny havana matsakaiza fa anentana sy ampahirenao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao sy ireo hira efa nafantaranao azy.
0: Tadidio tsarovy fideranjobily lehibe ahitanao ny ampifity alahady 30 ny volana aogositra 2020 amin'ny rora sasany amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny volana.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Atolotry ny kate faritra manolom-piangonana FLMAA ho antsika eto Antsirabe, sedra mamay teatra ara-pilazantsara lalaovin'ny VFL ambomiadana faniro ary ravahany ny andrakoto mamonjy amin'ireo hira maro nafantaranao azy. Izany dia atao amin'ny fokrifa ny asabotsy 5 okotra ho avy izao manomboka amin'ny rora sasany. Afaka indrety iseho ara-pirazantsara iray tia tantara sy hira ifandribona ny miandrakoto mamonjy sy ny VFL ambomiadana faniro. Ny karatra fidirana sy ny fanasana dia azonao jifaina any amin'ireo mpikambana amin'ny kate faritra manolom-piangonana FLMAA sy ao amin'ny fokrifa. Amboara ry ny fotoananao entany ankonana tao amina mana asabotsy 5 okotra 20 sy 8 ao amin'ny fokrifa manomboka amin'ny rora sasany. Fifandraisana 034 75 903 93.
4: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Mizoara famonjenam-boamaso sy ny tanora masinitaosy mankalaza ny 50 taona manolotra ho anao iray ho azy. Tafio Jesus Kristy tompo Romana toko fatelo ambifolo andino fa efatra ambifolo izy no torinay Kolisiana toko voalohany andino fa valo ambiroapolo. Ny alahady 30 ny volana aogositra manomboka amin'ny 3 akandro malona ny gara Antsirabe. Azadino azy zoara famonjenam-boamahazo sy tanora masinitaosy mankalaza ny 50 taona konsera lehibe iray ho azy. Ny alahady 30 ny volana aogositra manomboka amin'ny 3 akandro manoloana ny gara Antsirabe. Tsy misy ny vidimpidirana fa hoentsy izay fonao anohanana ny asan'Andriamanitra. Infoline 034 18 897 87. Isy ny fanasana manokana 2,000 ariary izay azonao jofaina na mpikambana tsirairay. Tongavama sariany
2: antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Fiangonana Loterana Malagasy Université Martin Luther Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana sekoly fanomanana mpitsabo ampitomboana aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny taleny sekoly fanomanana mpitsabo SEFAM dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao mpanabiazana 7:20. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny atota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina Laisy Vavy 8 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarina mpahavononana lettre de motivation filazana ny momba ny tena curriculum vitae miaraka amin'ny dika mitovy fotokopia ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2CDS voamarina miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié atesta mampandray ny fanasan'ny tompo. Fanamarina mpahaterahana latsaky ny 3 acte de naissance dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé sary voaingana sary lava ray miampy sary tapaka roa, fanamarinam-pahasalamana, sertifikat medikal, larana finday azona miantso hangana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5700 manda posta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 Septambra 2022 faraifandraisana ny atao tantaratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny SIFAM. 3 Septambra 2022 adina tsoratra. 2 Oktobra 2022 adina ambava. 2 Novambra 2022 valim-panadinana. 7 Janoary 2022 fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo atao tantaratasy sy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsabo SIFAM, boîte postale 304 Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55, 033 90 167 95. Ny talohan'ny sekoly Dr. Ralay Tafika Hanitra.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Université ISFPS Lipteur, Université ISFPS Lipteur. Ny Université ISFPS Lipteur dia sekoly ambony tsirairam-panjakana mamoaka diplôme BTS satria ny master 2 ahitana ireto sampam-pampianarana manaraka ireto: droit et technique des affaires, gestion et management, communication journalisme et entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana manampoana ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra taminay toy ny allemand, français ary ny informatique. Izay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra mankany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana: contact 038 36 756 32, Nani 033 45 00217. Adresse Andrana Fanantsirabe, Lo 016 G62, Université ISFPS Lipteur, Université des Champions. Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Faendrena, fahalalana, fahaizana. Groupe éducatif Fameno Antsirabe. Fotoana izay safidiananao ny sekoly hanomanana ny fanadina panjakana toy ny BEPC sy ny BAK amin'ny taona 2022-2023 ity. Maro efa nahita tombontsoa mianatra teto amin'ny Fameno, koa aza variana ary fa na ny mpampianatra eto amin'ny Fameno dia manana traikefa no zadra ratsara ary matianina no hanampy anao amin'ny fampitana ny fianarana ary mahay mifampizara ny fahalalana ho tonga fahombiazana ho anao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny Fameno, koa azonao atao ny manontany ny birao ny Fameno avaratry ny Imperial Hotel na atsimon'ny Jirama. Fifandraisana 034 14 150 65 na 033 14 150 65 na 034 15 960 71. Ny fidirana dia niasa botsy 26 septambra 26 roarivo amin'ny rohora Torakandro. Groupe éducatif Fameno Antsirabe, ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
3: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina,
4: fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
3: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: koaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohana.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: boksy 22 galerie commerciale fiavanana santer tsara sotra e.
4: Fifandraisana 034 15 816 04,
3: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: FM 106.2 MHz.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
3: Mahafaly ny kate fanasina lagara ny manolotra ho anao anio. Hira vaovao. Nampitondray ny lohateny hoe mba tantana.

Marai Pifaliana, izay hankasitrahana ireo namana rehetra nitondra tamintsika iny antso sy filazana iny, ianao PN koa dia isaorana mandrakariva ary tsy adino ianareo rehetra izay nametraka ny fitokisana taty amin'ny radio feo amin'ny filazantsara ka nanatanteraka ireny antso sy filazana ireny, indrindra ihany koa ny fandefasana ny hira vaovao. Hankasitrahana feno ianareo satria izany ny mariky ny fitiavana ny fitoriana ny filazantsara ihany koa. Fa ny loha hevitra izay nanjarantsika androany dia ilay hoe moana ny olona tsy manana an'i Jesosy. Moana ny olona tsy manana an'i Jesosy. Ny filazantsara ny Marika toko fahafito andinin'ny faraiky amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo no vakiteny anjarantsika tao anatiny izany. Efa nyresantsika teo moa izany ny mahakasika iny filazantsarany Marika, ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika androany koa efa nyresantsika teo. Fa ny mbola azo ambara dia ny hoe olona manana fahasembanana ity lehilahy izay nyresahana ato anatin'ity tenin'Andriamanitra ity. Araka izany dia misy ny fianakaviana angambany na ny mpiaramonina na koa angamba ny olona izay nanahitry maso teo no nitondra ndra ny lehilahy teo amin'i Jesosy. Midika izany fa ny finoana izay nananan'ireo olona ireo ny tena lehibe tao anatin'izao fitondrana azy eo amin'i Jesosy izay. Manontany tena isika hoe misy tsy salama, misy olana manoloana ireny rehetrareny aizahoaiza ny finoantsika. Ary azo ambara ihany koa fa misy ny olona izay tsy manana an'i Jesosy. Ity loha hevitra ity dia nilaza fa hoe moana ny olona tsy manana an'i Jesosy. Izany hoe tsy afaka miteny, tsy afaka manambara, tsy afaka manao hoe maneho hevitra tahaka ny olona, tsy afaka milaza ny amin'izany Jesosy izany ny olona izay tsy manana azy. Midika izany tsy fananana izany fa tsy nandray, tsy manaiky ary tsy mino ny amin'ny Jesosy. Tsy afaka manambara na miteny ny amin'i Jesosy izay tsy manana azy. Ahoana moa ilay fananana an'i Jesosy? Ny fananana an'i Jesosy dia tsy misy afa-tsy ny finoana azy irery ihany, ho tompo sy mpamonjy. Manaiky azy fa izy dia Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra. Izy ilay nanolotra ny ainy hamonjy ny maro. Izy ilay nanaiky ho faty teo ambony hazo fijaliana. Jesosy Kristy no ivony famonjena izao tontolo izao. Ka raha tsy manana an'i Jesosy izany dia tsisy alahatra, tsisy ho tenenina, tsisy ho ambara, mitovy amin'ny olona moana. Dia te anontany eto hoe izy amintsika no moana? Nidika izany fa izy amintsika no tsy manana an'i Jesosy. Manolohan'ny olana izay sedrainy tsirairay manana an'i Jesosy ve ianao? Mahatoky azy ve ianao fa mpanafaka izy? Satria ambarany tenin'Andriamanitra fa raha ny zanaka no nafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Manoloana ireny olana sedraintsika tsirairay avy ireny, olana izay mianjady eo amin'ny fiainantsika, mahatoky ve ntsika fa mpanafaka Jesosy? Afaka midradradradra izany ve izao sy anao? Satria izao sy anao ilay manana an'i Jesosy. Ka raha manana an'i Jesosy dia afaka ny teny, afaka ny anambara, ny fahatsarany, ny famonjeny, ny fitiavany.
fa ny olona izay tsy manana an'i Jesosy ene io olona ambarany loha hevitrintsika androany io fa mony ary tsy afaka milaza na inona na inona dia sanatrivy misy mona kay miteny izy miresaka izy fa mona izy manoloana an'i Jesosy Kristy satria maninona satria tsy ao amin'i Jesosy mety misy olona izay miresaka sy afaka milaza zavatra maro eny rehetra eny fa kay izy io mona satria maninona tsy manana an'i Jesosy androany ary a dia aoka ianao tsy ho anisan'izay mona na marenina fa aoka ianao ilay olona samanambarany amin'i Jesosy Kristy tsy hoe voatery hoe milanja baiboly era ny lalana tsy izay fa amin'ny atao rehetra hoy ny mpitory ny filazantsara ankira sy ny tenin'andriamanitra dia hoe amin'ny atao rehetra dia kristy ny toriana aoka tsy homona izao sy anao a manoloana ny zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika fa tena afaka ny tory afaka ny anambara ny fahatsarany ka iompom-peo miaraka amin'nyreto olona izay nahita ny zavatra nataon'i Jesosy reto hoe tsara no nanaova ny zavatra rehetra manaiky izany ve ianao fa raha manaiky izany ianao a dia tsy moana satria olona manana an'i Jesosy Kristy fa moana kosa ianao raha ohatra ka tsy manana an'i Jesosy Kristy sami mieritreritra ry havana iza ve moana sa tsy moana midika an'izay dia raha moana dia tsy manana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ho mpanafaka eo amin'ny fiainako fa raha ilay olona tsy moana kosa ianao dia afaka nitory azy anambara azy ka ilaza manao hoe atompoko ny raketako ny teninao mba tsy antako aminao midika izany fa ny tenin'andriamanitra no ao am-pony ny olona rehetra izay manana an'i Jesosy mety eza anana izany rakitra sosarobidy izany izao sy ianao ka manoloana izao fiainana sy ady atrehantsika rehetra izao dia tsy homony sika satria jesosy kristy na ao anatintsika fa raha tsy manana kosa ianao dia anisan'ny mona ianao satria tsy manana an'i Jesosy ho tompo sy andriamanitra dia voninahitra ny ho an'andriamanitra irery ihany ivavaka isika jesosy malalo misaotra anao izahay ny amin'ny hafatra rehetra izay nambaranao ingane ny teny rehetra izay nambara te tompo hitoetra betsaka ao anatin'ny fony olonao tsiraray avy ka saha hijoro manoloana ny olona rehetra na ny olona rehetra ihany koa ny amin'ny fahatsaranao fa izay heverina efa ratsy indrindra aza dia ka izany soa ao aminao zavelanao titeny izahay ny amin'ny hoe ny anay ihany fa tovy tia ny hafa ihany koa jesosy malalo misaotra anao ny amin'ny fitiavanao ny olonao tsiraray avy ka ingane mba tsy homony izahay fa manana anao amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana ny vavaka amen andeha ntsika anaraka hira anankiray a raha ntsika amin'ry zareo zoara famonjena ambomahazo izy ity a amin'ilay irany hoe mahereza

0: zoara famo zay nambomaso sy ny tanora masinitosy mankalaza ny fadimy amy telopolo taona manolotra ho anao iray ho azy fahitafio jesosy kristy tompo romanina toko fahatelo amby folo andino fa efatra amby folo izy no torinay kolisiana toko voalohany andino fa valo amby roapolo Nialato fa telopolo ny volana aogostra manomboka amin'ny telo ora folo akandro malona ny gara Antsirabe azadino azy zoara famonjena ambomahazo sy tanora masinitosy mankalaza ny fadimy amin'ny telopolo taona konsera lehibe iray ho azy nialato fa telopolo ny volana aogostra manomboka amin'ny telo ora folo akandro malona ny gara Antsirabe tsy misy ny vidimpidirana fa hoenty izay fonao anoanana ny asan'andriamanitra infoline 034 18 897 87 isy ny fanasana manokana roa lariary izay azonao jofainana amin'ny mpikambana tsirairay tongavama
1: Raha mpifaliana araka izany entsika izany a dia andray vahiny isika dia tsisa izay kory fa ry zareo avy ao amin'ny tanora masina itozy a sy ny korala zoara famonjena ambomahazo solotena moa izany ny tonga eto a dia tsisa izany fa andriamatoa iando a izay komity mpikarakara sy mandamy anitra ao anatin'izany komity mpikarakara izany miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy a tonga soa eto amin'ny maray mpifaliana
2: Miarahaba zokomenja
1: ento
2: dia mankasitraka ny amin'ny fandraisana dia miarahaba ny mpiaino koa amin'izao anio izao
3: miarahaba ny zokomenja dia miarahaba ny mpiaino rehetra izay manaraka izao maraim-pifaliana izao
1: ize misy hetsika araka ny enontsika teo a izay tanterahinareo a eny amin'ny devant gara inona moa io hetsika io azafady
3: ny hetsika dia ao anatin'ny lohahevitra hoe diaben'ny filazantsara eny amby roapolo sy roa arivo izany a dia iarahan'ny tanora masina itao sy ny zoara famonjena mankalaza ny fa dimy amby telopolo samy nahatratry ny dimy amby telopolo taona avokoa ny korala rotota dia samy manana ny faneva tao anatin'izany moa ny zoara famonjena hoe fahitafio jesosy kristy tompo romanina telo ambin'ny folo efatra ambin'ny folo a ny tanora masina izy no torinay kolosianina 1:28 a dia natambatra ho iray ireo fanevy ireo ka nampitondrainay izao hetsika izao ny lohahevitra anankiray manao hoe iray ho azy
1: iray ho azy indray avy any Antananarivo indray eto Antsirabe tena iray tokoa amin'ny fitoriana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy tena marina loatra izany lazainareo izany tena marina mihitsy mantsy fa tsy hoe marina loatra ie fa dia anontany izay monsieur Ando hoe inona ny tanjona manokana amin'izao fitoriana ny filazantsara eny amin'ny toerana devant gara izao
2: eny tompoko a ny tanjona ao anatiny izany aloha dia ny aminy hoe fankalazana ny fahadimy amby telopolo taona miaraka izay iarahany zoara famonjena ambomahazo sy ny tanora masina itosy izay nampitondrana ny lohateny hoe iray ho azy a ary tanjona ao anatin'la izy dia hoe hiara hitoro ny filazantsara iarahany eo a fa iray ihanytsika rehetra amin'i Jesosy Kristy ary mino koa izahay fa ho maro isika no liana amin'izany fitoriana filazantsara miaraka izany a izay iarahany tanora masina etosy sy ny zoara famonjena dia miraro soa antsika ary mankasitraka indrindra ny amin'ny fandraisana
1: ia raha ny loha hevitra teto androany ry izy mianada a dia ny hoe moana ny olona izay tsy manana an' Jesosy eto izany ianareo tanora masina ito sy zoara famonjena dia tsy moana velively satria itory an'i Jesosy Kristy a izay ho famonjena ny olona rehetra ankasitrahana feno izany mampitory ny filazantsara izany ary manana an'i Jesosy Kristy ianareo a matosa itory izany efa voalaza tao anatin'ny fanazavana rehetra moa ny mahakasika izay a fa dia ankasitrahana ny fijoroana vavolombelona ho amin'izany fitoriana an'i Jesosy Kristy izany raha ny fantatra dia ankalamanjana araka nefa enontsika teo a ankalamanjana eny amin'ny tevangara no nanantanterahana io fitorinan'ny filazantsara ankira io nefany a ohatra misy zavatra manokana ihany izy ity a azavao kely a ny makasika izay fanasana manokana izay
2: eny tompoko a kasika ny fanasana manokana ao anatin'ny fanomanana an'izao sio izao a dia tena misy ny fandaniana maro samihafa ao anatin'le izy a
1: sonorisation
2: sy ny seza sy ny fitaovana maro samihafa izay ho ampiasana aneo ny voninahitr'andriamanitra ary ao anatin'ny zoara famonjena an-trano hoe manao zavatra dia manao zavatra tsara ho fanomezam-boninahitra ny tompontsika ao anatin'izany anefa dia misy ny fandaniana maro samihafa izay ilaina tena satrinay ary tena izay mihitsy ny hoe tsy misy ny vidipidirana ho antsika tsirairay avy tsy misy ny vidipidirana fa misy kosa ny fanasana manokana izay natao amin'ny vidiny a roa alina ariary ho an'izay mila seza zany io
1: mila seza zany io
2: ho an'olona izay mila seza sy mila fanasana manokana eo aloha eo dia misy an'izay tena hoe manohana ny letsika ianao dia roa alina ariary ny vidiny a ho an'ny VIP kosa izay mila izany dia dimy alina ariary dia
1: le VIP eo amin'le toerana ihany la VIP
2: eo amin'le toerana zany fa somary mahazo toerana lolo kokoa
1: ya araka izany a dia fanohanana ny asan'andriamanitra ilay vidipidirana voatokana ambaranareo teo raha ny fahazahoako anazy satria tsy maintsy misy ny sonao tsy maintsy misy ny tribune zay hitsangana ao anatin'le izy a te antany a hoe amin'ny madamy anitra mbola misy ve ary io invitation io a aiza le izy ny tsy faina ahoana no ahafahana maka azy
3: eny tompoko tena mbola misy mihitsy ny invitation a na de efa marary nefa naparitaka anay ny anjofana azy ireny a dia any amin'ny komity tsirairay avy any amikambana sasatsasany ihany koa a misy nandray azy ireny dia afaka manantona manontany an'ny komity a manontany a ny mpikambana ihany koa rehefa any anatin'la spoty nalefana iny ihany koa numéro a 034 18 897 87 izay nandraisana
1: 034 18 897 87 izay zany a raha ohatra tsika tsy mahita an'la mpikambana dia miantso ity larana taribi ity a 034 18 897 87 ilaza aminareo benatana satria efa fofoy ny fotoana ataovy ny fanahitanana ho an'ny mponina tsirabe maro zao ny vahiny a zay tonga mitsangatsangana eto amintsika eto a ataovy ny fanahitanana ho azy ireny koa
2: ho antsika mponina eto atsirabe zay tsy anavahana manentana antsika tsirairay avy ho tonga hifanotrina ao anatin'izany raha misy ny hetsika iarahana amin'ny tanora masina itosy matetika dia misy vidipidirana fa ty izany tena natokana ho antsika tsirairay avy a tena hoe tsy misy ny vidipidirana fa raha misy kosa ny azona hoanohanana izany hetsika izany a dia manentana antsika hitondra izay fotsika zay vokatry ny fotsika hanohanana izany a atao hoentina dia atolotra eny an-toerana ary azonao atao koa no miantso any laharany zay voavoatonona teo a ny amin'ny fifanampiana ny amin'ny fifanohanana rehetra mba tena ny hoan'andriamanitra ny voninany tokoa izany seho zay ataontsika izany
3: ry mponina tsirabe a tena anolotra ny sosiny tsara ho atsika ny tanora masina ito sy ny zoara famonjena tena eofampanomanana mihitsy zay eofapiketry
2: ny amin'ny fifanampiana ny amin'ny fifanohanana rehetra mba tena ny hoan'andriamanitra ny voninany tokoa izany seho zay ataontsika izany
3: ry mponina tsirabe a tena anolotra ny sosiny tsara ho atsika

0: mbola manome anay izao fotoana izao azonay manatanteraka izao fanentanana izao koa dia izay mahendrehetra e tongava fa tsy isy vidipidirana na dia eo ara koa ilay fanasana manokana teo dia ho anao izay manana fahafahana ho amin'izany a entanina vao amin'ny asan'andriamanitra ho amin'ny fanolorana ho amin'izany asa diaben'ny filazantsara eo amin'ny 20 sy 2 arivo izany
1: ia eto mpamaranana dia misy tsy tatatra tsy aritra misy iraisan'ny tanora masina itosy sy ny zoara famonjena iarahana manao ve amin'io fotoana io
2: Eny tompoko a tena ao anatin'ny fanomanana tanteraka izay izao misy ny hira izay
1: raha
2: iraisana ao anatinatiny ao fa ataontsika surprise ho an'ny mpanatrika ilay izy dia manantena indrindra ny fanohanantsika ambavaka sy ny fanotroanantsika izany hetsika izay atao izany tompoko
1: ia voninahitra ao an'andriamanitra irery ihany a ao anatin'izany fitoriana ny filazantsara izany a misaotra anareo nanapa-kevitra hiaraka ho iray ho azy ary zava-dehibe ny fitorianan'ny filazantsara izay nambarako teo hoe tsy moana ianareo fa olona miteny sy mandre araka ny lohahevitra izay nananana androany a dia ankasitrahana feno ny fitiavana fitorianan'ny filazantsara ary indrindraindrindra ny amonjena ny olona rehetra mankasitraka tompoko dia miraro soa be dehibe ho an'ny tanora masina itosy sy ny zoara famonjena avy eny amin'ny FLM amboy mahazo
2: mankasitraka tompoko dia samytahian'andriamanitra
0: mankasitraka indrindra zokomenja misaotra ny radio feny filazantsara mankasitraka antsika mpiandrehetra any atokantrano any saotra tompoko
1: mandra-piona ho amin'ny rovina mola izy
0: ho amin'ny alahady mbola misy fotoana ihany mety hivelenana eto a amin'ny fotoana mamety azy mandra-patonga n'izay alahady izay
1: ia eto amin'ny radio izany tsika dia afaka milaza fa amin'ny alahady amin'ny telora ny fotoana ely amigara eny ry zareo aa amin'ny plein air iny ohatra ny hafinaritra be ny ahitantsika rehetra hiara iob sy hiteran'andriamanitra fa raha misy ny azonao atao a amin'ny fanomanana ny mpanompon'andriamanitra izay mitory ny filazantsara dia ataovy ny adidinao amin'ny alalany reto invitation izay hanasany antsika rehetrareto dia miraro soa ho anareo rehetra tahiny jesosy tompoko
0: mankasitraka tompoko
1: andeha ntsika angataka amin'ny teknisianina aloha irany tanora masina anankiray a izay efa voalahatra dia tsy iza tsy akory fa hoe matoky ianao

0: manana ray misy sika anaovana kopa tanana ato anatin'ity maraim-pifaliana ity. Kopa tanana hoan'ny mpiaino rehetra na iza na iza toerana misy anareo a, eto Antsirabe a, ivelana Antsirabe any Ampitan-dranomasina, omena anareo ny fiadanan'i Jesosy a, satria izy rery ihany no manana izany fiadanana izany. Atolotra anareo ampitiavana izany fiadanan'i Jesosy izany ary mirary ny sosiny tsara ho anareo rehetra. Eto koa dia omena kopa tanana anareo rehetra izay any Ampitan-dranomasina. Mety zanakitsika no any, mety havatsika no any, mety fianakaviantsika no any, mety ray aman-drenintsika no any, mety namatsika no any a, omena kopa tanana izy ireo rehetra. Jesosy Kristy omba sy taridalana amin'ny asa, amin'ny atidy, amin'ny andraikitra izay sahaninareo any Ampitan-dranomasina any. Tolorana kopa tanana ihany koa ny rehetra ao an-tsena Sabotsy ao. Ao ny mpivarotra legioma, ny trondro maina, ny mpanao gargotte sy sakafo maro samihafa, ny mpivarotra eny amin'ny solda eny, eny amin'ny PPN eny, eny amin'ny savonigasy, eny amin'ny savoka, eny amin'ny voankazo a, sy ny hena rehetra eny amin'ny rary ny fiadanan'ny tompo a, ho aminareo rehetra tsy adino ny reneny a eny an-tsena Sabotsy eny a, mirary sosiny tsara ho antsika rehetra. Kopa tanana ho andry madamianta eny andrano mandeha iveny a, ary mirary soa ny zanakareo a izay any Ampitan-dranomasina. Metsika kopa tanana eto koa ny pastora ray aman-dreny doktera Alain mianakavy a, izay vao avy nandefa ny zanany lahy nanohy fianarana any Ampitan-dranomasina any a. Mirary soa ho an'ny Nikola izay lasa nandrato fianarana any ivelany ihany vao tamin'ny herinandro iny moa izany zavatra izany no nitranga. Mirary soa ihany koa tsika ho an'ny pastora Andria Mampandritina sy ny ankohona mivady sy ny ankohonany a, engane anareo avita be koa amin'ny asan'i Jesosy izay nanendreny anareo. Dia tolorantsika kopa tanana ihany koa ry madame Dania any Varatsena mivady sy ny ankohonany a, mirary soa anareo a izay nandeha naka vakansa any Ampitan-dranomasina any koa. Dia ometsika kopa tanana ry Tati Klera mirary mivady sy ny ankohonany eny Tomborivo eny, mirary fahasalamana feno sy tanteraka ho anareo. Kopa tanana ho an'ny monsieur le maire sy madame le maire eny Ambomena eny a, eny amin'ny commune Mangarano a, mirary soa be dia be anareo a, indrindra ho an'izay any Ampitan-dranomasina ihany koa izany. Dolorana kopa tanana ry Tatina Andriana, Tatiba, Tatibo a, ry Stesia sy Erina a, kopa tanana ihany koa no a ho an'ny Tatato Justin mivady sy ny ankohonana, ry Tatafara Emila, ry Zokinary a, ry Narovana sy Loa na Roxana, mirary soa be dia be ihany koa ho an'ny ankohonako a izay miaino izao fandarana maraim-pifaliana izao a. Mena kopa tanana ianao ry vady malalako a izay manaraka ity fandarana ity a. Mirary soa tsika rehetra ato anatin'izany maraim-pifaliana izany a. Ataontsika anaraka ny paikora indray ary izao.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora.
2: Antsomivantana?
3: Iarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Antsomivantana?
2: Eto ny radio feo filazantsara.
5: Maraim-pifaliana tokoa.
6: Iaraba amin'ny anaran'i Jesosy.

Araka izay famantarana izay dia resaka aminao PN ndray izahay atao anatin'ny ity maray mpifaliana ity. Araka izany dia mba hisotro rano kely izahay mianadasa dia anamboatra kely ny fitaovana dia misy hira izay arahantsika miaina ao anatin'izany, ary ao anatin'io hira io izahay no hiditra ao anatin'izany a, arahantsika amin'ny nenindramilosoa izy ity amin'ilay hira hoe ampo anao.

0: Hira iarahantsika amin'ny Endra Milosoa izany no idirana raha ohatra ka efa misy vonona amin'ny antso isika rehetra. Maray pifalina
1: tu
0: panao amin'ny anaran'i Jesosy
1: Iaraba zoko voirana koa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ny tsy ato zoko voirana.
1: Zoko voirana.
0: Ah, tsy ato izy.
1: Fa iza io. Toko mitovitovy. Zoko mentsy ave.
0: Ie, zoko mentsy ty.
1: Mitovitovy ny feonareo amin'ny bravary.
0: De mba asorona
1: kely. Aoka izy aby zay.
0: Eny tompoko, asorona kely aloha ny radio satria maneno be.
1: Mankasitraka indrindra amin'ny lohahevitry.
0: Mankasitraka amin'i Jesosy tsika tompoko.
1: Ie, de mitompo anie onganao sy ny akonanao.
0: Eny tompoko.
1: De mirarosoan'ny mpanao tasika masina tombo lehibe any. Teo tantanan'i Jesosy izy miverina.
0: Eny tompoko.
1: Mirarosoan'ny akonako de kokoa zay maheno. De mirarosoan'ny kristiana rehetra, ny FLM rehetra tiavana. Ny teknisiana rehetrarehetra avao koa de mahefa be daholo amin'ny asany tompo. Tompo andrety zafikelyketo reto sy ny zafikely zay mahena any amin'ny toerana misy astraray avy. Mangataka hira bebe.
0: Eny tompoko, inona ny hiratsika?
1: Finambaranao ahy.
0: Finambaranao.
1: Atolotra ho anao zay mihaino sy mpanolotra fandarana mahafa-po io.
0: Mankasitrahany.
1: Atolotra ho any akonako rehetra. Ampiana anankiray Predo. Atolotra ho any akonako rehetrarehetra koa de mihaino ampifaliana daholo de tahiny Jesosy aby.
0: Mankasitraka tompoko, de tahiny Jesosy.
1: Dika daholo.
0: Tompoko.

0: Falino.
1: Magapi Falino.
0: Merhaba, no, amin'ny anaran'i Jesus.
1: Alô.
2: Vê, mangata kahira tia Zaza. Tia Zaza, unda gata.
0: Izy, alefantsika eo foana le hira tia Zaza ny Jesosinay satria misy fitiavana ihany ireny ankizy ireny, mihitsy ireny ankizy ireny raha vao mandray telefonina ianao dia mba teiteny koa izy fa rehefa tonga eo izy dia tsisy lazaina indray. Ankasitrahana feno ny fitiavany ao anatiny izany. Alefantsika eo ny hira fahavalo sy valonjato ary. Namana Odilon, merabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Inona no azo ambara tao anatin'ity maraim-pifaliana ity?
3: Ia, dia faly miarabanao zokimentsa dia miaraba ny ampihaino ny fandaharana rehetra ihany ko a. Fa dia efa misy tafiditra sady moazo dia raisintsika
0: izy fa tsy apa. Ia, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy
4: to.
0: Alô, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Oh, lasa sady ve?
3: Ia. Efa le miaraba tsika retraretra ihany ko a.
0: Ie, mankasitraka namana Odilon fa avatra amin'ny firy maraina ianao, avatra amin'ny dimy maraina ianao no tato anatin'ity onjapeo ity a. Mirary soa anao be dia be satria mbola maro ny aditsiny andraikitra izay sahanina mandritra ny tontolo andro.
3: Ia, mankasitraka tompoko, dia mbola eo ampiandrasana ny antso avy aminareo satria dia anareo mpihaino indray zao ny radio a, dia ampiandrasana izany antso izany isika zao.
0: Izy afa mandra-piandry ny mpiaino are dia afaka miresaka foana tsika hoe fotoana fialan-tsasatra zao a, ary amin'izao indrindra no anatanterahana ny eo anivo ny fiaraha-miombom-bavaka eny amin'ny tobo lehibe. Maray mpifalino,
3: efa tafiditra ianao e,
0: mafaka miresaka e. Maray mpifalino, tsy miteny izy,
3: efa tafiditra ianao.
0: Maray mpifalino. Ia, angamba ny sao de voadonona tsinahy indray ary le telefonina aloha fa de mirary soa indrindra sika ho andre rehetra zay mamonjy ny fitombavaka rehetra zay tanterahana any amin'ny toby farimena, ary dia mirary soa ihany koa ho andre rehetra zay nanolo tena ho an'i Jesosy ka hotokanana eny amin'izany toby lehibe izany.

0: fa anisan'izay zava-dehibe indrindra ao anatin'ity fotoana itya ny fanatanterahina ilay trano firaketana izay natao eny amin'izany tompy lehibe farimena izany. Io trano firaketana io moa dia tsy inona tsakory fa hahafahan'ny olona rehetra mihaona amin'andriamanitra mitokam-bavaka, hahafahana ihany koa manatanteraka ireo vavaka maro samihafa. Dia zava-dehibe eo anefa ny fiainam-panahan'ny olona tsirairay, izany hoe fitokanam-bavaka izany a, fiarahana amin'i Jesosy Kristy a, ary indrindraindrindra ihany koa ny fiainana amin'ny fianakana ny tenin'Andriamanitra.
1: Ia ny 0383892 00 sy ny 0343492 00 izay no laharana taribia afatsika mifandray amin'izao maram-pifaliana izao a, dia mbola eo ampiandrasana ny antso avy aminareo indray izahay izao.
0: Ia, fa ankoatran'izay de maro iaho ireo olona izay hotokanana eny amin'ny tompy lehibe farimena, ary dia isaorana an'Andriamanitra ny fahafahany tsirairay namonjy izany. Izany akory tsy midika hoe tsy isaotra an'Andriamanitra koa isika ho an'izay olona tsy afaka, fa samy manana ny anjara fahampoana avokoa isika rehetra. Maraim-pifaliana!
2: Maraim-pifaliana!
0: Mirabanao amin'ny anaran'i Jesosy, dia mba asorina ilay radio fa maneno be aty amintsika. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
2: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy komenta.
0: Ia, tonga soa eto amin'ny maraim-pifaliana tompoko.
2: Ia, toy izany koa ny mpiaino rehetra manaraka izao fandaharana izao.
0: Mamany Edelisa ve izany?
2: Eto.
0: Ia, tonga soa ianao vaovao maresaka tompoko.
2: Eta, tasoa koa nareo. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa nomeny ity andro vaovao ity.
0: Ieny tompoko.
2: Hafahantsika mihaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Sotranao koa tamin'ny loha hevitra tsika androany dia mankasitraka indrindra tompoko.
0: Jesosy ny isaorana tompoko.
2: Indro mangataka ny hira sotranao zahay ny ray ataon'ny jeneramamonjy. Atolotranao aloha ny hira voalohany indrindra.
0: Misaotra tompoko.
2: Di atolotra koa ho an'ny ankohonako fiavana kely enisa sadiary lalaina sikely riosy ferana ary fehzoro ravaka simany pastorenila sy raha matorozeto madamotina ny anakavy eny amin'ny efelen mamboimena. Atolotra koa ny hira ho an'ny kristianina mpiaravavaka rehetra amin'ny efelen mamandrosoko ao ry papa edmon vady tiry raha misesamy vady ilainsy fanjany anakavy raha mato albertina mioseparan'ny anakavy ao koa reo mpiaramonina tetra mianakavy ao amin'ny arebisy mese andro sy madamovoangy raha matorambinina eny manazary mese marsovady ao tombotsofo. Di atolotra koa ny hira ho an'ny sakaiza rehetra sy voatanisa daholo fa be maromaro izy ireo de zay mahatsiaro tena ho sakaiza dia tolorana izao hira izao. Atolotra koa ho an'ny zanakam-pilezana rehetra ny amin'ny efalemy mandrano velona pitafo ao raha matovolona mianakavy tsitamaso totoklarisy nekena norsy fabrisy mivarotra oteny saboty pastora zakobosena sy madamo lala dampista ary fita mianakavy kely eo tsinitsena. Ho fampaherezana koa ireo tokantrano manana olana sy ny fisalama rehetra ny hira naiza misy azy. Andriamanitra ny hanome vahaolana ny fahasalamana tanteraka ho azy ireo. Dia mirarosoa koa ho an'ireo mpamonjy ny isataonany tompo lehibe any farimena. Andriamanitra ny hanome fahasalamana tanteraka ho azy ireo mba hahatotosany izany fivoriana masina izany. Dia miraro tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra tompoko.
0: Mankasitraka tompoko, dia mirarosoanao sy ny ankohonanao ihany koa.
2: Saotra tompoko.
0: Saotra tompoko.

0: Para ahí, Pifalino. Oh, lasse sie.
1: Ja, lasse sie sind zapper gut sind und gamba die lasse.
0: Was da lasse san wa. Ne dai kombo letsu ma tu ke tena ma azu marna pisa tsu ma azu.
1: Rani tena ai nona reo ni feo ni ana dia any amin'ny radio ni tena ai nona mazava ni avy eo fa any amin'ny telefona dia saika tsy de heno loatra ny feoatra ty.
0: De le radio fotsiny atao somary lavidavitra kely ianao miresaka amin'ny telefona. Tsara angamba ny namana odinao ny averina kely ilay numero azontsika mifandray amin'ny teo.
1: Ia ny numero azontsika mifandray teo a dia ny 038 38 912 00 sy ny 034 34 912 00.
0: Dia amin'ny alalan'izay larana taribi zay a no afahantsika mifandray, na izany na tsy izany anefa ny a dia ianao zay miaino anay io koa dia azonay antoka fa tsy moana mihitsy ianao e, ale fa ny credit fotsiny mety moana.
1: Mbola manana fotoana mahalalaka tsara mihitsy ntsika fa aza misalasala ny miditra mivantana amin'izao fotoana izao, fa dia eo ampiandrasana ny antsonareo zay ary vonona ny handray anareo a ianareo zay te haneo hevitra sy te hirary soa ihany keo a amin'izao maraim-pivaliana izao.
0: Misy 20 minitra eo eo no afahantsika miresaka ao anatin'izany a, satria amin'ny 8 ora mahery 8:40 ny ora eto amin'ny trano fitenenanay a, ho anao zay mety amonjy fotoana na amonjy asa dia zay ny lera eto a. Ary koa antsika ray aman-dreny reny indrindraindrindra zay karakara sakafo ny ankonana na hetsena dia efa fotoanany zao a araroty ary maray mpifaliana miarakanao ny anaran' jesosy to
2: Mirabanao tompoko amin'ny anarany
0: Jesosy. Eny tompoko,
2: tompoko tsika menja tamin'ny hirantsika.
0: Eny tompoko, dia Jesosy ny sorana ao anatiny ireny.
2: E miarabany zoko adinaoko e.
1: Miaraba tompoko, mankasitraka indrindra tompoko.
2: Tenandriamanitra. Dia ho tahian'Andriamanitra daholo sika rehetra amin'ny fitorianany filazantsara.
0: Eny tompoko.
2: Mirary soa tsika rehetrarehetra. Inda amin'ity andro an'io ity dao heny ty ny fitahina sy ny fahazavana be mi tompo.
0: Eny tompoko.
2: Dia hotahina koa ny nama tsika rehetrarehetra nakany toby inda reo atokana mba hasery tokoa ka hijoro vavolombelon' Jesosy.
0: Eny tompoko.
2: Dia mbola mangataka le hiratsika teo zokomeza ampoanao ny fahazavako an'ny ankohonana rehetra sy ny namana rehetra sika mbanambevavy eo tapitananao. Dia ampio le hira anankiray fa mba tianay loatra le hira hoe Jesosy no anjara soa.
0: Jesosy no anjara soa.
2: Dia mirary ny fitahin'ny tompo antsika rehetra tompoko a, ho azokomeza, ho zokodinao, ho an'ny mpiara-miasa rehetra ato amin'ny erepepa zay lazainendra misoa.
0: Eny tompoko. Mankasitraka be dehibe.
2: Misaotra tompoko.
0: Misaotra indrindra tompoko. Maraim-pifaliana.
3: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Rabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
3: Ieny tompoko, dia salina nambanareo menatany anaka ihany keo amin'ny anaran'i Jesosy ny sisan de dieu la retrom.
0: Ia tonga soa tompoko ianao.
3: Dia tratra soko ianareo tompoko.
0: Kobatanana avy hatrany no an'ny olona velodrome eny rehetrarehetra eny.
3: Sotra indrindra tompoko.
0: Mihinao fa mandrehatsika izy a.
3: Eny eta de mihitsy mihaino ity aminay ety ka tena io aby ny radio baka ampiasan-jadio noho ny olona ity. Dia mankasitraka ny zokomenja amin'ny fanolorana sy ny fanazavana mbo hevitra
0: efa
3: miaraba ny namana odilo ihany keo
1: makasitraka
3: soa amin'ny fanampinanao ny fanoloranao. Andriamanitra manakaparefasoavana ny na tamianaka wanyakuna nareo tsiraira yavi
0: sotra tompoko
3: mba mangataka hira moa zany mazava ho azy groupe céleste sambatra la sans sambatra de akolanta fort de fin côté cru de tout le temps ni PNR fefareta tsakanavaka eto amin'ny rompo fretrom tutta manokana ho an'io anareo amin'ny studio ny fatra mandanako fianaka sikoeta zay mihina so fandarana tsika zao a atolotra ny penere fifarita tiaka navaka ihany ko lohanry namana Rosier Masy Lorano a namany Adelsa ny madame Malala ny mama Mitia mama Miangaly a mama Sarbita mpitera maritorinina sy ny ankonany rehetra vady a sy ny ankonany a madame lalaina ny vady sy ny ankonany ihany koa ny misionaina parka de lesta dokotra ihany ko ny ireo andreo kristianna rehetra tsakanavaka ao amin'ny FLM masina tanabao zay tare andre mandreny pastora atolotra ho an'ny bebezo zay ihany ko a safara atolotra ho an'ny madavid fis belvary a atolotra ho an'ny mamaberto de makasitraka mifandraisana tompoko a samy ho hitain'andriamanitra daholo izy sika rehetra fipitsotra indrindra tompoko
0: mankasitraka indrindra tompoko.

0: Iatafitotra indray ny antso manaraka.
1: Maray mpifaliana tompoko, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ieny tompoko, miarabanao koa i Delancy Sokomeny zany, anaran'i Jesosy ary ny tian'ny rehetra.
1: Ieny tompoko, tonga soa ianao tompoko, iza moa?
2: Rozery, ieny Masiloarano.
1: Aha, tonga soa tompoko.
2: Ieny tompoko, tratra soa ianareo ady, misaotra betsaka i Sokomeny zaty ianareo mianadao.
1: Ieny tompoko.
2: Manaja taon'i Jesosy taovana. Manapita ny fatandriamanitra makatiana.
1: Ieny tompoko, dia koa tanana ho anareo rehetra any a.
2: Ieny tompoko, misaotra betsaka Sokomeny za.
1: Ieny tompoko.
2: Mandata ira Sokomeny azafady indrindra.
1: Nina ny iratsika tompoko?
2: Moa Jesosy vaty ary mindrina raha mamonjy. Dia raha mba misy ny fotoana Sokomeny
1: groupe
2: filoama satria izy atolotra ho ampiendretra rehetra na isan'efa toerana misy azy a, na ny amin'nytokantany izy, na ny ambony fiara, na ny am-pivarotana, dia atolotra ho azy ireny mihira sady isorotsy izy ireny Sokomeny ampandrosan'i Jesosy Kristy amin'ny toerana izay misy azy a, amin'ny alalan'ny hira dia ohatra ny filazantsara zany a, andao tonontsika ho amin'izy ireny a, ny fiadanana avy amin'i Jesosy.
1: Fiadanana ho azy ireny.
2: Ieny tompoko, fa ho anareo rehetra ao amin'ny studio a, sy ny akona anareo tsirairay avy a, atolotra ho anareo koa mihira.
1: Sotra tompoko.
2: Ieny tompoko, anisan'izany koa fisakaiza rehetra, ao i mamanay Delsa a, misy Jean de Dieu sy ny akonany a, eo tsena sapotsy rehetra zay tendaka sina sy ny akonany a, tamin'ny malala dia nahitra misy raha Claude avy namisy an'ilay mama Slora a, ayra toy za misy ny ankonany ny rano madio a, mania pepezosa sy ny ankonany a, ao i Fafara i Tontofaly avy na Talata, i Tatafara raha Claude avy na Talata, Matano Sarlina avy nandrisan'ny Tsaramanga, Tontorafidy avy ny Tsongo a, ao koa i Matamenitra avy na Tsongo a, ao farany angamba rizy mianata a, Alifa sy ny ankonany avy namirilema sy ny Antanambao. Sotra betsaka ny anadany fa raisana ho aminareo ny fiadana amin'i Jesosy.
1: Marika sitraka. Ye, mirary soa tompoko.
2: Sotra tompoko.
1: Indrindra ary a.
0: Marika sitraka tompoko.
1: Ye, fa mbola manana 10 minitra isika hifampiresahana eto a, ato anatin'ity maray mpifaliana ity. Fa le zavatra azo ambarako ohatr'izay a, dia efa nivaly ny valim-panadinana bakalorea miaraba amin'ny anaran'i Jesosy ho an'ireo izay afaka. Ary maray mpifaliana miaraba aminao amin'ny anaran'i Jesosy tompo.
3: Miaraba anareo koa Sokomeny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ie, tonga soa.
3: Tamin'ny lanitra dia tsy nanivohitra ilay miantso.
1: Kobatanana ho an'ny avy any an-tsinana amin'ny vohitra rehetra indray ary aloha e.
3: Kobatanana koa anareo ny anadao ny fanoloranao.
1: Ie, ieny tompoko, inona vaovao antsika?
3: Angataka hira tompoko.
1: Aha, hira inona ny angatahantsika ary?
3: Iran'ny akon'ny lanitra Fort Dauphin, Ekekore.
1: Ekekore, aha.
3: Dia mba hampiana raha e.
1: Mety ka.
3: Iran'ny mpira fitoazana finiry firaisitsiana.
1: Aha.
3: Fandresena vaovao. Dia tolotra ho andry madamo malala ny lasa any Farimena any. Mpira fifoazana faniry firaisakina koa. Tolotra ihany koa ho an'ny mamany Sarobidy manasa lamba io andavarangan'io e. Dia ho amin'ny mamany Jenifa. Dia ho an'ny reto zanako efatra mianadahatra sany reto. Dia tsy adino koa nareo amin'ny fanolorana.
1: Mankasitraka tompoko.
3: Dia mahefabe ho andry zareo lasany amin'ny tompo lehibe Farimena any, indrindra andry madamo malala sy ny mpira fifoarana.
1: Hitako izy ny tsy miantso.
3: Ie tompoko, lasandro zareo efatra herinandro.
1: Mirary soa e, mirary soa antsika rehetra.
3: Dia raha mbola mba misy fotoana miady varotra be le zanako kely ato.
1: Alefa re.
3: Mpira fifoazana, matoki azy hoe raha mba misy fotoana.
1: Matoki azy.
3: Ieny tompoko, dia mpikasitraka anareo mianadao.
1: Misaotra
3: tompoko. Mirary tontolo andro sambatra ho antsika rehetra.
1: Ie, tahin'i Jesosy manokana tompoko. Ia, mbola manana 3 minitra isika hifampiresahana eto a, dia asaina ampitiavana hatrany ianao, iara iresaka eto isika.

0: Antso anakiray farany angamba sisa no andrasantsika zoko mihitsy dia hofaranana indray ny fidirana amin'ny vatana amin'izao maraina izao, fa iroso amin'ny famakina ny SMS sy ny fanehokevitra indray sika rehefa avy eo.
1: Ia, izay no andrasantsika eto ary mbola misy.

0: Iena ary satria efa mahery 30 minitra ny amin'ny 8 ora maraina dia somary aka aina kely vetivety angamba izaho sy ny zokomentsa dia iroso indray amin'ny famakina ny SMS ay hitapetitra ibebe aloha zany hamarana ny antso amin'izao fotoana izao.
1: Maraim-pifaliana.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen. Fiadanana ho anareo mianadao.
1: Magazitra
2: ho anareo. Fa tsy maintsy tafiditra foana bebe mankasaka fanahy masiny.
1: Ientompo.
2: Ah, fa ihany miaina amin'ny teniny ao.
1: Ientompo.
2: Dia hoe tsy miaina tontolo azy.
1: Ya, Simona ianao.
2: Simona tokoa tsy manana azy Jesosy. Tena manana azy ahy.
1: Entompoko.
2: Manana azy sika rehetra.
1: Entompo.
2: Manana azy zao Madagasikara zao tontolo zao.
1: Entompoko.
2: Entompo, dia mankasitraka.
1: Entompo.
2: Efa nitantanana anareo tao aho dia vovin'izay zavoka.
1: Entompo.
2: Dia nitantanana koa izay nanatrika ny tompo lehibe faharimena rehetrarehetra dia mitotra am-bavaka. Na di tany aza di ma tiaro ambavaka isan'andro isan'andro e
1: ente
2: mirary soa indrindra tompo
1: mankasitrakafiadanana
2: ho antsika rehetrarehetra
1: entompo
2: mankataka hira bebe ray raha voaza tao e
1: alefa bebe va ianao zany solo
2: alefa tsy hoe alefa bary ava alefa bebe a
1: alefa bebe
2: di mankatahanao ary nirany sikiro mafy aho atolotra ho anareo mianada indrindraindrindra hoery ampaherezana anareo ao tsy hoatsika rehetrarehetra koko fo be daholo nareo
1: ia
2: ataoko kokoko madamin'ory any ambomeny eny mba efa beky amin'ny asan'ny tompo a indrindra fikarakarana ny akonanao bon journée daholo
1: bon journée ta iny jesosy
2: iva mba teiteny ny zafikely fa tsy mety
3: bon journée
1: bon journée
3: à tout à l'heure.
1: À demain.
3: Oui.
1: Mande pio na
2: tout. Yento
1: que tem bravo swingindj. Ya. Ya, misaotra anao izay afaka niditra mivantana tato anatin'ity maraim-pifaliana ity. Isotro rano kely izahay mianada akaina kely andao tsika hiaraka amin'ny Didi Alpha amin'ilay irany hoe za mbola tsy miova.

0: Ao anatiny izany irany didi alfan izany no idiranay mianatra hamaky ny afatra ao piano raha ny atao amin'ny tambajotra tserasera faly mihitsy aho mahita an'ilay izy fa tena be dia be tsika nanoratra 250 be izao dia mankasitraka indrindra tompoko asa ny ao amin'ny SMS namana hotilon misy firy
1: raha ny atao amin'ny SMS dia maro dia maro tokoa satria dia 800 ny isana reo izay nandefa SMS tamin'ity maraina ity.
0: Izany no midika fa tsy moana ny olona fa manana an'i Jesosy izy dia tsy moana ary mihitsy dia ankasitrahana feno ry mpiaino malala ato anatiny izany fanehonao ny hevitra izany. Andeha tsika hiara-mamaky izany ary namana hotilan azafady.
1: Ya, ty SMS voalohany ity zao tamin'ny 200 ora tamin'ny ray latsaka fefany no nandefasany azy. Bonjour refefa, mba mangataka hira ny mpira fifoazana fanilo fandresena, hira fifoazana fanilo fandresena vaovao, dia mirary soa tompoko.
0: Iniriana Kristiana no mandefa ny hafatra ato, moana ny olona tsy manana an'i Jesosy, zava-poana ny fikirizana sy ny zavatra rehetra ataonao raha tsy eo amin'i Jesosy. Izany hoe tsy misy dika ny fiainantsika na inona ataontsika raha tsy eo Jesosy. Ny olona miaraka amin'i Jesosy izany hoe izy no ataony mpitarika azy amin'izay rehetra ataony dia olona mahatsapa fiadanana sy fahasambarana. Ny olona mandray an'i Jesosy dia olona miaina anaty fahasambarana fa tsy ao anatin'ny tebiteby lalandava. Andramo ary ka izaho Jesosy fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Mangataka ny hirany tafamaha hoe ho anao mpanonta io sy aoka ho hiteo aminao Jesosy any TCR atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafamaha rehetra indrindra izay atao trano sy hiasina mianakavy eny akaikin'ny paraky anjarasoa masotoa ianareo.
1: Maharam-pifaliana tompoko, mangataka ny hirany VLM Manazary ity tenantsika ity. Atolotra ho an'ny toavina sy parany sy aina ary tsiory. Misaotra tompoko.
0: Elize aingonerina maharam-pifaliana tompoko, mba mangataka ny hirany Alpha Manazary indro aniraka ny irako sy ny hirany VLM Manazary ity tenantsika ity sy ianao Jesoa ary ny ira fahaenina amby 77 atolotra ho an'ny bebe rataina sy pastora randriamanantena mirary fahasalamana feno ho anareo tompoko. Atolotra ho an'ny mpikambana rehetra VLM sy ny KTLM Manazary ary ny kristianina rehetra Manazary. Atolotra ho an'ny fitahina sy Mario izay lasa nandeha lavitra. Misaotra ny mpamaky ny avatra mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra.
1: Avy amin'ny zokinaina ihany, salama tompoko, mba mangataka hirany mpira fifoazana fanilo fandresena vaovao dia atolotra ho anay atao trano. Ny hafatra dia misaotra tompoko.
0: Lantony Irina Raely ary soa maraim-pifaliana e, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy e, mba mangataka ny hirany mpira fifoazana fanilo firaisankina fandresena vaovao sy ny akon'ny lanitra Fortovin eke Korea atolotra ho an'ny ankonako. Misaotra tompoko.
1: Fiadanany, mba mangataka ny hirany mpira fifoazana fanilo fandresena mpira fifoazana fanilo fandresena vaovao dia misaotra tompoko.
0: Fitahina feno tsika, moana izay olona tsy manana an'i Jesosy satria Jesosy dia Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra noho izany. Izay tsy manana an'i Jesosy dia tsy mahay ny teny, izany hoe moana rabaky teny ary akory fa tsy hoe moana rabaka teny akory fa moana sady mahantra ara-panahy. Mangataka ny hirany tanora masina itosy sambatra ao manana anao Jesosy anjarako eto an-tany. Mirary tontolo andro mahafinaritra tompoko. Misaotra ny mpamaky ny hafatra atolotra ho an'ny mpamonjy toby rehetra sy ny kristianina FFKM rehetra ny hira ny hafatra dia ao anatin'ny tonokira.
1: Avy amin'ny madame Marlina, tena faly miarahabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Mangataka ny hirany TVLM mba tokana hoe sambatra atolotra ho an'ny kristianina rehetra, makasitraka tompoko.
0: Super fana rahary manana, salamo miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mba alaharo ny hirany katelema firaisankina hoe misy tsy ahy, atolotra ho an'ny mpanolotra ny fandaharana sy ny mpiaino rehetra. Mankasitraka tompoko, dia mirary soa aby tahiny Jesosy. Mankasitraka tompoko.
1: Avy amin'ny Pascal, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mangataka ny hira TVLM ambato tokana hoe sambatra, atolotra ho an'ny kristianina rehetra.
0: Abela miary an, abela miara zafady, maraim-pifaliana e. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy e. Ny olona manana ny tompo tokoa an dia midera azy mandrakizay, ary tsy ho voasakana amin'izany fa raha angina ny mpino an dia ny vato no iantsoantso. Mba mangataka ny hirany tarika Antso Tafaray efa voasoratra, ankaherezana ireo tojo fahoriana amin'izao tranga matetim-pitranga misy eto amin'ny nosy izao, samihatahin'Andriamanitra hatrany tompoko.
1: Avy amin'ny zandrin'i Jesosy, mangataka ny hira TVLM ambato tokana hoe sambatra, atolotra ho an'ny kristianina manerana amin'ny Madagasikara.
0: Ery Rene rahabe arimanana, maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe inty aho, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, misaotra.
1: Avy amin'ny Ambinitsoa Roland fiadanany, mangataka ny hirany TVLM ambato tokana hoe sambatra, atolotra ho an'ny zokiny irina sy ho an'ny mpikambanan-dehilahy rehetra, mahakasitraka indrindra tompoko.
0: VLM Manaritsoa fihavanana, maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany VLM Manaritsoa Nenina, atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra, misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny Ertina Kely, maraim-pifaliana tompoko, mangataka ny hirany TVLM ambato tokana hoe sambatra, makasitraka indrindro.
0: Ny super fana VLM fanasina ambato tokana, maraim-pifaliana tompoko, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambato tokana sambatra, atolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra, atolotra ho an'ny mpikambana TVLM ambato tokana rehetra ihany koa, misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana tompoko, mangataka ny hirany VLM manazary ity tenantsika ity, atolotra ho an'ny toavina Siparany sy Aina Ritsiory, misaotra tompoko.
0: I José Alfred indray no mandefa ny hafatra, maraim-pifaliana, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mangataka ny hirany KTLM afakiry ambato tokana, misaotra. Mirary tontolo andro mahafinaritra, dia tahiny Jesosy aby.
1: Avy amin'ny Dilana mpiadanany, mangataka ny hirany TVLM ambato tokana hoe sambatra, misaotra ny mpamaky ny hafatra tompoko.
0: KTLM afakiry ambato tokana, ampifaliana, maraim-pifaliana tompoko, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hirany KTLM afakiry ambato tokana, misaotra. Atolotra ho an'ny mpikambana KTLM afakiry rehetra, mankasitraka tompoko.
1: Avy amin'ny Rafanomezantsoa, maraim-pifaliana tompoko, mangataka ny hirany TVLM ambato tokana hoe sambatra, sanio tahin'Andriamanitra daholo.
0: I Arlanto Bakoly ny Irina indray no mandefa ny hafatra, maraim-pifaliana, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Moana ny olona tsy manana an'i Jesosy, mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanily firaisankina fandresena vaovao, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra sy ny mpanolotra, mankasitraka tompoko.
1: Avy amin'ny Razafy Mananjara Voangy fiadanany, mangataka hirany TVLM ambato tokana hoe sambatra, mankasitraka tompoko.
0: Ny super fana malala soa antenaina ifaliana miarabe, misaotra an'i Jehovah Andriamanitra ray indray noho ny tombonandro mbola omeny ianantsika androany. Mba mangataka ny hirany KTLM firaisankina misy tsy ahy, atolotra ho an'ny mpiasan'ny onjam-peo rehetra, mankasitraka tompoko.
1: Avy amin'ny Tsiorikely, maraim-pifaliana tompoko, mangataka hirany TVLM ambato tokana hoe sambatra, misaotra tompoko.
0: Ny super fana Nourosoura Kotoniaina, maraim-pifaliana, moana ny olona tsy manana an'i Jesosy, miarabantsika rehetra, mirary soa daholy.
1: Avy amin'ny Kevin fiadanany, mangataka hirany TVLM ambato tokana hoe sambatra, atolotra ho an'ny Morarao Atsimo rehetra ao anaty tononkira hono no misy ny afatra.
0: Izay le tenentsika hoe mba soraty tsara le izy fa tena eniko sahirana be lamana hotilona mbaka ny listy teo amanaraka angamba mety tsy vakina le izy dia amin'izay fantany tsara hoe ahay rehefa ratsiratsy le soratra ao dia loha tsy vakina fa matsara miteniteny foana etotsika ny superfanina ny fity maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velama manary tsonenina asi ny mpihira fifoazana fanily farazakina fandrasena vaovao atolotra ho an'ny mpianinor ff rehetra misaotra tompoko
1: maraim-pifaliana fiadanany mba mangataka ny hiran'ny kate ambatovonaky tsy ny lalana misarotra sy ny katelema sy mpamabetafo omeko fiadanana
0: ay da domira maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velama manaritsonenina sy ny velama ankatso itaosy ampianaro atolotra ho an'ny mpianina rff misaotra tompoko
1: miaraba anareo amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo mangataka hiran'ny tevelay mambatokana hoe sambatra ampiana ny hirany afakry misaotra paskala ihany makasitraka ny mpamaky ny afatra
0: atro ny avava le teo hoe avelay mankatso dia itaosy ny akatso ve zany misy itaosa ny itaosa misy ankatso ie voaritiana nomenjanahary maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany katelema afakiry ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny mpianina rff rehetra
1: salamy mikaela avy aty an-tanety mba mangataka hirany velema fanasina sambatra sy mifona misaotra
0: iro mi samy mandray no mandefa ny afatra manaraka maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsonenina atolotra ho an'ny mirado misaotra tompoko
1: avy amin'ny lanto sofaniry miarahaba anareo amin'ny anaran'i jesosy kristy tompontsika mangataka hirany tevelay mambadytokana hoe sambatra misaotra tompoko
0: nantenaina raha fanomezatsoa maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velama manaritsonenina sy ny velama mazo arivo tsara loatra atolotra ho an'ny zokimamy misaotra tompoko
1: avy amin'ny lanitra fiadanany mangataka hirany tevelama ambadytokana hoe sambatra makasitraka tompoko
0: imano alinasy no mandefa ny afatra manaraka fiadanana mangataka ny hirany ktf varatsena fanantenana atolotra ho an'ny président ny namako rehetra misaotra tompoko
1: salama tompoko mangataka ny hirany vlm mandrososoa mahareta sy ffpm fa 7 sy 100 atolotra ho an'ny mpikambana velema rehetra atolotra ho an'ny mamany edelsa sy ho anareo ao amin'ny rff ao atolotra ho an'ny pn rff rehetra misaotra tompoko tain' jesosy daholo hoe
0: ny superfanina tiaja antsirabe saloma misaotra an' jehova noho ny famindrampony ka tsy nahalanyritra antsika fa novelominy indray afaka miatrika ity tontolo ity
1: ho anareo ao amin'ny rff ao atolotra ho an'ny pn rff rehetra misaotra tompoko tain' jesosy daholo hoe
0: ny superfanina tiaja antsirabe saloma misaotra an' jehova noho ny famindrampony

0: natokana sambatra misaotra.
1: Nantenainy amin'ny natiora salama aby eo misaotra an'i Jehovah Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo isika no izao tombonandro vaovao mbola omeny hafahantsika miaina izao indray. Mampangataka ny hirany katelay mafirazakina misy jiahy atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misy saotra.
0: Fiatanane angataka ny hirany tafama hoe ho anao mpanota io atolotra ho anay ato an-trano ny rina no manolotra mazoto daholonareo.
1: Ny superfana lamy lanto andrianoro maraim-pifaliana Jesosy reniany ny filazantsara soa mangataka ny hirany KTF avaratsena fanantenana atolotra ho an'ny mpiaino sy ny mpiasan'ny RFF rehetra mankasitraka.
0: Salama tompoko, mangataka ny hirany tafama hoe ho anao mpanota hoe ho anao mpanota io atolotra ho anay ety vatofotsy mahazoto daholonareo.
1: Mianitra tahina no mandefa ny afatra manaraka maraim-pifaliana mangataka ny hirany katelem mafakiry ambatokana misaotra mankasitraka tompoko.
0: Salama tompoko, mangataka ny hirany tafama hoe ho anao mpanota io atolotra ho antsika rehetra.
1: Injara ny aina fitahina maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany katelema mafakiry ambatokana misaotra atolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra.
0: Fiadanane, mangataka ny hirany tafama hoe ho anao mpanota io atolotra ho anay ato an-trano mama ny rina no manolotra izany.
1: Miaraba tompoko, mangataka ny hirany KTF avaratsena fanantenana atolotra ho an'nenay sy ny mpiara-miasa aminy ary ny namako rehetra merci hoy Oela Aldisy.
0: Salame, mangataka ny hirany tafama hoe ho anao mpanota io sy ry mpanota miverena an'ny FDL Alfama atolotra ho anay ety Mahazorivo.
1: Maraim-pifaliana tompoko, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katelema firaisankina hoe andao hira sy misy jiahy misaotra tompoko hoy ny lycée privé Les Bambins Amboronomby Antsirabe.
0: Salama daholo hoe mangataka ny hirany tafama hoe ho anao mpanota io atolotra ho anay ato an-trano ny rina no manolotra izany.
1: Maraim-pifaliana, mangataka ny hirany koral feon'ny fahazavana votovorona FLM votovorona ny manompo anao atolotra ho antsika mpiaino ny RFF rehetra hoy Eli Rantsy.
0: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany katele mahanitra tena Daniela sy ho avy ny andro de Gasikara mba atolotra ho an'ny ato an-trano sy ho an'ny mpiangonana Ambohijafy misaotra indrindro.
1: Maraim-pifaliana tompoko, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatokana sambatra atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra misaotra tompoko de hitahiny Jesosy daholy hoy zandrany Jesosy.
0: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany KTLM alasoa hoe paradisa sy tsy irery ianao atolotra ho an'ny mpikambana alasoa sy ny mpiainon'ny RFF rehetra ary ho anareo ao amin'ny studio ao tahin'i Jesosy daholo hoe.
1: Fiadanana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM ambatokana sambatra hoy Ravokely Miantsoa.
0: Maraim-pifaliana tompoko, mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM manaritsonenina sy ny VLM mankatso Jesosy nanay atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra misaotra tompoko hoy na Noasi.
0: Salama tompoko, mba mangataka ny hirany katelema alasoa miomana sy miomana miambena sy paradisa mankasitraka tompoko.
1: Ny superfana herivalimbavaka maraim-pifaliana, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatokana sambatra atolotra ho an'ny mpiaino rehetra atolotra ho an'ny pastora Ernesta mivady ihany koa misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana, mba alaharo ny hirany VLM manazary ity tenantsika ity atolotra ho antsika rehetra fa fara ihany no mandefa izany.
1: Latsaka 10 minitra izao ny amin'ny sivy a, mamaky anankiray avy angamba izay sy ny namana Odilon a, dia farany eto indray aloha ny makasika ny famakiana ny afatra ao mpiaino na izany na tsy izany anefany a, dia hisy olona hiandraikitra indray a ny afatra rehetra izay nataonao teto a mba handeha ato anatin'ity onjam-peontsika ity.

0: Tena nafanomezantsoa maray mpifaliana e mangataka ny hirany koralina feon'ny fahazavana vodivorona falema vodivorona ny manompo anao atolotra ontsika PNRFF rehetra
1: fiadanany mba mangataka ny hirany tanora masina tao sy hafa ny taloha atolotra ho an'ny pri aina avitra eny amin'ny lalatapaka eny dia misaotra tompoko
0: ie zay angamba no azona atao tao anatin'ity fandarana maray mpifaliana ity a mankasitraka anao mpiaino a nanaraka tsy tapaka izany fandaharana izany tsy ny androany ihany fa isan'andro moa no misy ny maray mpifaliana dia ankasitrahana feno antsika rehetra ny fandraisana feno sy tanteraka misy ambara ve namana odilo
1: ia dia makasitraka anao ihany keo a na zokomenja tamin'ny famelabelarana ny lohahevitra tamin'nyity anio itya ary indrindra ihany keo a ny famakina ireo fanehokevitra avy amin'ny mpihaino isaorana andriamanitra noho izany fitahiana lehibe nomeny atsika izany ka natotosana indray a izao maray mpifaliana izao a misaotra anareo mpiaino rehetrarehetra amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny radio feno filazantsara amin'ny alalan'ny antso ataonareo sy ny fandefasana ny sms sy ny fanehokevitra tapitra atreo ny anio ny maray mpifaliana fa ny hira rehetrarehetra izay nangatahanareo tsy voavaky dia efa misy mpandahatra azy ao a mandra-patongany amin'ny folo ora alina iravan'ny radio de mametraka ny mandra-peona indray velo matompoko
0: mankasitraka anao namana ody lante tao anatin'ity maray mpifaliana ty a miraha soa anao ihany koa vita be a satria mbola maro ny adidisy andraikitra zay andraiketanao isaorany anao piaino a izay nanaraka tsy tapaka izao fandarana izao ary ny farandeha andriamanitra nome mboninahitra tamin'izay rehetra vita ireto ny olona zay nangataka vavaka ary a ao reo mpianatra zay afaka baka nangataka vavaka izy ireo a ao ihany keo nefa reo mpianatra zay tsy afaka baka nangataka vavaka ihany koa misy ny tsy salama misy ny manana tsingeritaona nahanterahana ny azom-pahoriana eo koa reo mangataka vavaka noho ny asa misy manana asa misy koa nefany a ny tsy manana asa ireo vavaka ho an'ireo nan'olo tena rehetra any amin'ny toby farimena ary vavaka ho an'ny fivoriana masina zay tanterahana any amin'izany toby farimena izany vavaka isika tompoko jesosy malalo de rahalahaza voninahitra anao tolotra eo anao noho ny amin'ny zava-tsy marobe atolotra ao eo amin'ny fiainanay tsy takatra ny sainay zany jesosy ary tsy ezahana ho takarina fa na dia niezaka ny anakatra an'izany ary izahay dia tena tsy nahazo na inona na inona e fa ny fantatra dia hoe ianao ka ino tompona antokafeno amin'ny fiainana izanak'olombelona ankehitriny tompo totosany tsakany sy andavana izany maray mpifaliana izany isaorana feno anao satria ianao no nanao izany teto fitaovana fotsiny izahay nafahana ny teny teto fa niafatra rehetra ny zavatra rehetra sy ny fandaminana rehetra dia ianao no nanatosa izany angasitrahana feny tompo izany fiarahana taminao izany misy mpanomponao izay mangataka vavaka aminatin'nyity maray mpifaliana itya ao ireo mpianatra izay afaka bakaloria misaotra anao amin'ny fony tokoa izy ireo tompo fa nahazo izany valim-panadinana izany nandresy teo amin'izany fanadinana izay natao izany nefa dia tsy hifaly noho ny amin'izao fiainana izao fa hifaly ao aminao tanteraka ahafahana izy ireo a mitondra tena tsara indray ho amin'ny manaraka satria mbola isy ny fidirana amin'ireo ekolina maro samihafa matoky izay jesosy fa ianao nan'olontsaina fenitry tanteraka azy ireo ahafahana miditra amin'izany fianarana manaraka izany ka tsy ho fifaliana fotsiny ihany izany fa ho fiderana sy fanandratana ny voninahitrao ihany koa nefa fahana izy ireo izany bakaloria izany misy anefa jesosy ireo tsy afaka nao mahalala ny lesoka tao anatiny izany nandritra nyny taona raha izay nidiavina iny ampaherezo izy ireo jesosy io aoka ho feny fifaliana na dia ao anatin'ny tsy fahafahana ianao jesosy kristy no omba sy taridalana azy ary karakara ny fiainany iray amin'izao sisa izao dia ampitsangano ampivereno ary ataovy mahita ny voninahitrao tompo na dia tsy afaka izany fanadinana izany azy vavaka manokan'izay ho azy ireny a mba ifikitra ao aminao an-trano fa tsy ho kivy a malona izany tsy fahafahana izany. Vavaka koa izay ho an'ireo tsy salama maro be ianareo nangataka izany. Jesosy Kristy aneno anasitrana ny aretina rehetra, izy ihany koa no hanome fahavononana feno fitanteraka ho an'ny mpitsabo sy ny mpikarakara rehetra. Dia mamangy amin'ny alalan'izany aretina izany Jesosy ianao koa dia aoka hanokatra ny fony ny olona tsirairay avy. Vavaka koa izahay ho an'ireo izay azo pahoriana, ianao Jesosy no ikarakara ny fiainan'izy ireny manoloana ny fandozana ny havamalala. Ianao Jesosy no ampionina feno fitanteraka, ary ianao Jesosy ihany koa no mbola anome azy ny toky sy fampanantenana indray, fa eo ianao, eo fony ianao Jesosy Kristy amin'ny zavatra rehetra. Dia ataovy tena tafahorona sy tafatoetra marina ao aminao a ny olonao tsirairay avy. Vavaka izay ho an'ireo rehetra izay manana asa atao ingane mba iroborobo izany, ho tafatoetra tsara amin'izany ary tsy ho azo ny fakampanahy na ny hevipetsy ny satana ny olona izay efa miasa, anasoavan'ny ankohonany ny fitadiavana rehetra izay atao, ary koa hikarakarana ny asa fanompoana izay atao. Mivavaka manokana koa nefa izahay ho an'ireo izay tsy manana asa, fantatrao ny amin'izy ireny Jesosy eo hitanao izany, tsy miafina aminao izany. Fa eto Jesosy dia manambara indrindra fa raha iverina ianao dia ho raisiko indray. Ka ho an'ireo izay tsy manana asa, apetrao amin'i Jesosy izany asa tadiavina izany, fa izy no ia, izy no ikarakara. Dia matoky azy amin'ny fono rehetra fa za miankina amin'ny fahalalanao. Vavaka manokana ihany koa izay ho an'ireo rehetra izay nan'olo tena hiasa eo amin'ny tany mboaloboka ao, hirotsaka eo amin'ny tany mboaloboka ao, hotokanana ny farimena izy ireo Jesosy. Ianao no hitoetra tsara ao anatin'ny fony, ary hibanjana anao Jesosy Kristy fa tsy herikerika atsina aroa, ka dia ianao tokoa no hanokana izany olonao tsirairay avy izany. Mampahery indrindra ireo mpanompon'Andriamanitra izay anatanteraka izany fanokanana izany amin'ny alalan'ny hositra masina izay atolotra izy ireo. Matoky izay Jesosy fa ny fivoriana masina izay atao any amin'ny toby lehibe farimena dia ianao ihany koa no hitoetra ho mponin'ny olona tsirairay avy, ka tsy ho vakansa na fandehandehanana no andehanana any na fialan-tsasatra, fa tena ionana aminao Jesosy Kristy. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra izay efa nataonao nandritry ny andro maromaro, na hahafahan'ny olonao tsirairay avy anatrika izany fivoriana masina izany. Vavaka ihany koa ho an'ireo rehetra izay tsy mba afaka lamonjy izany toerana izany Jesosy, ianao mahalala ny antony izay tsy nahafahana namonjena izany, ary ianao koa no mbola hitoetra ao anatin'ny fondreo olonao tsirairay avy izay tsy mba afaka nanatrika ireny fivoriana masina rehetra ireny na taiza na taiza. Jesosy io mahalala ny hevitra hiverana ny olonao tsirairay avy ianao, dia hevitra hitondra fiadanana izany fa tsy losa, koa dia manantena izany ny olonao tsirairay avy, ary indrindra ny fanafahana ho an'ny olona rehetra izay voageja sy voafatotra noho ny amin'izao fiainana izao. Dia mangataka anao Jesosy hanafaka azy ireny, satria ho ianao eran'ny zanaka no afaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Toky tsy mamitaka izany tenin'Andriamanitra izany Jesosy, koa matoky ny herinao izahay, matoky ny famindram-po sy ny fitiavana izay atolotra ao. Farana ny maraim-pifaliana Jesosy, ity fandarana ity no farana, fa ianao kosa dia mbola hiaraka amin'ny olonao tsirairay avy hatramin'ny folo ora alina. Vangio ny fony ny mpanomponao tsirairay avy, ny olonao tsirairay avy, ka tena hitory ny filazantsaranao hatrany naiza naiza toerana misy azy ireo, ka tsy homona na angina manoloana ny zavatra maro samihafa, fa tena ankalaza sy hideranao. Misaotra Jesosy malala. Amen. Mandra-piona tompoko mirary fiatanan'i Jesosy ho aminareo tsirairay avy. Mandra-piona namana Odilon.
1: Ia, mandra-piona Zokimenja, mandra-piona ny mpiaino rehetrarehetra ihany koa.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarahinao ireto fanampandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry famisarana.
0: Vahinitsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny.

Iara-mivavaka isika rehetra, ampianaritra Andriamanitro mba hanana fifandraisana tsara aminao amin'ny alalan'ny vavaka, ka toky tanteraka fampihain'ny vavaka ianao ary mamaly zay angatahnay amin'ny finoana. Misaotra anao zay fa na dia niakatra any an-danitra azy ianao Jesosy dia napetraka ao ny teninao, ampianatra anay ny fifandraisana aminao ary nampisianao ny vavaka, ka nampianatra mpianatra ho ivavaka radio koa ianao raha mbola tamin'ity tany ity, mba ampianaranao anay koa hanampifandraisanao amin'ny alalan'ny vavaka, ka ho zava-dehibe aminay zany ahafahanay mametraka izay rehetra ilainay eo am-pelatananao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ry havana no anaoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Jakoba toko fahadimy ny andiny fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Jakoba toko fahadimy andiny fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo, toy izao no fivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Elia dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery ny vavaka mba tsy hilatsahany ranonorana dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ny ranonorana telo taona sy enim-bolana. Ary ny vavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Ny ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ripeny malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Izay afatra lehibe raisintsika amin'ny alalan'izao teny izao ry havana dia ny hery ny vavaka. Mivavaka marina amin'Andriamanitra. Mindrana ny teny fampiasan'ny testamenta taloha indray ny mpanoratra eto. Ny matahotra an'Andriamanitra sy ny makatony teniny no tondroin'ny testamenta taloha holo marina, ary asongadiny amin'izany Elia mpaminany. Handray valisoa avy amin'ny tompo izy ireny. Eto kosa ny atao hoe marina dia ny olona voavela eloka, tao ireny fekeniny helony ankitsipo, mahomby ny vavaka ataon'ny olo marina satria mihaino azy ireny Andriamanitra. Raha ambara amin'ny teny hafa dia tsy afaka hiaino ny olona milomano ao anatin'ny fahotana sy fatra-pamafy-panamafo Andriamanitra. Notsoahana tamin'ny tantaran'ny Elia ho filazanany amin'ny herin'ny vavaka io ry havana. Izany no ambara eto ny tantaran'ny Elia, izay milaza amintsika fa nohenoan'Andriamanitra ny vavaka Elia satria olo marina izy. Raha nanao izany tamin'ny Elia Andriamanitra, nahoana moa no tsy hanaovan'izany aminao ankehitriny? Ry mpiaino malala, ny fiasan'ny vavaka ny marina dia mahery indrindra. Ny vavaka Elia tsisy ny ranonorana tamin'ny tany, dia ny vavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra. Lehilahy nanam-pinoana nolazaina amintsika eto ka nisy valiny lehibe tokoa ny vavaka izay nataony tamin'Andriamanitra. Eny, niditra antsehitra teo amin'ny sehitry ny natiora mihitsy azy Andriamanitra. Nino Elia fa nanosotra an'Andriamanitra hanova zavatra ny vavaka ataon'ny olo marina. Tokony hosoroa hinao anefa ny fampianarana izay manimba ny finoana mikasikany amin'ny fanarian'Andriamanitra hamaly vavaka anao amin'ny fidirany antsehitra eo amin'ny fiainanao sy amin'ny hafa. Iray amin'ireny fampianarana ireny ilay tsangakevitra momba ny vitana, izay tsirikevitra avy amin'ny mpanompo sampy milaza hoe efa nomanina meloha ny trangany ny zavatra rehetra ataontsika na izay mitranga amin'ny fiainantsika, ka tsy azo ovana intsony izany. Lavitsika izany fampianaran-diso izany, mifanohitra amin'ny soratra masina ny finoana ny vitana, sady mahatonga ny olona hihevitra fa efa voasorotra tanteraka ny tsara sy ny ratsy, ka tsy azo ovana intsony, ary tsy mahaovana inona na inona intsony ny vavaka mirehitra sy amin'ny finoana. Lavitsika izany fampianaran-diso izany. Mampianatra koa ny soratra masina fa tsy amin'ireo zavatra tsy azonao fehezina no iasan'Andriamanitra amin'ireo zanana, fa avy amin'ny fiahiny
avy aminy, dia avy any ambony amin'ny alalan' izany no iarahany mihetsika sy mamaly ny vavaka ataon'olo marina. Tena mahatonga ny fiavy fiaviany soa izay atsy azo aheritreretina akory aza ny vavaka izay ataonao, satria Andriamanitra tianao ka manomeza rehetra ilainao. Ny herin'ny vavaka izany no ambara eto. Ny vavaka tao am-ponoana fitaovana ihany anefa ny vavaka riavana, fa ny herin'Andriamanitra ny tena songadiny eto. Ny herin'Andriamanitra miasa amin'izay mino sy matoky azy, izany no ambara, izany no ampianarina anao koa amba hahafahanao manandratra vavaka ampinoana eo anatrehan'Andriamanitra, satria amin'ny vavaka taonao amin'ity tany iva ny lapasana ity anon'Andriamanitra ny heriny lehibe, heriny mahagaga tsy etoaina avy any an-danitra ka midina miasa eto izy amin'ny alalan'ny finoana izay ataonao. Ka aoka ny vavaka ataonao amin'ny finoana ary no atokinao an'Andriamanitra izay miasa mahery amin'ny olony. Fa mahery Andriamanitra ary tsy misy mahasakana ny heriny tsy hotosy ho tanteraka eto amin'izao fiainana izao. Toko anao izany ry mpivavako, aza mora kivy, aza mora reraka, aza matahotra, fa ilay Andriamanitra ampiainy vavaka dia lehibe sy mahery ka afaka hanampy ianao ao anatin'ny sarotra sy ny manahirana. Dia ho feno fifaliana koa ianao, satria Andriamanitra feno fitiavana izy ka ahasoa izay rehetra mazoto mitady azy. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra raha zanakany fanahy masina, izay rehetra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

0: Ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara, aza mafoy ny fiarantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany, fa mifananara kosa maika satria hitanareo fa miatomotra ny andro. Hebreo toko fahafolo ny andinin'ny fahefatra amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo.
1: FM 91.2 MHz.

ta tình ra la cho. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasitelopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

dia faly miarabantsika lehilahy rehetra indray a izay mpanaraka tsy tapaka izao onjam-peon'ny radio fanfilazantsara izao, ary indrindraindrindra isika lehilahy na renim-pianakaviana na tanora zay manaraka tsy tapaka izao fandarana mitadiny rahalahitra ao izao. Alohan'ny anomboantsika ny fiarahana dia andeha alohantsika hivavaka. Ry Tompoandriamanitra io, faly misaotra sy midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao zahay, satria lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay avy, ka mbola afaka indray manaraka izao onjam-peon'ny radio fifanfilazantsara izao indray zahay, afaka ko manaraka izao fandarana mitadiny rahalahitra ao izao. Dia mamela indrindra ny elokay raha ny zavatra tsy araka ny sitraponao nataonay teo anatrehanao. Mifona aminao izay Tompo amin'izany tsy fantaterahana izany. Dia mbola mametraka hatrany ny fiainam-pananana eo ampelatananao ihany koa, indrindra zahay lehilahy rehetra izay nitendrenao holohan'ny fianakaviana ao amin'ny tokantranonay, ary holohan'ny hitarika sy hitondra ny firenenay ny fiangonanao. Dia aingany mba ho lehilahy mahery tokoa zahay, ary ho lehilahy tena mahatoky amin'ny asa izay nitsoanao anay tsirairay avy. Dia aingany mifanahy masinao ihany koa hiasa mahery ao anatinay, anananay fahendrena sy fahalalana fahairatan-tsaina, mba hahatonga anay ho lehilahy vanina ary ho lehilahy mahatoky ao aminao Jesosy Kristy irery ihany. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-keravan'ny Nazareta mivavaka. Misaotra Tompo. Amen. Eny ary mpianajaina, tahaka ny mahazatra antsika rehefa manomboka ny fotoana ohatra izao antsika dia mangataka mandrakariva amin'ny fanahy masina, ka amin'ny alalan'ny hira fidirana anaran'Andriamanitra no hoentintsika mangataka amin'izany fanahy masina izany, hiasa ao anatintsika afaka mandray a ny zavatra rehetra izay horesahana sy ambara eto amin'izao fandarantsika izao indray. Ka ny hira laharana fa 50 amin'ny firana FFPM no andeha horenesika rehefa nahay mpanazava miandrandranao zahay.

Eny ary dia isaorantsika ny namana teknana sofo izay nolotrantsika nanolotra ho antsika izay hira fiderana ny nan'Andriamanitra izay. Dia tahaka ny mahazatra antsika ihany koa dia misy tenin'Andriamanitra izay hovakiana amintsika fa antsika mifototra amin'ny resaka izay ifanaovantsika eto. Ka ny Genesis toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny faraika ambin'ny folo sy ny andinin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo no andeha hojerevantsika. Genesis toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy indray ilay anjelin'i Jehovah taminy: indro manananaka ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataonao hoe Ismaela, satria efa nihaino ny fahorianao Jehovah. Ary izy ho lehilahy toy ny biriky dia, ny tanany hamely ny olona rehetra, ary ny tanan'ny olona rehetra kosa hamely azy. Ary honina eo tandrifin'ny rahalahiny rehetra izy. Ary Hagara nanao ny anaran'i Jehovah izay niteny taminy hoe: ianao no Andriamanitra izay nahita, fa hoy izy tsy teto va no mbola velolaho aorin'ny fahitana. Amen. Izay zany no tenin'Andriamanitra izay hoentintsika hialoavan'ny resaka izay ataontsika eto. Ka anatin'izay tsika dia tsy dia nahazava lava be mikasika ny amin'izay tenin'Andriamanitra izay tsika, fa lohahevitra anankiray a no resantsika hoe manao ahoana ny herin'ny lehilahy ao amin'ny fiangonana. Zany hoe raha somary velabelarina kokoa dia hoe manao ahoana ny herintsika lehilahy kristianina ao amin'ny fiangonana. Raha te hahafantatra ny herintsika lehilahy isika dia tsy maintsy mijery lafinjavatra maromaro izay atao hoe lafinjavatra ny andohana sy ny lafinjavatra izay mirakitra ny tantara. Ka voalohany indrindra dia iresaka antsika aloha ny amin'ny hoe raha jerena amin'ny lafiny ara-baiboly manahoana ny herintsika lehilahy. Dia raha ijerintsika ilay tenin'Andriamanitra teo a dia nisy hery izay nomen'Andriamanitra ny Ismaela vao mbola tsy teraka akory izy a, dia efa nivolavolan'Andriamanitra hanana an'izany hery izany izy. Fa izay hery izay a manahoana no setrany tao anatin'izay fametrahana ny hery izay nomen'Andriamanitra zany. Zany hoe manambara zany fa Andriamanitra dia manome hery ny lehilahy izay miavaka noho ny zavatra rehetrarehetra, ary miavaka indrindraindrindra amin'ny samy olombelona rehetrarehetra. Fa manahoana ny fomba fampiasan'ny Ismaela n'izany heriny izany, ary manahoana koa no fampiasantsika lehilahy ny herintsika amin'ny eo amin'ny sehatry ny fiangonana. Kandeha aloha jerentsika amin'ny lafiny ara-baiboly dia hoe raha nanao ny famoronan'Andriamanitra dia ny lehilahy aloha no nataony voalohany indrindra, araka ny Genesis toko faharoa andinin'ny fahafito a dia manambara izany. Vovany no novofonny fofinaina mahavelona haintsika lehilahy tsara izany tantara izany. Faharoa dia izao: raha nandevozina taona maro tany Egipta ny zanak'Israely dia lehilahy no nofidian'Andriamanitra, dia tsy iza fa Mosesy. Izy no nirahan'Andriamanitra hanafaka ny zanak'Israely teo ampelantanan'ny farao. Fahatelo manarak'izay dia izao: raha naniraka mpaminany Andriamanitra ilaza sy hanambara tamin'ny olombelona fa tsy maintsy mibebaka izy amin'ny fahotana sy ny tsy hanompony an'Andriamanitra hafa fa tsy Andriamanitra velona izay nahazo rehetra ao ihany, dia mbola lehilahy ihany koa no nirahany. Anisan'izany raha tsy hitanisantsika fa tsy hoe Elia, Elisa, Ezekiela, Jeremia, fantatsika ireo karazana mpaminany be dehibe fa saika lehilahy ny maro tamin'izy ireny. Manarak'izay dia izao: raha nifidy sy nanositra mpanjaka teo amin'ny Israely Andriamanitra dia nifidy lehilahy ihany koa izy. Saoly, nifidy an'i Saoly izy, nifidy an'i Davidy izy, nifidy an'i Solomona izy, ilay mpanjaka nangataka fahendrena tamin'Andriamanitra raha vao nandray fanjakana. Inona ny tianao ataoko aminao izy n'Andriamanitra? Dia meo any fahendrena afahako mitondra nreto vahoakanao reto fa tsy vitako mitondra nreto. Solomona no nisan'ny mpanjaka lehilahy nofidian'Andriamanitra nanatanteraka izany. Manarak'izay dia izao: raha naniraka mpamonjy ihany koa hamonjy izao tontolo izao Andriamanitra
de mbola lehilahy ihany koa no ndrahamby tsy iza fa jesosy kristy izay zanany nahatokana sady malalany. Tantsika amin'izany fa tena zavatra lehibe loatra ny izay hoe toerana maha lehilahyntsika izay. Ary farany dia izao, raha ny fidy sy naniraka ireo apôstôly jesosy andeha hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra dia mbola lehilahy ihany koa no novidiny. Anisan'izany ry petera, ry jaona, ry andrea, ry jakoba sy ny sisa sy ny sisa, lehilahy daholo zany. Ary raha mijery azantsika tsy mbola fantatra moa zay mety ho fiovanany aridrina any fa raha mijerindreo pastora amin'izao fotoanaizao tsika atao misehatry ny loterana fotsiny nojerena dia saika lehilahy ny akamaroany zany pastora ao amin'ny fiangonana loterana malagasy izany. Mbola tsy nahino aloha hoe aty amin'ny fiangonana loterana malagasy nisy vehivavy pastora, mbola tsy de nahita loatra an'izay ah, fa zay any arindrina any no tsy fantatsika, fa hatreto aloha de mbola lehilahy daholo natsoan'Andriamanitra hanao zany asa pastoraly zany ao amin'ny sehatry ny fiangonana loterana malagasy. Faharoa manarak'izay de andeha ho jerentsika indray ao amin'ny lafi ny ara-tsosialy. Ahoana indray eo amin'ny lafi ny ara-tsosialy? Raha eo amintsika malagasy indray nojerena dia zao, mitana toerana lehibe ny lehilahy eo amin'ny fianakaviana. Filoham-pianakaviana isika lehilahy eo amin'izany fianakaviana zany, mpanapaka ao an-tokantrano isika lehilahy ary atao hoe andriakina ny zavatra rehetra ao an-tokantrano satria miakina amintsika lehilahy ny aso sy aratsiny tokantrano iadidintsika sy iandriketantsika. Ka raha sendra misy loham-pianakaviana maty de ozy ny fomba fiteny malagasy hoe folaka andriakinana e, torovato ny adivana e. Zany ny zavatra tenitenenina rehefa maty indray mpianakaviana iny. Ka raha zany ny toerana misy atsika lehilahy de azo lazana fa manana fahamboniana, manana tombontsoa ary manana fanomezam-pahasoavana manokana avy amin'Andriamanitra mihoatra noho ny vehivavy a isika lehilahy. Ka na de lazana aza fa mitovy zo lehilahy sy ny vehivavy amin'izao andron'ny revolisiona zao dia hitantsika amin'izany fa nomen'Andriamanitra hery sy fanomezam-pahasoavana manokana ny lehilahy ho filoha mpitarika, ho andriankinana ary ho antoko ny fandrosoana ao amin'ny tokantrano eo amin'ny mpiray monina sy ny mpiray firenena. De mipetraka ary ny fanontaniana ery amin'ny lohateny izay nyrenitenina izay nataontsika voalohany tery hoe manao ahoana ny heritsika lehilahy kristianina eo amin'ny fiangonana, manao ahoana ny heritsika lehilahy kristianina eo amin'ny sehatry ny fiangonana. De alohan'izany a de andeha hojerevantsika aloha ny amin'ny hoe fiangonana, andeha hojerevantsika aloha ny amin'ny hoe fiangonana. Fa alohan'izay aloha de ataontsika aloha isotro rano kely a, angataka hira ao amina mana teknisianina antsika a, de ny hiran-drareo a tripetra fanantenana 67 hektara mitondra lohateny hoe lehilahy mahery.

De soratsika na manateknisiana tamina mezana antsika izay hira izay hoe lamahiry hirantrareo ohatra petraka fanantenana 67 hektara izay hira izay. Hoy aho teo hoe manahoana ny herin'ny lehilahy ao amin'ny fiangonana. De hoy izaho hoe alohan'ny mijery an'izay heritsika lehilahy izay ao amin'izany hoe fiangonana izay de hoe andeha aloha ho jerevantsika hoe manahoana inona n'izany hoe fiangonana zany, inona ny zavatra azo lazaina amin'izany hoe fiangonana. Lavabe ny mety ho famaritana any amin'izay fa tsy de iresaka hiditra lalina be amintsika fa toy izao hoe raha ny fiangonana no lazana de tonga ho atsaintsika avy hatrany aloha io trano io, io trano fiangonana io na koa hoe tempolin'Andriamanitra. Tafiditra ao amin'izany a ny fampandrosoana ny asa rehetra de ny asa fitohinany filazantsara sy fampelezana ny filazantsara de ny asan'Andriamanitra, ny fanjakan'Andriamanitra, ny izay hitaomana ny fitaomana ny olona rehetra hiditra amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany ka azo andovan'ny fiainana mandrakizay an-danitra rahatr'izay. Raha vao ny fiangonana sy ny fanjakan'Andriamanitra no asiteny de tompona andraikitra voalohany amin'izany isika lehilahy kristiana, isika ny tompona andraikitra voalohany amin'izany famana ny olona rehetra hiditra amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany ka azo andovan'ny fiainana mandrakizay an-danitra rahatr'izay. Raha vao ny fiangonana sy ny fanjakan'Andriamanitra no asiteny

lehilahy kristianina ao amin'ny fiangonana amin'izao vaninandro sarotra iainantsika izao. Toy izantsika kely an'izy satria miainao amin'izany vaninandro sarotra izany antsika, dia hoe manao hoana ny herintsika lehilahy kristianina ao amin'ny fiangonana amin'izao vaninandro izay sarotra iainantsika izao. Dia zao hoe misy a izao ny fahasarotam-piainana izay atao hoe mila fiteny moana mihitsy araky ny fomba fiteny moa izay hoe mila fiteny moana. Mitranga ny mosary etsero, mitranga ny olana maro samihafa niady lahy politika isan-karazany, ary na ny eto toerana na ny ampitan-dranomasina dia feno ady isan-karazany, mifamona ry mifampitifitra ry, ary tateraka tena tateraka ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Marika 10:30 manao hoe ary isy firenena mitsangana mamely firenena. Efa tateraka zany amin'izao vanim-potoanatsika zany, amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao. Ary mitompo hatrany ihany koa ny haratsin'ny olona fa mifamono sy mifandroba, ary mifangalatra fananana ka miaina amin'ny tebitebo sy manitsy lavolony eny ambanivohitra noho ninona noho ny asan-dahalo, dia very hevitra sy mivanaketraka ary miravoravo tanana ny rehetra amin'izany hoe fiahina amin'ny izao fiainana izao zany. Very hevitra. Fa manahoana ny heritsika lehilahy kristianina ao amin'izany fiangonana zany eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany, dia zao mba lohalarana mandrakariva ao amin'ny fiangonana isika lehilahy, ary isan'ny mba tena ho andry iankina n'izany fiangonana izany amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Ka mipetraka aminao ny fanontaniana, mba tena ho lohalarana mandrakariva amin'ny fiangonana sa misan'ny very hevitra tsy mahita izay atao ve isika lehilahy amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao? Mba tena andry ekina ny asan'Andriamanitra tokoa ve ntsika sa isan'ilay olona atao hoe miravoravo tanana? Ary mba mampiasa ny hery sy ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika lehilahy ve ntsika sa reraka an-dalana ka mitady ilavolefona sy hitsoaka an-daharana? Ary mba mitoky amin'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ve ntsika sa matoky tena ka manao ho tongodovia? Isika tsirairay no aoka mahay an'izay a fanontaniana izay a any am-pontsika tsirairay avy. Fa zao ny mahagaga sy ny mampalahelo a dia vitsisa isika lehilahy kristina no mampiasa izany fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika izany ao amin'ny fiangonana, fa ny ankabeazantsika dia manakalo an'i Jesosy Kristy amin'ny zavatra maro samihafa ka manjary malemy sy mitsilopilopy ny asa izay tanterahana amin'izany fiangonana izany rehefa ndraindray. Ary raha mijerintsika ny fikambanan-dehilahy dia tena mitsilopilopy ny asan'ny fikambanan-dehilahy, satria izay manjary variana amin'ny zavatra hafa isika lehilahy, variana amin'ny asa fivelomana, dia saika adinontsika ny fampandrosoana izany fikambanan-dehilahy ao amin'ny fiangonana izany. Vitsy dia vitsy a ireo lehilahy izay mba mahatsiaro sy mahakasitraka an'i Jesosy tamin'izany hoe famonjenana ataonao azy izany. Nefa raha mba misahana kely fotsiny isika lehilahy dia tokony tsy hanamaivana izany asa famonjena izay nataon'i Jesosy izany, satria ny vidiny an'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana dia nahatonga azy ho nahatonga antsika ho hamarinina maimaim-poana sy handova fiainana mandrakizay. Ka isika lehilahy rehetra voalaza izay voalaza teny ampandohana mato nahatotosantsaka sy andavany ny andraikitra rehetra nomena azy, dia tsy mba nandeha rerina ny atehitra tamin'ny heriny ara-nofo fa niakana tamin'Andriamanitra mandrakariva tamin'nympinoana ka nahavita zava-mahagaga sy mahatalanjona. Reny rehetrarehetra, reny lehilahy reny, nisan'izany a atao mijery fotsinytsika Mosesy zao a izay tendren'Andriamanitra tena nanaraka tsaka sy andavany ny asa izay napetrak'Andriamanitra taminy, ka dia nahatanteraka izy a nahavitany namonjy ny zanak'Israely a noho nyzay fanatanterahan'ny asany izay atsaka sy andavany. Raha mijery ihany ko tsika reo apôstôly vokatry ny asan'ireo apôstôly 12 ingy ny mahatonga zao fiangonana miroborobo be zao e amin'izao vanim-potoana izay ianantsika zao e. Raha mijerytsika ny amin'i Jesosy zay anisany nanao lehilahy nahavita asa lehibe indrindra teto ambonin'ny tany, tsy nisy nahavita vita ny raha mbola teto ambonin'ny tany.

tany an-danitra ary tena voaraka na nahatanteraka tsakasin-davana izany asa nandran'andriamanitra izany izy a ka vokatra n'izay rehetrehetra zay velona mandrakizay ntsika lehilahy kristianina velona mandrakizay zao tontolo zao noho ny amin'ny fahatanterahan'ny asany toraka izany koa reo pastora be dehibe izay manatanteraka ny asan'andriamanitra reo a miroborobo fiangonana loterana malagasy ny fiangonana loterana monera zao tontolo zao vokatry ny asa zay hitanterahandreo pastora marobe eto amin'izao tontolo zao ireo ary na dia ny zanak'andriamanitra izay nahavy ny famonjena aza dia nanana firaisana mandrakariva tamin'andriamanitra ka isika indray hoe no tsy anana firaisana velona amin'andriamanitra rehefa mahatanteraka izany asan'andriamanitra izanytsika koa jesosy ao amin'ny jaona toko fahadimy folo andinina voalohany ka hatramin'ny fahadimo hoe izaho ozy ny tena voaloboka ianareo ny sapany raha mitsakamika ianareo dia tsy mahavitana inona fa raha miray anitro kosa ianareo dia hamonabe raha te ahery ary isika lehilahy kristianina ka te ahita fahombiazana eo amin'ny fanomponany tompo ary te ahita fahombiazana eo amin'ny fampandrosoana ny asan'andriamanitra amin'ny lafiny rehetra ao amin'ny fiangonana dia tsy maintsy miakina sy mitehitra amin'i jesosy izay atao hoe lohan'izany fiangonana izany isika raha paoly apôstôly nylaza azy eo amin'ny filipianina toko faefatra andinin'ny fahatelo ambin'ny folo dia zao nambarana eo amin'ny anaran'i jesosy hoe mahay ny zavatra rehetra aho amin'ilay mpampahery ahy mahay ny zavatra rehetra aho amin'ilay mpampahery ahy te ahery ve isika lehilahy ao amin'izany hoe fanomponan'andriamanitra izany te hamoho be ve ianao lehilahy io amin'ny asa fampandrosoana ny fiangonana sy ny fitoriana filazantsara reraka ve ianao ka mila okivy sy very fanantenana ary very hevitra amin'izao andro sarotra sy mahory izao dia izao manatonan'i jesosy kristy izay mofonaina sy rano velona ary izy ihany koa nefa nyteny hoe izay mihinana sy minofoko sy misotro ny rako izy no manana fiainana mandrakizay manitra tena ry lehilahiny io a amin'izao andrenesanao ny fandaharantsika zao ary ataovy nyizay hanananao an'i jesosy kristy ho sakaiza oninao an-tranonao isan'andronandro ary manovoza hery avy amin'ilay vatolampifanahy ary manovoza hery amin'ilay rano velona tsy mety ritra fa sady tsy honoana intsony ianao no tsy angetahita mandrakizay ary ho azono antoka fa ahery amin'ny finoana sy ny fanomponany tompo ianao ka andovam-paradisa sy fiainana mandrakizay amen dia zay no resadresaka izay nyresantsika teo a fa andao aloha mba hofaranantsika amin'ity hihirandrareo cœur d'homme tsara mandroso mahajanga ity a ny fandarantsika dia aloha aorianan'izay ntsika dia hamarana amin'ny alalan'ny vavaka hirany zareo cœur d'homme tsara mandroso mahajanga ombasainylao

De isaorantsika namana teknisiana tamin'ny nanohizany tsika ilay ora minoko fa tany hatranotany tsika lehilahy dia tena nieno tamin'ny atsaka ny sy andavany a izany tonokirampanaza inetinydrareo a cœur d'homme tsara mandroso mahajanga izany ka dia izayzay no fandarana zay narahantsika zay indray a tamin'nyity anio ity fa dia andeha alohantsika hamarana ny fiarahana amin'ny alalan'ny vavaka. Ry tompoandriamanitra io hoterena mandrakizay ny voninahitro ao satria na dia tsotra sady foy azany resaka zay nataonay lehilahy tamin'nyity anio ity dia nonay fa hery lehibe ho anay izany ary ianao nefa tsapanay fa ny asa tao aminay tsirairay avy ka hahatonga anay ho lehilahy mahery amin'ny antso zay nyantsoanao anay dia mba ho lehilahy matokotokoa izahay eo amin'ny fiarahamonina misy anay indrindraindrindra eo amin'ny fiangonanao sy ny tokantranonay lehilahy. De engany ny tokantranony lehilahy rehetra mba ho tokantrano irin'olona fa tsy hain'irolona ary mba ho tokantrano fitaratra eo anivon'ny fiarahamonina misy anay de mba ho lehilahy kristianina ho fanazamboninahitra ny anaranao tokoa izahay lehilahy amin'ny androm-piainanay manontolo de mba ho mahatoky amin'ny teny rehetra zay ataonay, ho mahatoky amin'ny asa rehetra zay ho tanterahanay ka itenenanay ilay teny mamanao hoe ry mpanompo tsara sady itenenanao anay indray amin'ilay teny mamanao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky natoky tamin'ny kely ianao ho tendreko mpanapaka amin'be midira ny fifalian'ny tomponao mandova ny fiainana mandrakizay. Tononona amin'ny anaranao jesosy kristy manan-kery avy any nazareta mivavaka misaotra tompo amen. Dia zayzay ry mpianajaina no fandarantsika anio fa raha sitrapon'andriamanitra dia amin'ny herina ny toy izao ndrantsika dia iresaka zavatra hafa indray teo amin'ny lafin'ny teknika namana Solofo ary ny nanolotra ny fandarana dia ny namanao Lova Andriamahay Mizaka veloma toko mitady ny rahalahiko ao fandarana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa mega herz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lova Andriamahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: Mofinaina ho alahatra ho antsika anio a dia ny bokin'i Nehemia toko fahafito andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo. Rehefa hita dia andeha hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nony vita ny manda ka voalatsako ny lehilahy vavahady sady voatendry ny mpiandry varavarana sy ny mpihira ary ny levita dia notendreko anana rahalahiko sy anania le ho lehibe ny tao an-dapa hitandrina ny Jerosalema fa lehilahy mahatoky izy sady matahotra an'Andriamanitra mihoatra noho ny maro. Koa hoy izao amin'ireo, aza avela ho voana ny vavady an'i Jerosalema mandra-pahafanan'ny andro, ary mbola mijanona eo ny mpiambina, dia aoka arindriny ny varavarana ka hidionareo, ary manendre mpiambina avy amin'izay monina ato Jerosalema ihany, samy eo amin'ny fiambenany avy, dia samy eo amin'ny tandrifin'ny tranony avy. Amen.
1: Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, nitenao ny fahamarinana. Amen.
0: Tantara anankiray miavaka ry havana ny momba ny Nehemia, tantaran'i Jiosy sy nahavitan'ny manda ny Jerosalema. Fantatsika ry havana fa rava Jerosalema, rava ny tempoly, rava ny fahavalo ihany koa ny manda. Efa ataonany maro dia lasa babo ny zanak'Israely. Ary isan'ny olona babo tany a ity Nehemia ity. Fa noho izy ry havana ilay lehilahy atao hoe tena matahotra an'Andriamanitra, ary anisan'ny nampiavaka azy ihany koa dia noho izy lehilahy tena feno vavaka, tena manana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra, dia nandray andraikitra, nandray andraikitra rehefa nandre izy fa mijaly ny olona, Jiosy namany, mpiraitanindrazana aminy, rava ny tanàna, rava ny manda, rava ny vavahady, nalahelo izy, ary dia tena ny vavaka, ny tokambavaka, ny fadianina, ny taraina tamin'Andriamanitra, ary dia namaly vavaka azy Andriamanitra. Ny lohahevitsika ry havana mbola banjinina dia izao ny hoe mahatoky amin'ny asany a ny mpino, mahatoky amin'ny asany a ny mpino. Androany zany a ahitantsika ny tantaran'izany Nehemia zany lehilahy mahatoky an'Andriamanitra. Fantanina mipetraka ry havana dia ny hoe mbola misy lehilahy mahatoky an'Andriamanitra ve amin'izao androm-piainantsika izao? Misy lehilahy ve mbola mahatoky an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany, eo amin'ny anjara fanompony, andraiky ny amin'ny tokantrano mahatoky an'Andriamanitra? Misy lehilahy tahaka an'izany ve? Sa lehilahy mitoky amin'ny herin'ny tenany sy ny tanjany, fahaizany ka tsy raharahan'Andriamanitra? Dia tonga ny tenin'Andriamanitra ry havana mamerina antsika, mampandiny tena antsika, ny lehilahy rehetra anio eritreritra fa zany Nehemia zany a tena lehilahy mahatoky an'Andriamanitra, tena nitoky tamin'Andriamanitra sady nitokisan'Andriamanitra. Ary rehefa izay natoky aza ny vahoaka, natoky aza ny mpiraitanindrazana taminy nanaiky ny fitarihany. Zarantsika roa ry havana ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra, teny hoe ny mpino mahatoky a no fidian'Andriamanitra, ny mpino mahatoky no fidian'Andriamanitra. Ary ny faharoa dia hoe ny mpino mahatoky a dia miambina sy mitandrina ny asa efa nataony, mitandrina sy miambina ny asa efa nataony. Mba manasanao ary havana mba avakio a ity bokin'ny Nehemia ity, satria fohifohy ihany a, dia rehefa mamaky izany ianao mahery ianao. Ary isika neny ny anovozantsika ny hery hiatrehna fiainana tsy misy afa-tsy ity tenin'Andriamanitra ity. Ary ny tenin'Andriamanitra lay lazaina hoe velona sy mahery, tena velona hampitsangana anao, hanangana anao, hamelona anao ny tenin'Andriamanitra, hampahery anao ny tenin'Andriamanitra. mitady hery ve ianao, hiatehitra amin'izy ianao, iza no antsoinao, tsy misy riavana afa-tsy ny tenin'Andriamanitra mampahery. Ary rehefa mamaky izany ianao dia mitarika anao handiny teny izany, fa ny olona mahatoky an'Andriamanitra, ny olona mitoky amin'Andriamanitra dia mpandresy nininona sapahavalo. Nitsangana ny miary avana, rehefa vakiana moa izany ny tantara, nandre izy araka ilay nambara teo fa rava sy potika ny tanàna, dia nitomany izy. Lehilahy mitomany, mitomany amin'Andriamanitra ry havana, ny ferinaina andro aman'alina, ny fadianina, ny vavaka teo anatrehan'Andriamanitra. Ny miatoko voalohany andinin'ny fahefatra milaza an'izany ry havana. Ary rehefa izany a dia nitaraina tamin'Andriamanitra tokoa izy hoe aoka ne mba enoa ny sofinao, ary hiratra ny masinao, enonao vavaka ataon'ny mpanomponao, zay toko aminao eto ankehitriny andro aman'alina ho an'ny zanak'Israely mpanomponao, zay anekeko ny fahotany zay nanontany taminao. Fa zao dia mpianakavy ndraiky ary samy nanota avokoa izay rehetra. Manantona ny fanetrehetena, miaiky fa mpanota ity lehilahy an'Andriamanitra ity, ny vavaka ho azy sy ny fireneny, ary dia nitaraina amin'Andriamanitra izy amin'ny faraika ambin'ny folo. Koa mitaraina aminao ry Jehova, mihaino ny fivavaky ny mpanomponao, ary mivavaky ny mpanomponao rehetra zay faly amin'ny fahatahorana ny anaranao, ary ambina ny mpanomponao anio, ary aoka azo famindram-po eo mason'ny lehilahy io ao, fa mpitondraka poka ny mpanjaka ao. Zany hoe nitaraina tamin'ilay mpanjaka mpitondra azy izy, dia hiaritaky sesesy ilay mpitondra sentilisa tamin'izany fotoana izany, hoe hitaraina, mba meo taratasy ahy e, mba meo alalana ahy e, handeha ody any tanindrazako aho, hanangana ny fireneko, hamonjy ny mpiray tanindrazana amiko, fa mijaly fadiranovana. Ireo mpiray tanindrazan'ireo dia inona tokoa ry hava, nahita fity teo anatrehan'ny mpanjaka izy, rehefa nivavaka tamin'Andriamanitra ny lanitra izy, teniteny tamin'ny mpanjaka, ary dia nome ny mpanjaka ody anjody izy any amin'ny tanàna misy azy, nahazo taratasy zany mpanompon'Andriamanitra izany. Nitony tantara ry havana, nisy olona be fialonana rehefa nandrehana izany, ary nanafokafoka mihitsy ny zanak'Israely, tezitra sy sosotra, dia sambala sy voalazany tenin'Andriamanitra ny sambala sy tobia, tezitra hoe nahoana na velananana lalana ody izy, nahoana no anarina indray ny fireneny izy, dia nandatsalatsa ane miasy ny fireneny, firenena Jiosy a, ireto olona ireto. Kanefa teo anatrehan'izany ry havana dia tena mbola nivavaka tamin'Andriamanitra Nehemia. Mba jereo nge ry havana ny toko fa telo e, ary ny andininy fahenina amby telopolo, toko fahatelo andininy fahenina amby telopolo, zao ny vavaka nataony Nehemia teo anatrehan' zany famotsofotsiana ny Israely zany. Teny hoe mianory Andriamanitra eo, fa atao tsinitsinina izahay, koa tsingereno eo andohany ihany ny latsa ataony, ary eoka ho babo any amin'ny tany izay ahababony izy, aza manarona ny eliny, aza vonona eo anatrehanao fahotany, fa efa nampatezitra anao teo anatrehan'ireo mandrafitra izy. Zany hoe rehefa tonga tany Nehemia nampahery ny olona, nyroso ny fandrafetana ny manda, tena zoto ny asany olona, tetezitra ny sasany, dia every nge zany riavana. Raha tsy olona mahatoky, tsy mahajoro, satria misy foana ny olona mijoro fahavalo, manatsatso ny asa izay atao, mampiemotra ny olona mihitsy, fa ny vavaka ry havana. Ny olona mahatoky dia feno vavaka, ny olona mahatoky dia manana fiombolana tanteraka amin'Andriamanitra, ary dia mampahery ny olona mba handroso. Ary eto a, nazoto ny asa ny olona, nandroso hatrany ny asa. Fa eo amin'ny toko fahefatra andinin'ny faharoa ry havana, zao ny zavatra voalaza eo ny hoe ny raha hitetika izy rehetra andeha hamely any Jerosalema ka hanimba ny asa. Za ry havana tamin'ny taona tany amin'ny 2010 tany no namezan'Andriamanitra ty teniny ity ary nampahery teo anatrehan'ny asa fijoroana vavolombelona. Fa rehefa mandroso ianao amin'ny asan'Andriamanitra, mandroso ny asan'Andriamanitra, rehefa mitory ianao, maro ny olona resy lahatra nandray an'i Jesosy sitrana, dia misy hatrany manatsatso, manenjika, manao zinona. Ary dia tamin'izany no nampandrenesin'Andriamanitra ny teniny ka nijerena izao tenin'Andriamanitra izao. Ary na ianao koa azy, tsy efa mba niatra taminao ve izany? Rehefa mandroso amin'ny finoana ianao, dia misy nge ny olona mampiemotra anao, manatsatso ny tenin'Andriamanitra torinao sy ny fivavahana rahanao e. Rehefa mandroso koa ny asa ao amin'ny fiangonana misy antsika tsirairay avy ao, rehefa manentana ny mpanompon'Andriamanitra, misy olona mijoro ao, moa tsy misy olona manatsatso ny asa vita ve? Mampiemotra ny olona ve? Ary izany ry havana no amparezina antsika ny hoe ny olona mahatoky an'Andriamanitra dia fidian'Andriamanitra mpandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany aza kivikivy. Andriamanitra manam-pahefana nanafaka anao tao amin'ny aizina ho any amin'ny fahazavana. Tsy mahafaly zao tontolo izao ne zany, tsy mahafaly an'ny satana zany, fa ianao ampaherezina aza memotra, aza mijery ny lasa. Fa ny eo aloha jere ny tarihan'Andriamanitra anao, fa ny miary havana olona mahatoky an'Andriamanitra ary dia nandroso hatrany ny fanalahidiny ve vavaka. Ary jerentsika hatrany ny andininy toko fahefatra ny andininy fahatelo teo anatrehan'izany a, zao mivaky ny teny eo toko fahefatra andininy fahatelo: dia nivavaka tamin'Andriamanitra izahay ka nametraka mpiambina iandry azy andro aman'ala no fatahorana azy ary ny joda ny ena ny heri mitondra eto. Izany hoe rehefa manaketraka ny fahavalo, ohatra miatra amin'ny olona ihany ilay fienan'ny risipo. Ary izany ny zavatra nisy teto ry havana, kanefa notohizan'izy ireo hatrany ny vavaka. Dia inona ny zavatra natao? Tanana anankiray mitazona fitaovam-piadiana mitandefina, ery amin'ny indiny faraiky ambin'ny folo manko milaza an'izany ry havana. Ny tanana iray mitandefina fa ny tanana anankiray kosa vonina andrafitra anoho ny asa. Izany anie ry havana ny olona mahatoky tsy mba ketraka eo anatrehan'ny fanakiviana, mandroso hatrany satria an'Andriamanitra ny asa, an'Andriamanitra ny fahavelomana. Izy ny tompon'ny fiainana ka izay nasainy natao tsy maintsy taterahana, na dia eo aza ny ady atrehana sy ny fanakiviana samihafa. Miavana malala ny mpino mahatoky nofidian'Andriamanitra, nofidian'Andriamanitra Nehemia. Fa Nehemia koa dia nitaona ny vahoaka rehetra ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra ahatanteraka ny fijoroany, dia samy nisikina nandray andraikitra satria mpino mahatoky an'Andriamanitra. Fa tsy mitsahatra ne ny ady ry havana, fa vao mainka tsy fahaletrany ny fahavalo. Ary dia nampijaliana ireto jiosy rehetra ireto hatramin'ny sakafo hohaniny, hatramin'ny fivelomany. Ny toko fahadimy rehetra milazan'izany ry havana, ary teo anatrehan'izany rehetra izany a, dia mijoro hatrany ilay mpanompon'Andriamanitra mahatoky. Ary dia tsy nandray izy, tsy nandray ny karamany izy mba hahatonga ny fireneny tsy ho vakitratra, satria ny asa efa mafy, ny fahantrana mangeja, ny fahavalo etsy an-daniny, ny mpino mahatoky tena nijery ny namany. Ary dia tsy nijoro vesatra izy ry havana, fa namahaolana hatrany hatrany ireto mpiraitanindrazana amin'ireto. Fa teo anatrehan'izany toko fahenintsika izao, rehefa reny Sambala sy Tobia izany rehetra izany a, dia mbola nirehetra ihany ny fahatezerany, dia nandefa hiraka tany amin'ny Nehemia izy, ampatahotra sy ampangorora ny Nehemia. Inefatra nandefa olona, fa ndimbola naniraka olona. Hoe enao a dia milaza hitiomy a, ary enao dia milaza ny tenanao, anangana ny tenanao mpanjaka. Dikan'izany a, korotanina iny asa ataonao. Dia namaly Nehemia ry havana ny dinin'ny fahavalony hoe tsy marony zany zavatra lazainao zany, fa taoponao ihany zany namoronanao an'izany. Zareo tsara andiny fahavalo zay mihitsy ny soratra ry havana. Tsy mariny zany zavatra lazainao zany, fa taoponao ihany no namoronanao an'izany. Fa tahapatahotra anay izy rehetra, ka hoy izy ho kivy amin'ny asa izy ka tsy atotosa. Ny asam-pahavalo ry havana tsy manaiky mihitsy hatramin'ny farany a, dia tena manao zay ho afany, mamorona, manelitsao zay faharatsiana ao am-pony no aheliny amin'ny olona. Kanefa teo anatrehan'izany rehetra izany a, hoy Nehemia andiny faraika ambiny folo, fa hoy izao moa ny lehilahy tahaka ahy tokony handositra va? Ary iza ny olona tahaka ny mahazo miditra ao amin'ny tempolo ka ho velona? Zany hoe zaho izy Nehemia tena hijoro a, ary iseho aho anatanteraka ny asa efa nangatahako tamin'Andriamanitra. Ary zany ry havana natao hoe lehilahy mahatoky hatramin'ny farany e, sasetra, miatrika didy, miatrika ady, tsy matahotra, satria maninona? Mahatoky an'Andriamanitra. Ry havana malala, ianao koa ankehitriny a, indrindra ianao ry lehilahy an'Andriamanitra, tena misy ady atrehanao ve? Tena misy olana lehibe ve eo amin'ny fiainana? Satria ianao ndray mpianakaviana, satria ianao miany ankona, satria ianao manana didy samihafa, satria ianao fidian'Andriamanitra. Ary sika rehetra ihany koa na iza na iza mandalo an'izany e. Fa nio ny tantarany Nehemia, le lehilahy mahatoky an'Andriamanitra dia zao fiainam-bavaka, vavaka, fiombonam-piainana amin'Andriamanitra. Fa io Andriamanitra io miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainan'ny olony rehefa mahatoky azy ny olony, satria izy Andriamanitra mahatoky hatramin'ny farany. Efa nanao fanekena taminao izy, dia tsy manatsoaka amin'ny fanekeny fihavanana izy, fa fitiavana mandrakizay nitiavana antsika. Ary zany no aparetany famitrapo amintsika isan'andro. Noho izany mahereza mijoroa fa ny olona mahatoky a dia fidian'Andriamanitra hiatrika fiainana amin'izao fiainana izao. Faharoa ry havana dia ny hoe ny mpino mahatoky dia miambina sy mitandrina. Ary dia mitoy eto ny asa eto amin'ity toko fahafito ity ry havana. Nehemia rehefa vita ny manda, vita nge ny manda ry havana, ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tao anatin'ny 250 andro, izany hoe 2 volana latsaka dia vita le manda. Tao anatin' izany zany a ato no atrena, fa vita ihany e. Tanteraka ny asan'Andriamanitra zay nataon'ny Nehemia, nitarihan'ny Nehemia ny vahoaka rehetra. Fa rehefa vita ny asa, angamo ny fahaletrany ny fahavalo. Ary zany netony hoe mametraka mpiambina sy mitandrina ny asa vita ny olona mahatoky. Tsy hoe vita dia avely eo amin'izay, vita dia andeo amin'izay hiala. Arovana ny asa vita, arovana sy tandremana ny asa vita eto. Dia inona ny fahendrena tao anatin'ny Nehemia? Notendrena ny mpiandry varavarana, notendrena ny mpihira tel levita hanao ny asa fanompony amin'ny hira fideranan'Andriamanitra. Dia notendrena koa hanany rahalany sy anany a lehibe ho ao an-dapa, hitandrina ny ao an-dapa rehetra, hitandrina ny Jerosalema, satria ireo olondreo ihany koa dia lehilahy mahatoky sy matahotra an'Andriamanitra mihoatra noho ny maro. Andriamanitra zany ry havana hatrany hatrany a dia mifidy olona mahatoky sy matahotra an'Andriamanitra, satria tsy vita nge ry havana ny asan'Andriamanitra raha tsy olona mahatoky sy matahotra an'Andriamanitra no miara-miasana. Ary eto ry havana ny atao hoe olona mahatoky a dia olona azo antehirana. Ny olona mahatoky dia olona azo antoka hametrahan-javatra, hametrahana didy. Zany ny olona mahatoky. Ny olona mahatoky a dia olona tsy ananana ahy ahy mihitsy. Hoe raha izy kosa aloha tsy manana ahy, tsy manana ahy ihany aminy a Satria manina, olona mahatoky izy. Ny olona mahatoky ry havana tsy mba miovaova. Manao teny marina, manao eny marina eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny olona mahatoky dia tena mitandrina izay akinina aminy. Ry havana malala, mitady olona toy izany Andriamanitra. Ary na ny vady aman-janaka, na ny fiarahamonina, na ny mpiara-miasa moa, tsy mitady olona mahatoky ve? Maika fa lay Andriamanitra mitady olona mahatoky azy anteherana ametrahana andraikitra, tsy mampanany aminy, tena miorina amin'ny finoana, tsy miovaova amin'ny finoana, nininona fiainana trehana, mitandrina ny asa izay nankinina taminy. Mpiavako malala, samy tsika mandiny tena, samy mandiny tena izany ve zasenao e? Olona mahatoky an'Andriamanitra ve? Fa izany ry havana ny olona fidiny eto ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra, hanatanteraka ny asan'Andriamanitra. No fidiny ianao, olona mahatoky ve ianao? Ry havako, andeha hivavaka, andeha tena hangataka mba homen'Andriamanitra antsika izany fanahin'ny fahatokisana an'Andriamanitra izany, lay fanahy masina atonga antsika hiova, hiova fiainana mitoetra mahatoky hatramin'ny farany. Ary eto koa ry havana ny atao hoe olona matahotra an'Andriamanitra dia olona manaja amin'ny folalina an'ilay Andriamanitra very. Izany nge ny olona matahotra an'Andriamanitra, any amin'ny folalina ny mihitsiny no misy fahatahorana an'Andriamanitra. Ary ny olona matahotra an'Andriamanitra dia ny hoe na dia tsy misy olona mahita aza ny asa ataony a, mahavita izy. Mahavita izy ary mahafa-po ny asa ataony. Izany ny olona matahotra an'Andriamanitra. Manao asa mahafatra-po, mahafa-po ny asa ataony ary na tsisy mijery ary izy dia miasa mitahotra, mahavita miady. Sika ry havana, samy mitaiza zanaka. Samy mitaiza zanaka tsika. Isika ray aman-dreny ne modely. Noho izany a, andeha anaiky modely eo anatrehan'ny zanaka manjafy. Andeha anaiky modely eo anatrehan'ny olona hoentsika. Fa io Andriamanitra io, rehefa tena mamaky ianao ny tenin'Andriamanitra rehetra, ny mpiara-miasa amin'Andriamanitra olona matahotra azy ary vonina hijoro vavolombelona hatramin'ny fahafatesana. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, mifidy mpiara-miasa eto Nehemia ahatanteraka ny fijoroana hatramin'ny farany. Ary dia izany nofidiana lehilahy mahatoky sady matahotra an'Andriamanitra. Ary izany lehilahy mahatoky sy matahotra an'Andriamanitra dia makato, tena makato izay baiko apetraka aminy, fa tsy hoe ka ianao rery ny mahay an'izany, aleo izay samy anao izay tianay atao, ianao aza midikiditra amin'ny zavatra ataonay fa hainay io. Tsy izany ry havana ny olona miaraka amin'Andriamanitra, fa manaiky ny torolalina sy ny toromarika omeny ny mpitondra azy. Ary ilay mpitondra azy efa nahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izany rehetra izany dia raisina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra mibaiko hanatanteraka ny anjara andraikitra rehetra. Ry havana malala, izany no afatra ho antsika anio, ka nanazavana tamintsika ny hoe ny mpino mahatoky nofidian'Andriamanitra mpiara-miasa aminy, ary ny mpino mahatoky dia miambana sy mitandrina ny asa sy ny adidy efa napetraka teo aho. Izaho mino fa ny fanahy masina hiasa ao aminao, andraisanao ny sitrapon'Andriamanitra ka hanitsitsika ny tokony ataontsika rehetra. Fa miteny amiko, teny aminao ny tenin'Andriamanitra, miteny amin'ny asa ataontsika, amin'ny fijorontsika, amin'ny fiangonana, amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra. Dia ny tompo anie omba antsika rehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.

0: hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, Andriamanitra masina sy tsara indrindra ianao. Andriamanitra Davida, Andriamanitra Nehemia, Andriamanitra nitondra ny zanak'Israely tamin'ny tanakavanan'ny fahamarinana. Andriamanitra eo amin'i Jesosy Kristy, ilay taranaka voafidinao, hitondra ny anaranao ho tonga aty amin'izao tontolo izao, ho tonga nofo hitady sy hamonjy ny very. Ary naniraka ny fanahy masina hiasa aminay hamantarana ny sitraponao. Fanahy masina no mitarika anay hamaky sy hiaino ny tenin'Andriamanitra, ny lalam-pamonjena, ary hahafantaranay fa misy olona mahatoky novidinao mpiara-miasa aminao dia Nehemia. Dia ndreto izay Andriamanitro, raha nandre ny teninao menatra mangay ahy, tsy mahavita, tsy mahatanteraka, diso mandrakariva, fony izay tompo. Mangatam-pamelana ry tompo Andriamanitra ahy, avelao ny elokay, sasao amin'ny ranao latsaka teo amin'ny hazo fijaliana izay. Jesosy Kristy ô, haverenao fitiavan'Andriamanitra izay, mba ho lehilahy lehibe, vehivavy lehibe, matratra ny ohatry ny finoana, matahotra anao ary tena matoky anao. Tsy mahalilalana irery izay, tsy vitanay ny fijoroana, tsy ny antom-pisinay, fa tena mila anao izay Jesosy Kristy ô. Engane ny teninao izay renay, tsy androany ihany fa hatramin'izay. Ny fampianarana izay nampianarinao anay, ny teninao izay nampitoenao anatin'ny fonay, ho velona aty anatinay, hananatra anay, hampianatra anay, hanitsy ny lalanay. Engane izany no enona isan'andro Andriamanitro, fanahy masinao miasa e, fa tsy omenao fanahoso izay, fanahy mahery. Izany no andrantsana, andrava ny hevipetsy ny satana rehetra, horingana any farihy rehetra. Engane izay hijoro lehilahy sy vehivavy, tanora, zanaka mpiara-miasa amin'Andriamanitra, haefa be amin'ny fanompoana sy ny fijoroana, fampariana ny fitoriana ny filazantsara, mba ho babinao Jesosy ny olona rehetra. Engane izay Jesosy, andany ny androm-pahavelomanay, hijoro ho mpanompon'Andriamanitra. Dia jereo ny mpanomponao isa-tokantrano ambininao e, tsy vita ny fiainana raha tsy eo ianao. Hiditra an-tsehatra amin'ny isa-tokantrano ianao, andray tanana ny fahasairanana, andamina ny zavatra rehetra. Fanahy masinao manjaka amin'ny fonay, manjaka amin'ny tokantranonay. Jereo ny taranakay naizanaiza, naneto anatrehanay, mila ny ampelezana rehetra any hatrany ampita andranomasina. Jereo amin'ny famindrampo, mba ho zanaka matahotra an'Andriamanitra. Jereo tompon'ny fijoroana vavolombelona ataon'ny fiangonana, engane mba ho tena fanasana sy fahazavana ny kristianina sy ny fiangonanao. Jereo ty firenenay ity, vonjeo Madagasikara, enao andray an-tanana ny firenenay, ka ny sitraponao rery no aoka atao. Andriamanitro, miantso anao izay fa lio vavaka izay, maro zavatra tiana ingatana fa fony fisainanay, enao mahalala mihoatra noho izay tononay ankehitriny tanterao ry tompo. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavakay, ary akambanay amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Izay ny lanitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao, izay tamin'ny

0: Radio Fen Filazantzar, 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantzar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantzar.
3: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratry Mania, Filiovana Masina Andraina, Fitandremana Soalavadray. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra. Hebreo 10:17-30. Ny pastora mpitondra fitandremana FLM Soalavadray sy ny Brown ny zanaka ampelezana Soalavadray ZAS dia faly manasantsika taranaka rehetra aty ampelezana ho tonga hanatrika sy hanotrona ny fetiny ny taranakantsika izay ho tanterahana amin'ny asabotsy 25 sy ny alahady 30 aogostra 2024 ho avy izao eny an-tanindrazana ao amin'ny FLM Soalavadray. Toy izao ny fandaharam-potoana. Asabotsy 25 aogostra, manomboka amin'ny 6 maraina, asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny 2 antsam-piderana iarahana amin'ireo antokom-pira maro, tsantany paradisa, amboara gospel, mainty milaly ny FLM amboimena. Ny alahady 30 aogostra, fanompoam-pivavahana ary litorjika, fanokanana ny tranom-pitandremana na sy mpanavaozana, fandraisana ny fanasan'ny tompo, fetin'ny taranaka, sakafom-piraisana amin'ny vidiny iray alina ariary, koa manantena ny fahatongavantsika taranaka rehetra ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mandra-piona eny an-tanindrazana.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy notapartany avaratry mania filiovana andrano manelatra fitandremana andrano manelatra fetin'ny taranaka taona 1922 FLM andrano manelatra faneva ary nanao ny trano izy ka nahavita azy Ezra toko fahenina ny andininy fahefatra ambin'ny folo b tonga indray ny fotoana natanterahantsika avy eto amin'ny FLM andrano manelatra ny fetin'ny taranaka amin'nyity taona 1922 ity izany dia ho tanterahana any an-tanindrazana ny asabotsy 25 aogostra sy ny alahady 30 aogostra 1922 ho avy izao toy izao ny fandaharam-potoana momba izany asabotsy 25 aogostra amin'ny folora fotoam-pivavahana litorjika fanokafana sy fangatahm-pitahiana misy asa sy fampahiresana sy raharaha ministerialy samihafa sabotsy 25 aogostra amin'ny 2 ora rindrakira lehibe ho totosain'ny antokom-pihira maro avy eto an-toerana sy ny avy any ampielezana araina fanentanana sy seho talenta maro samihafa ny alahady 30 aogostra amin'ny 8 ora sasany fotoam-pivavahana litorjika fandrotsahana ny valopin'ny taranaka fandraisana ny fanasan'ny tompo mandritra ny fotoana rehetra dia hisy ny varotra samihafa lasopy kompoze hôtely amin'ny vidiny mirary ny alahady kosa dia hisy ny varotra mofo mamy sy sakafom-pifaliana lehibe ho tanterahana ao amin'ny espasy ny aina andrano manelatra amin'ny fandraisana anjara roalina ariary ny ezaka lehibe izay ho tanterahantsika amin'nyity dia famitana ny tranompitandremana izay efa natomboka tamin'ny oktobra 5 sy 2 aoka samy hitondra akanjo masina ny mpiandry rehetra fa hiasa isika ny sabotsy maraina aoka samy hitondra fanamina masina ny atokom-pihira rehetra fa hanatanteraka rindrakira isika ny sabotsy tolakandro ary isy ny fandraisana anjara hira mandritra ny fotoam-pivavahana alahady tongava soa any tanindrazana ary manantena ny hihaona soa any andrano manelatra ny sabotsy 25 sy ny alahady 30 aogostra 1922 tsarovym-bavaka ny fionantsika amin'ny alalan'ny komitin'ny fiangonana andrano manelatra ny pastora mpitondra fitandremana pastora andriamparany jean kristian
1: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
0: fiangonana loterana malagasy synodapartany avaratry mania filiovana antsirabe mandany resaka fitandremana benivary aoka ho masina ianareo satria masina ao jehovah andriamanitra reo levitikosy toko fahasivyambinyfolo ny andininy faharoa b fetin'ny taranaka 1920 sy 2 ny pastora ny komity ary ny kristiana rehetra eto amin'ny afelema benivary dia faly miantso ny zanak'ampielezana rehetra manerana ny nosy sy izay rehetra nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga hidera sy an'ny jehovah andriamanitra reo levitikosy toko fahasivyambinyfolo ny andininy faharoa b fetin'ny taranaka 1920 sy 2 ny pastora ny komity ary ny kristiana rehetra eto amin'ny afelema benivary dia faly miantso ny zanak'ampielezana

0: koa tongava maro voninahitr'Andriamanitra mandra-peo na tiben'ny vary ho ny pastora sy ny komity.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy, filiovana andranomanelatra, fitandremana mora hita. Fety taranaka hatao ny 5/23 Aogostra 2024. Fanefa, manalahy eo aminareo fanatitra ho an'i Jehovah izay rehetra amporisin'ny fony, dia aoka hitondra fanatitra ho an'i Jehovah dia volamena sy volafotsy sy varahina. Eksodosy 5:30. Ny pastora sy ny komity dia faly manasanareo zanaka ampelezana hiara-hanome voninahitra an'Andriamanitra aty mora hita hankalaza ny fetin'ny taranaka 2024. Ezaka fanatsarana ny trano fiangonana. Toy izao ny programa: ny asabotsy 5/23, maraina amin'ny 7 sasany asa sy fampaherezana, rakitra 3. Tolakandro amin'ireo ora sasany rindrakira nanasana katelema maro, misy rakitra sy rotsapalopy. Ny alahady 30/23 amin'ny 7 sasany fotoam-pivavahana ara litorjia, rakitra 3 sy fiantsoana rakitra taranaka. Fandraisana ny fanasan'ny tompo. Tongava maro hiara-hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny pastora Randriamihaja Solo.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Ny korala ikry fambongify be tafy dia faly manolotra ho anao tanora masina etosy. Tanora masina etosy ny sabotsy 5/23 amin'ny 2 sasany folakandro. Izany dia ho tanterahina ao amin'ny kianja maitso Amboitso manova be tafy. Fandraisana anjara 4,000 ariary, fanasana 1,000 ariary, toerana entana ny tapakily Fia Hotel Restaurant Tatamiamo. Nunaro ny fotoanantsika ny sabotsy 5/23 amin'ny 2 sasany eo amin'ny kianja maitso Amboitso manova petafo. Fifandraisana 0349 184 29, 0349 261 37. Inty ao izao ao Isaia toko fahena 5:5 tapany by. Tongava maro voninahitr'Andriamanitra.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Ny sampana katelema felema mbuidava manolotra ho anao konsera evangeli ny alahady 30 aogostra manomboka amin'ny 2 folakandro ao amin'ny tampokin'olona antsirabe, iarahana amin'ny

0: Fidipidira, telo arivo ariary, fanasana manokana, ray alina ariary, mpiara-miasa, radio feo filazantsara, commune urbaine Antsirabe, tongava maro voninahitr'Andriamanitra.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: ny komity ny katekomenandian omega mankalazan'andriamanitra noho ny jôbily fisotrononony ny mpitandrina lakoto mandimy solofony aina samelona mivatsy ny asa nandritra ny 20 taona teo amin'ny sahany tompo
1: dia faly manolotra rindrakira rahabilazantsara miaraka amin'ny ampifity mitondra ny lohateny hoe fideran jôbily lehibe fideran jôbily lehibe.

0: amin'izany ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy 5,000 ariary ho hitanao eny amin'ny toerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady fahatelopolo ny volana aogositra amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Alao ery ariavana tongava maro eto ny havana matsakaiza fa anentana sy ampahirenao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao a sy ireo hira efa nafantaranao azy.
0: Tadidio tsarovy fideranjobily lehibe ahitanao ny ampifity alahady fahatelopolo ny volana aogositra 2020 amin'ny rora sasany amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Nizoara famonjena Ambohimahazo sy ny tanora Mazinitaozy mankalaza ny 50 taona manolotra ho anao iray ho azy.
4: Jambelako, jambelako,
3: fahitafio Jesosy Kristy tompo, Romana 3:14. Izy no torinay, Kolosiana 8:18. Ny alahady fahatelopolo ny volana aogositra manomboka amin'ny 3 akandro manoloana ny garantsirabe. Azadino ary zoara famonjena Ambohimahazo sy tanora Mazinitaozy mankalaza ny 50 taona konsera lehibe iray ho azy. Ny alahady fahatelopolo ny volana aogositra manomboka amin'ny 3 akandro manoloana ny garantsirabe. Tsy misy ny vidimpidirana fa hoentsay fonao anoanana ny asan'Andriamanitra. Info line 034 18 897 87. Isy ny fanasana manokana 2,000 ariary izay azonao jofaina na mpikambana tsirairay. Tongavama
4: tsariany
0: antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Ampitomboina aminareo mandrakariva ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny taleny sekoly fanomanana mpitsabo, SEFAM, dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao am-panabiazana 7:20. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny atota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina lahy sy vavy 80 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarina mpahavononana, lettre de motivation, filazana ny momba ny tena curriculum vitae miaraka amin'ny dika mitovy photocopie ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2 CDS voamarina, miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasan'ny tompo. Fanamarina mpahaterahana latsaka ny 3 volana, acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé. Sary voaingana, sary lava ray miampy sary tapaka 2. Fanamarina mpahasalamana certificat médical. Larana finday azona miantso haingana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5,700 ariary, manda posta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 September 2020, farafandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny SEFAM. 3 September 2020, adina tsoratra. 8 October 2020, adina ambava. 9 November 2020, valim-panadinana. 7 January 2020, fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo atota taratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsabo SEFAM, boîte postale 304 Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55 033 90 167 95. Ny talian'ny sekoly docteur Ralay Tafika Hanitra.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Université ISFPS Lipteur, Université ISFPS Lipteur. Ni Université ISFPS Lipteur dia sekoly ambony mitsora ara-panjakana, mamoaka diplôme DTS satria master 2, ahitana ireto sampam-pampianarana manaraka ireto: droit et technique des affaires, gestion et management, communication, journalisme et entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana maimaimpona ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato aminay, toy ny allemand, français ary ny informatique. Izay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra makany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 038 36 756 32 Nani 033 45 00 217. Adresse Andrane Mafana Antsirabe, lot 01 16 G62. Université ISFPS Lipteur, Université des Champions. Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Faendrena, fahalalana, fahaizana. Groupe éducatif Fameno Antsirabe. Fotoana izao isafidiananao ny sekoly hanomanana ny fanadina panjakana toy ny BEPC sy ny BAC amin'ny taona 2022-2027 ity. Maro efa nahita tombontsoa ny anatra teto amin'ny Fameno, koa aza variana ary fa na ny mpampianatra eto amin'ny Fameno dia manana traikefa no zadra ratsara ary matianina no hanampy anao amin'ny fampitana ny fianarana ary mahay mifampizara ny fahalalana ho tonga fahombiazana ho anao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny Fameno, koa azonao atao ny manontany ny birao ny Fameno avaratry ny Imperial Hotel na atsimon'ny JIRAMA. Fifandraisana 034 14 150 65 na 033 14 150 65 na 034 15 960 71. Ny fidirana dia ny asabotsy 26 septambra 2022 amin'ny rora torakandro. Groupe éducatif Fameno Antsirabe, ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Ry Ray aman-dreny mpianatra, izay hiratsaina ve ianao hitady fitaovam-pianarana tsara kalitao sady mora ho an'ny zanakao?
4: Ny tranombarotra Sahala dia mivarotra ireo fitaovam-pianarana rehetra manaraka ny fenitra takian'ny sekoly amin'ny vidiny mirary no tsara kalitao.
3: Ho aza misalasala intsony ary manantona ny tranombarotra Sahala an-tsena kely ampita ny région vakina karatra fa ho afa-po tokoa ianao.
4: Tranombarotra Sahala, mitsinjo no hoavan'ny zanaka.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Aody ry vakina karatra sy ny manodidina.
6: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela Maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
5: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
6: kohaka, sempotra,
5: aretinaty, goty,
6: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamonohao.
5: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
6: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
5: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
6: Toerana
5: boksa 22 galerie commerciale fivarana santé Tsarasotra e.
6: Fifandraisana 034 15 816 04,
5: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Radio Feo filazantsara 91.2 MHz.

0: aza matahotra ry malala indrindra, fiadanana ny eo anao, maheresa eny maheresa. Daniela toko fahafolo nandiny faha sivy ambin'ny folo.
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

Dia faly miaraba tsika mpihaino rehetra manaraka ity fandarana. Kristy no torinay eto amin'ity onjapeo malalantsika ity. Mialohana andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka isika. Misotra anao zay Andriamanitra rainehibe fitiavana, noho ny lehibe ny famindramponao zay mbola mahato izao ny fiainanay, ary indrindra misaotra noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy zanak'olay tokana mba hamonjy sy hanavotra anay olombelona mpanota mahantra. Dia mpitomboy hatrany amin'ny alalan'ny teninao sy ny farenao masina ny finoana sy ny fahatokinay anao, ary tario mandrakariva amin'ny teninao zahay mba izanay manatanteraka ny sitraponao taio ary ny teninao zay horenay akehitriny. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanandratanay izany vavaka izany, amen. Ny tenin'Andriamanitra zay alahatra sy hotoriana amin'izao fandarana Kristy no hotoriana izao de zay voasoratra ao amin'ny Isaia toko fahadimy ambenimpolo. Isaia toko fahadimy ambenimpolo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Isaia toko fahadimy ambenimpolo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Toy izao ny vakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Notadiavina izay tsy naniry aho sy hitan'izay tsy nitady. Hoy izao tamin'ny firenena izay tsy nantsoina ato amin'ny anarako. Inty aho. Namelatra ny tanako mandritry ny andro aho amin'ny firenena miodina izay mandeha amin'ny lalana tsy tsara araka ny fisainany ihany. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpihaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika, amen. Azo sogajiana ho roa ny firenena eto ambonin'ny tany dia ny firenena voafidin'Andriamanitra dia ny zanak'Israely zany, ary ny firenena jentilisa izay tsy olon'Andriamanitra. Amin'ny ankapobeny dia tsy misy olona eto amin'ny tany izay tsy mahalala ny fisian'Andriamanitra na Jehovah. Ny maha mpamorona azy, mampahary, ny heliny tsy toa, ny fombany, ny mahatompo, eny isika kristianina aza dia mino fa Andriamanitra no miazona sy mitondra izao rehetra izao. Izy no mandahatra ny zavatra rehetra, ny tena sy ny aina aza azy. Fanan'Andriamanitra isika zanak'olombelona hoy ny mpanao salamo hoe an'i Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Salamo 5:20. Raha izany dia tokony hizotra amin'ny lalana izay nisoritany handehanana isika. Tokony ho eo anatrehany avokoa isika na amin'ny andro omeny avelomantsika eto an-tany na amin'ny fotoana izay tsy maha eto an-tany antsika intsony. Raha mijery sy mandinika ny fiainantsika zanak'olombelona dia mampametra mpanontaniana hoe nahoana ny olombelona no manompo sampy koa mivavaka amin'izay tsy Andriamanitra. Indrindra isika malagasy zay toa mivavaka amin'ny maty, amin'ny loharano, amin'ny kintana, amin'ny volana, amin'ny hazo, amin'ny biby. Fa nahoana tena minomino foana fa tsy mino sy tsy matoky an'Andriamanitra? Tena be siasia marina ny olombelona. Kanefa Andriamanitra
be fitiavana, be fampirampo, ka miantso sy mitaona antsika ho eo aminy hanampiadanana. Koa ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao fandarana Kristy notoriana izao dia hanambaran'Andriamanitra fa mbola mandray izay rehetra manatona azy Jehovah na iza na izy. Mbola mandray izay rehetra manatona azy Jehovah na iza na iza. Fantatra amin'ny zavatra rehetra ny foreniny Andriamanitra. Ny zavaboary rehetra dia efa mitory an'Andriamanitra. Izy dia manambara tena amin'ny asan'ny tanany, koa tsy misy izay tsy mahalala an'Andriamanitra. Hoy Paoly apôstoly ao amin'ny Romanina 10:20 ka hatramin'ny 20 hoe: fa naseho avy any an-danitra azafady, fa naseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra zay ny tsy fahamarinan'ny olona zay misakana ny fahamarinana avy amin'ny fanaovany ratsy, satria zay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho ao ampony reny. Fa nasehon'Andriamanitra taminy fa ny fomba nitsy hita dia ny hery mandrakizay sy ny maandriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao. Fa fantatra amin'ny zavatra nataony ka dia tsy manakalahatra ireo. Araka izany ary dia Jehovah no mila hatonin'ny olona, no hivavahany, hitokiany, hametrahany ny fiainakoaviny, hianteherany, ny lalana no soritan'Andriamanitra andehanana no haleha. Izay lalana, lalany fiadanana ka nahoana no misy anefa ny sakana. Ao ny devoly fahavalo zay mamily ny lalantsika ho amin'ny lalandiso, mitondra fahoriana mafy, koa mampatsiaro mba hanatonantsika azy, mba hiovaliny saintsika ka hanana fanapaha-kevitra hiverina ao amin'Andriamanitra, atao hoe fibebahana. Na iza na iza dia mila mibebaka. Hoy ny antson' Jehovah amintsika hoe: notadiaviny zay tsy naniry aho sy hitan'izay tsy nitady. Hoy izao tamin'ny firaina izay tsy nantsoina tamin'ny anarako: inty aho, inty aho, mamelatra ny tanako mandritry ny andro aho tamin'ny firenena miodina zay mandeha amin'ny lalana tsy tsara araka ny fisainany ihany. Ry mpihaino malala, ny zava-misy amin'izao fiainantsika izao sy ny zava-miatra, zava-mitranga feno faharatsiana mahatsiravina ny toejavatra miseho etseroa zay manerany tany, ny karazam-pahoriana mafy izay avelan'Andriamanitra hiatra amin'ny tenantsika, ireo karazana retina zay tsy hita fototra, izay tsy mbola fahita, ny olana maro samihafa tsy ahitana vahaolana, ireny rehetra ireny dia fiasana mila mitodika amin'Andriamanitra isika. Mila resy lahatra ny fo sy ny saina fa mitady an'Andriamanitra ka mba manatona azy, mila manatona azy. Koa akoatra ny toriteny zay efa mitonantsika ao amin'Andriamanitra, mbola manentana antsika hijerena maso sy izay manodidina antsika mba hanatonantsika an'Andriamanitra ka hoy izy: inty aho, inty aho. Raha mivily lalana ny zanak'Israely ka nanompo sampy mivavaka amin'izay tsy Andriamanitra, dia tezitra Andriamanitra ka nataony fitaovana ny firenena matanjaka hambabo azy sy hanandevo azy, hampahory azy ireo mafy. Rehefa trapahoriana mafy izy ireo, vomba mahatsiaro an'i Jehovah Andriamaniny.
Suyani, fa be fitiavana izy. Be famindrampo, ka hoizy hoe mamelatra ny tanako mandritry ny andro aho amin'ny firenena miodina mba mahalasa saina ny fiainantsika malagasy. Fantatra fa nosy tena manana harena rehetra isika, na andranomasina na ambonin'ny tany. Ohatra manana tany mahavokatra isika na akibon'ny tany. Kanefa nahoana no miaina ao anaty fahatrana lalina, rapitahana firenena manera-tany, dia mahagaga ry havana fa voalaza fa manakaiky ny kisitra na farany amin'ny firenena mahantra eto an-tany. Nahoana? Valiny mandika ny didin'Andriamanitra ny hoe aza manan'Andriamanitra hafa afa-tsy izao ihany. Manompo sampy sika malagasy amin'izao ireo mpandala ny fomban-drazana dia mitady hamerina sy hamokatra indray ireo fomba sofanao jentilisa zay tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra na amin'ny sitrapony. Zafady, ny lalana diso izorano maro zay lalana tsy tsara araka ny fisainany ihany. Izany no tsy hananantsika fiadanana. Lalana mitaona hiala amin'Andriamanitra, tsy mino an'Andriamanitra, tsy matoky an'Andriamanitra koa rariny raha mahantry ny sika malagasy. Mijaly miaina ao anaty fasairanana lalina. Ny tena dia mahita ny fahorian-tatsaha amin'izao lohataona fitopambolena izao. Mafy ny olana hatrainy tantsaha, ny vola entina mividy ireo fitaovam-pamokarana tsy misy toy ny zezika. Ny voly nefa tsy maintsy mila zezika, ampy zezika ny zezi-bazaha zay ilain'ny fambolena. Lafo dia lafo, eny maro ireo olana fedrain'ny tamosaha. Raharaha vita ny fambolena hany ka tsy ampy ny vokatra, ny vary, ny fodin-tsakafo, kanefa vary vidina na manafatra. Olana lehibe zany, inona no antony? Tsy mitsinjo ny hitao mpambolena ny tantsaha, fa mirinina dia ny tsinjoviny, dia ny fanompoana ny maty na ny famadian-drazana. Izay fomba sofanao jentilisa, eny ny volana hitantsika izany tamin'ny volana ho septambra teo ny fiakofana amin'ny maty. Tsy sanatry mandatra ny tena fa mila mivavaka ka manatona an'Andriamanitra, mila mibebaka, mila miaiky fa diso lalana. Andao ho tonga saina, andao avelan'ny fomba sofanao rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mila mivavaka amin'ny finoana fa tsy amin'ny fombafomba ivelany, tsy amin'ny fahazarana fa tena mino sy matoky an'Andriamanitra amin'ny fo sy ny saina manontolo. Mahatsiaro ny tenin'ny mpandinika soratra masina iray zay nandalina ny tenin'Andriamanitra ary be finoana sy matoky an'Andriamanitra ho ny teniny. Tsy misy fanomezam-boninahitra ambony indrindra zay kasitrahan'Andriamanitra antsika afa-tsy ny miankina sy matoky azy samy rery. Ary ny tsy finoana no mahatonga no fahotana mahavery. Ny tsy finoana no fahotana loza indrindra satria mampandainga an'Andriamanitra. Hoy Andriamanitra amin'izao teny anjarantsika izao hoe mamelatra ny tanako mandritry ny andro aho. Vonona hanatsotra ny tanan'Andriamanitra handray anao zay tapa-kevitra
hanatona azy. Ry mpihaino malala, be fitiavana andre, be ny lehibe ny fitiavana Andriamanitra antsika mpanota. Faratampo ny fitiavany no nanomezany ny zanany malalany, araka an'izao ny toko fahatelo andiny fahenina ambin'ny folo hoe: fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fanana fiainana mandrakizay. Efa vitan'i Jesosy ny famonjenantsika, efa ho roa arivo taona lasa izay. Tsy miafina amintsika intsony koa ny filazantsara, dia ny fanavotana antsika tamin'ny fahavalo, dia ny devoly ny fahotana ary ny fahafatesana. Tamin'ny alalan'ny fijaliana mafy, ny fahafatesany teo ambony hazo fijaliana, ny fitsanganany tamin'ny maty, mbola hodiantsika tsy hita indray ve ny fahatsaran'Andriamanitra amin'i Jesosy zay faratampony ny fitiavany atsika. Saino izy, saino izany koa manapahevitra hiverina amin'Andriamanitra, hivavaka aminy, hatoky azy, hametraka ny fiainako avy, manontolo eo anatrehany. Andro fiovana izao, andro io fanavozana, hitodiantsika amin'Andriamanitra, andro fibebahana, ampy ho antsika ny famonjen'i Jesosy, koa mba ho vato fantsy eo am-po sao hotsaintsika ny azo fijaliana, ka tsy ho afaka ho an-tsaina ilay raha latsaka ho fambelan-keloka zay amelan'Andriamanitra ny helontsika rehetra tamin'ny fiodinana na fialana tao amin'Andriamanitra. Ka nandehanana tamin'ny fanompotsampy ny lalandiso rehetra, tena mahavelo mpanantenana ny teny Jaona apostoly amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andiny fasivy hoe: raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky somarin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadiontsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Vonona handray izay manatona azy Jehovah, na iza na iza, aza misalasala ary tapao ny hevitra miverena ao amin'Andriamanitra, fa izy no manana ny fahatsarana rehetra hananantsika fiadanana. Dia voninahitra ny an'Andriamanitra resy zanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ary ho azy mandrakizay. Raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra teo dia pastora Ratsoa Resaona Jean Risara, mitondra ny fitandremana Imery Mandroso, filevana Andranomanelatra. Samy hotahian'Andriamanitra.

0: Atotran-ratsana tantara sy radio filazantsara ho anao indray izao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: Famadihana
0: Asa Soratia
2: Ratovo Arson Daniel Gabin
0: Reto avy ary ny mamelan'ny tantara Valy Katia Florette Yuranikoy Nadia ary ny mpanoratra Nandrindra teo amin'ny lafiny teknika Daniel Gabin Toy
2: Audio Ode
0: Wavio Hey Vita Ti Bonjour Tati
2: Ai bonjour Sanak Tati Ina vaovao
0: Tsisy rery Tati a fa mandroso no Tati a tsara e
2: Misaotra kia Ao Tata
0: Mbola tsy ravy izy fa mety efa kely sisy dia ho tonga
2: Ao fa endrasako kia Dia mba miresadresaka kely antsika mianaka.
0: Eny ary, faly be koa izao dada raha mahita ny taty eo, sady izy efa ela be tsy nahita ny taty mihitsiny.
2: Zay akiny ny antony hivoriantsika eto androany a.
3: Efa fantatro daholo izay ny antom-pivoriantsika eto a.
4: Raha momba an'izay aloha no hivoriantsika eto a, dia tsy mety amiko fa aleo izaho ody. Fitao eo ny fivorianareo.
2: Zao ve no milaza fa ti amin'ny mama? Sendra mba mitaraina aminao izy dia anaovanao toetra tsy zaka ohatra izao.
4: Ka zao ary. Taiza moanareo tamin'ny mama mbola velona sisy narary teny amin'ny hôpitaly ka? An? Valio a?
3: Pera. Zay niteraka talohanao a. Tsy anao mihitsy no miseho ananatra anay eto.
2: Zay mihitsy. Matoa izy nitaraina ti amiko dia izany tiany fa tsy anao akory. Raha tiny ianao dia tany aminao izy no nitaraina. Ary fantany koa angamba fa tsy no an'izany ianao dia izay angamba no tsy nitaraina ny tany aminao.
3: Fa maninona moa raha milaza rehefa tsy manambola amin'izany ianao e? Eo ianao no mody be safary eo.
4: Amiko a, dia tsy sitrapon'Andriamanitra sany famadihan'izany e. Na manana na tsy manambola dia tsy hanao famadihan'izany sa.
2: Izay izany ny vavanao. Dia ho hitanao eo no loza azo anao. Raha mbola manakasina ihany ny razana dia ho hitanao tsara fa dia ho sahirana ianao.
4: Raha mbola velona koa ny Andriamanitra sedipoko dia hiaro sy hanampy anahy izy. Jesosy Kristy ihany ny mpamonjy azo atoka indrindra ao amin'ny fiainany.
3: Tompo irery ihany ianao e. Izaho razam-bazaha rehetra izao. Ary izay azamba tonotonona ato anatin'ny tranoko ato izany anaran'izany a. Fa tsy mety amiko mihitsy.
4: Eh, dia efa mivavaka ho anareo sary ry razokisany a.
3: Andana mandeha any va vitanay koa ny anay ny reninay e.
4: Eny e, andeha tokoa fa tadio a, fa tsy mahavonjy izany ny razana. Ary tsy manana anjara amin'izay atao ety ambany masoandro izy araka ny mpitoriteny toko fasivy, andino fadinika hatrany fahenina. Izay no afatra avy amin'Andriamanitra ho anareo razokisany a. Jesosy Enao rery no iankinako sy antenaiko ary tantana ny fiainako. Tena irery tokoa moa izaho fa tena tsy miraharahana intsony izy mianadà. Efa na dia mifanena amiko eny an-dalana ary zareo dia ohatran'ny olona tsy fantatry zareo mihitsy aho na dia miarahaba an' zareo aza.
2: Dia ahoana ny atao raha zoky fifaray volana ne sisa dia tonga ny fotoana madiana mamy?
3: Efa milamina daholo aloha ny taratasy sy ny rehetra makasikasika aza io e. Ny pitsopitso ny rehetra ireny toy ny mozika, ny sono, hoentina fandizana amin'ny fotoana io e.
2: Ahay kosa, tsara le izany a. Nenako efa milamina daholo aloha e. Lamba mena sy ny sody matavy ary ny vary fotsy efatra kitapo. Efa vonona e.
3: Bravo. Tena misaotra ranabavy a. sambatra za manana anao a.
2: Ka iza mora zokony tokony hifanampy a sady reny raha manana koa ne iny.
0: Bonjour, Tad.
3: Bonjour.
0: Hey, Fat, Tati. Bonjour, Tati.
2: Bonjour, Ndi. Avnyanatra?
0: Yeah, avnyanatra, sa.
3: Hey, andana lom solakan swa mbola miresaka ny olondehibe.
0: Eny ako, rehefa avy eo, Tati, an.
2: Eny aky, a, rehefa avy eo tsika miresaka. Sady ny zavatra nentin'ny Tati ho andria ty, le zavatra tena tia ndehibe mihitsy.
0: Rehefa avy eo izany, an.
3: Tena misaotra an'Andriamanitra sy ny razana aloha fa efa milamina daholo ny fanomanana ny famonosan-damba ny mama. Andro anataterahana azy ny sisan-drasana.
2: Ah, tonga ialana ty le fotoana manan-danja eo amin'ny fiainanay. Tena misy ary tena mitatoko ny razana ka tsy nanano sarotra anahy mihitsy ny nahitako olona ny ramana volana tanterahako an'le famadihana.
3: Variana be ngera zany zany e.
2: Oe, ianao koa manaitra.
3: Finina zany ty mahavariana anao ty e.
2: Inona moa fa tsy mandinika an'ity fiainany ity e. Indrindra moa fa zao fahatanterahana famadihana mama zao. Ahoana rehefika alapery an'izay e.
3: Tsy efa maty ve zay izy? Ohatrany efa elaela ihany matsy izy zay ny tsy hitako mihitsy.
2: Raha maty ve izy de tsy ho eno e. Ie, izy fotoana tokoa aloha zaho manandalo teny an-tranony teny fa efa olo-kafa no hitako mipetraka ao e.
3: Azy ny azy e. Fa andao mihitsy ny aloha hiaraka andindiha ery amin'ny bapampy ery fa toantsika tompipety indray ity ny to mihafahafa ety alavitra tiako.
2: Eny tokoa, marina izany. Andao ary e.
4: Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa mitsinjo ny olony tokoa izy. Mifaliana ihany ny fahavaka izay nataoko. Tafiditra ho mpiasam-panjakana ambony ihany koa rehefa nahavita fiofanana nandritry ny roa taona ka lehibe an'ny distrika ny asako amin'izao.
2: Tena manampy sy ny tay atsika tokoa ny razana raha zokilahy an. Tena manampy atsika izy tamin'ny famadihana ny mama iny.
3: Tena izany mihitsy raha zandry a. Asakazaka izay tsy mihina io. Sy manakalo ny razana ho amin'ny razam-bazaha e.
2: Ka na mivavaka koa aza dia tokony tsy hanaro ny fomba malagasy fahiny e.
3: Eny ho a. Marina mihitsy izany raha zandry a.

0: aza manahy na inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaenina.
1: FM 106.0 MHz.

tena tianao izy, ny ainy no nomeno anao, ny rano no nalatsanao anao teo amin'ny hazo fijaliana.

Radio Feu Filles en Sarthe, FM 91.2 MHz.

0: Izao no lazain' Jehovah mpanavitra anao, dia ny iray masin'ny Israely. Izaho, Jehovah Andriamanitra ao, no nampianatra anao hahita soa, sady mitarika anao amin'ny lalana tokony alianao. Isaia toko faha 8:17.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

lavitra no nisehoan'i Jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no tiavako anao ko izany namparetako famindrampo ho anao. Jeremia 33:10.

anatanteraka ny asanao. Olombelona mpiodina, mpanoto, mpanao meloka, mpanokotsy maso, ny ataona ihany no ataonay. Nefa hoy ianao hoe ny adala an'izao tontolo izao no fidiko, hampamenatra ny endry ary malemy amin'izao tontolo izao mba hampamenatra ny mahery ho mandehana hoy ianao. Ary eto ny dio azavao ny aizimbe fa efa nahazo maimaim-poana ianareo.

0: mifalia amin'ny famantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinyny faharoa ambin'ny folo.
1: FM 106.0 MHz.

mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Izaho no natoko fahenina ambin'ny folo.

Iara mivavaka isika rehetra ampianary zay andriamanitro mba hanana fifandraisana tsara aminao amin'ny alalan'ny vavaka, ka toko tanteraka fampihain'ny vavaka ianao ary mamaly zay angatanay amin'ny finoana. Misaotra anao zay fa na dia niakatra any an-danitra azy ianao Jesosy dia napetraka ny teninao, ampianatra anay ny fifandraisana aminao ary nampisianao ny vavaka, ka nampianatra mpianatra ho ivavaka raha teo koa ianao raha mbola tamin'ity tany ity, mba hampianarinao anay koa hanampifandraisanao amin'ny alalan'ny vavaka, ka ho zava-dehibe aminay zany ahafahanay mametraka izay rehetra ilainay eo ampelatananao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ry havana no nanao aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Jakoba toko fahadimy ny andiny fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Jakoba toko fahadimy andiny fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo, toy izao no fivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Elia dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery ny vavaka mba tsy hilatsahany ranonorana dia tsy nalatsaka tamin'ny tany ny ranonorana telo taona sy enim-bolana. Ary ny vavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Ny ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ripeny malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Izay afatra lehibe raisintsika amin'ny alalan'izao teny izao ry havana dia ny herin'ny vavaka. Mivavaka marina amin'Andriamanitra. Mindrana ny teny fampiasan'ny testamenta taloha indray ny mpanoratra eto. Ny matahotra an'Andriamanitra sy ny makatony teniny no tondroy ny testamenta taloha holo marina, ary asongadiny amin'izany Elia mpaminany. Handray valiso avy amin'ny tompo izy ireny. Eto kosa ny atao hoe marina dia ny olona voavela eloka, tao ireny fekeniny heliny ankitsipo, mahomby ny vavaka ataon'ny olo marina satria miheno azy ireny Andriamanitra. Raha ambara amin'ny teny hafa dia tsy afaka hiaino ny olona milomano ao anatin'ny fahotana sy fatra-panamafy fo Andriamanitra. Notsoahana tamin'ny tantarany Elia ho filazanany amin'ny herin'ny vavaka io ry havana. Izany no ambara eto. Ny tantarany Elia izay milaza amintsika fa nohenoan'Andriamanitra ny vavaka Elia satria olo marina izy. Raha nanao izany tamin'ny Elia Andriamanitra, nahoana moa no tsy hanaovan'izany aminao ankehitriny? Ry mpiaino malala, ny fiasan'ny vavaka ny marina dia mahery indrindra. Ny vavaka Elia tsy sy ny ranonorana tamin'ny tany, dia ny vavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra. Lehilahy nanam-pinoana nolazaina amintsika eto ka nisy valiny lehibe tokoa ny vavaka izay nataony tamin'Andriamanitra. Eniditra antsehitra teo amin'ny sehitry ny natiora mihitsy aza Andriamanitra. Nino Elia fa nanosotra an'Andriamanitra hanova zavatra ny vavaka ataon'olo marina. Tokony hosoroa hinao anefa ny fampianarana izay manimba ny finoana mikasikany amin'ny fanirian'Andriamanitra hamaly vavaka anao amin'ny fidirany antsehitra eo amin'ny fiainanao sy amin'ny hafa. Iray amin'ireny fampianarana ireny ilay tsangakevitra momba ny vitana izay tsirikevitra avy amin'ny mpanompo sampy milaza hoe efa nomanina meloha ny trangany ny zavatra rehetra ataontsika na izay mitranga amin'ny fiainantsika, ka tsy azo ovana intsony zany. Lavitsika izany fampianaran-diso zany, mifanohitra amin'ny soratra masina ny finoana ny vitana, sady mahatonga ny olona hihevitra fa efa voasorotra tanteraka ny tsara sy ny ratsy, ka tsy azo ovana intsony, ary tsy mahaovana inona inona intsony ny vavaka mirehitra sy amin'ny finoana. Lavitsika izany fampianaran-diso zany. Mampianatra koa ny soratra masina fa tsy amin'ireo zavatra tsy azonao fehezina no iasan'Andriamanitra amin'ireo zanana, fa avy amin'ny fiahiny
avy aminy, dia avy any ambony amin'ny alalan'ny zany no iarahany mihetsika sy mamaly ny vavaka ataon'olo marina. Tena mahatonga ny fiavy fiaviany soa izay atsy azo aheritreretina akory aza ny vavaka izay ataonao, satria Andriamanitra tianao ka manomeza rehetra ilainao. Ny herin'ny vavaka izany no ambara eto. Ny vavaka tao am-ponoana fitaovana ihany anefa ny vavaka riavana, fa ny herin'Andriamanitra ny tena songadiny eto. Ny herin'Andriamanitra miasa amin'izay mino sy matoky azy. Izany no ambara, izany no ampianarina anao koa amba hahafahanao manandratra vavaka am-pinoana eo anatrehan'Andriamanitra, satria amin'ny vavaka ataonao amin'ity tany iva ny lapasana ity, anoan'Andriamanitra ny heriny lehibe, heriny mahagaga tsy etoaina avy any an-danitra ka midina miasa eto izy amin'ny alalan'ny finoana izay ataonao. Ka aoka ny vavaka ataonao amin'ny finoana ary no atokinao an'Andriamanitra izay miasa mahery amin'ny olony. Fa mahery Andriamanitra ary tsy misy mahasakana ny heriny tsy hotosy ho tanteraka eto amin'izao fiainana izao. Toko anao izany ry mpivavako, aza mora kivy, aza mora reraka, aza matahotra, fa ilay Andriamanitra ampiainy vavaka dia lehibe sy mahery ka afaka hanampy ianao ao anatin'ny sarotra sy ny manahirana. Dia ho feno fifaliana koa ianao, satria Andriamanitra feno fitiavana izy ka ahasoa izay rehetra mazoto mitady azy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina, izay hetra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

0: ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovokin'ny tany no ifo, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratra ny lanitra, ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaky ny kintana mandrakizay doria. Daniela toko faharoa ambin'ny folo dia andinin'ny faharoa sy fahatelo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Tsara Jehovah, fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala izay miaraka aminy. Nahoma toko voalohany andinin'ny fahafito.
1: FM 91.2 MHz.

0: top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro. Arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 24 sasany,
1: famerenana kosa ny talata ariva amin'ny 4
0: arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10
1: dia ampifaliana indray no entiko mangina anareo mpihaino tsy tapaka ny radio feno filazantsara amin'izao atoandro izao. Fa le miaraba anareo ny tenako ary manasa anareo ihany koa anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Mahazatra antsika rehefa alahady atoandro tahaka izao dia ny fandaharana top 10 no arahantsika. Fandaharana top 10 izay fandaharan-kira izay vokatry ny fangatahan-kira ataonareo mpihaino mandritra ny herinandro ao anatin'ny maraim-pifaliana, dia ireo no alahatra dia mahatonga ny top 10. Tompona andraikitry ny fandaharana moa zany ny namanao Saondra. Ny manolotra azy ho anao amin'nytian'io tia dia ny namanao Odilon. Tonga dia iroso avy hatranontsika fa tsy hampiandry anao ela ny tenako eo amin'ny laharana 40 ny VLM Ambomahazo amin'ny hira nitondra lohateny hoe ianao tsy mba mandao. 5:30 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro tia. Laharana 40 zany ny VLM Ambomahazo.

izay ny laharana fahafolo ny velema ambo mahazo, fa laharana fahafolo mitovy aminy ny velema manazary amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe ity tenantsika ity. Dimy amin'ny telopolo koa ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro itya, izay mahatonga ihany koa izany ny velema manazary ho eo amin'ny laharana fahafolo.

Eo amin'ny laharana fahasivy no misy antsika mipetraka eo amin'ny laharana fahasivy tamin'ny ity herinandro tia ny katelema fefima amin'ilay hira mitondra lohateny hoe mivavaha. Raika amby efapolo ianareo no nangataka ny hira io tamin'nyity herinandro itia. Laharana fahasivy zany ny katelema fefima na ny feon'ny fihavanana manaritsoa.

Ie, zay no teo amin'ny laharana fahasivy nahitana ny KTLM fifima. Eo amin'ny laharana fahavalo indray dia ny KTLM anjomarany lanitra soa lazaina na ala soa amin'ilay hira mitondra lohateny hoe miomana miambena. 7:40 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro ity mipetraka eo amin'ny laharana fahavalo zany ny KTLM ala soa. Dia ary ho rantsika izany hira izany.

Miro satrany isika eo amin'ny laharana fahafito no misy antsika izao a teo amin'ny laharana fahafito tamin'ity herinandro ity ny katelema Getsemane fanantenana mora rano amin'ilay hira mitondra lohateny hoe amboary ny lalan'i Jehova. Raika amin'ny 70 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro ity mipetraka eo amin'ny laharana fahafito zany ny katelema Getsemane fanantenana mora rano.

Getsemane fanantenana mora rano zany no eo amin'ny laharana fahafito fa eo amin'ny laharana fahaenina no misy ny VLM Manarintsoa. Ny hira nangatahinareo tamin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe Mikaiky. 2:70 ianareo no nangataka anio hira io ka mametraka ny VLM Manarintsoa eo amin'ny laharana fahaenina.

Tonga eo amin'ny laharana fahadimy no misy antsika izao a. Ny laharana fahadimy tamin'ity herinandro ity dia ny katelema firaisakina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe tsy mba mpaminany. 570 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro ity. Mipetraka eo amin'ny laharana fahadimy zany a ny katelema firaisakina.

Mahazatrantsika amin'ny top 10 tahaka izao dia misy ny bonus. Ka ny bonus sika tamin'ity anio ity dia ry zareo ka te fanasina faritra Lagara zany. Ny hira izay atolotra amin'ity anio ity dia ny hira mitondra lohateny hoe Mba Tantano. Dia hoe ny tsika ary izany bonus.

Miroso atany isika eo amin'ny larana faefatra. Larana faefatra no misy ny katelema afakry ambatotokana amin'ilay hira mitondra lateny tena fiainana. Telo amin'izato ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro ity ka mametraka ny katelema afakry ambatotokana ho eo amin'ny larana faefatra.

Ie, amin'ny laharana fahaefatra zany no misy ny KTLM afakiry ambatotokana, fa eo amin'ny laharana fahatelo. Laharana fahatelo ny mpihira fifoazana fanilo firaisankina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe onjam-piainana. Efatra ambin'ny folo amin'nyzato ianareo no nangataka ny hira io tamin'ny herinandro tia. Mipetraka eo amin'ny laharana fahatelo zany ny mpihira fifoazana fanilo firaisankina.

inoko fa liana indray ianareo dia fantatra hoe iza no laharana faharoa dia iza indray no laharana voalohany a tamin'n'ity herinandro ity. Ie, andazo fa ny laharana faharoa no tononiko voalohany aloha. Eo amin'ny laharana faharoa ny katelema tafama mahazo arivo amin'ilay hira mitondra lohateny hoe mitsangana, satria dia efa 1970 no ianareo no nangataka anio hira io a. Mipetraka eo amin'ny laharana faharoa zany ny katelema tanta pama mazurifu.

Eo amin'ny larana voalohany zany dia mbola voatazony zareo atrany ity laharana ity satria dia efa volana maromaro izay no nitazomany zareo an'ity laharana ity. Izy foana no nitazona ny larana voalohany izay nandritra ny fotoana lava, tsy iza izany fa ny VLM fanasina ambatotokana. Ny hira hoentiny amintsika anio dia ilay hira mitondra lohateny hoe ho avy Jesosy, satria dia 5:20 be izao ianareo no nangataka anio hira io, ka dia larana voalohany zany hatrany ny VLM fanasina ambatotokana.

0: Dia izay ndray izany ireo hira folo nandrafitra ny top 10 tamin'ity anio ity top 10 izay fandaharan-kira avy aminareo mpihaino satria amin'ny alalan'ny fangatahanareo hira aty amin'ny radio feo filazantsara mandritra ny maraim-pifaliana no anambarana ny top 10 dia izay ny laharan-kira tamin'ity anio ity. Raha hotsahivina izany dia mipetraka eo amin'ny laharana voalohany ny VLM fanasina ambatotokana amin'ilay hira hoe ho avy Jesosy. Eo amin'ny laharana faharoa ny KTLM tafamama azo arivo amin'ilay hira hoe mitsangana. Laharana fahatelo ny mpira fifoazana fanilo firaisakina amin'ilay hira hoe onjam-piainana. Laharana fahaefatra ny KTLM afakiry ambatotokana amin'ilay hira hoe tena fiainana. Laharana fahadimy ny KTLM firaisakina amin'ilay hira hoe tsimbampaminany. Laharana fahaenina ny VLM manaritsy amin'ilay hira hoe mikaiky. Laharana fahafito ny KTLM Getsemane fanantenana mora rano amin'ilay hira hoe amboary ny lalan'i Jehovah. Laharana fahavalo ny KTLM anjomaran'ny lanitra soalazaina amin'ilay hira hoe miomana miambena. Laharana fahasivy ny KTLM fefima amin'ilay hira mitondra lohateny hoe mivavaha. Laharana fahafolo ny VLM manazary amin'ilay hira hoe ity tenantsika ity. Ary laharana fahafolo mitovy amin'ny ihany koa ny VLM Ambohimahazo amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ianao tsy mba mandao. Ny bonus tamin'ity anio ity moa zany dia ry zareo kate faritra lagara amin'ilay hira mitondra lohateny hoe mba tantano. Isaorana ianareo izay miantso tsy tapaka aty amin'ny radio feo filazantsara mangataka hira ary mandefa ny hafatra ihany koa. Isaorana namana sahondra izay tompona andraikitra ny fandaharana mandahatra ireny hira angatahanareo ireny ho tonga top 10 tahaka izao dia ny tenako Odilomo zany no nanolotra ny fandaharana tamin'ity anio ity. Atreo indray no mamarana ny top 10 amin'ity androany ity. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20:00 sasany,
2: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00
1: arainao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10
3: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: koa ataovy tsara ny azo mba amin'ny voany, na ataovy ratsy ny azo mba amin'ny voany, fa ny voany no afantarana ny azo. Matio toko faharoambin'ny folo andininy fahatelo amby telopolo.
1: FM 91.2 MHz.

0: nefa izaho dia mbola hifaly amin'i Jehovah ihany sy hiravoravo amin'Andriamanitra ny famonjenahy. Abakoka toko fahatelo andininy fahavalo amby folo.
1: Radio Feo filazantsara FM 91.2 MHz.

0: Radio Fen Fila Zanzar, 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Fila Zanzar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Fila Zanzar.
3: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodam-paritany Avaratrimania, Filiovana Masina Andraina, Fitandremana Soalavadray. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra. Hebreo toko fahafolo ny andininy fahasivy amby telopolo a. Ny pastora mpitondra fitandremana FLM Soalavadray sy ny Brown ny zanaka ampelezana Soalavadray ZAS dia faly manasantsika taranaka rehetra aty ampelezana ho tonga hanatrika sy hanotrona ny fetin'ny taranakantsika izay ho tanterahana amin'ny asabotsy fahasivy amby roapolo sy ny alahady fahatelopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao eny an-tanindrazana ao amin'ny FLM Soalavadray. Toy izao ny fandaharam-potoana. Asabotsy sivy amby roapolo aogostra, manomboka amin'ny sivy ora maraina, asa sy fampahirezana, tolakandro amin'ny roa ora, antsam-piderana iarahana amin'ireo atokom-pihira maro, tsantany paradisa, amboara gospel, mainty milaly ny FLM amboimena. Ny alahady telopolo aogostra, fanompoam-pivavahana ary litorjika, fanokanana ny tranom-pitandremana na sy mpanavaozana, fandraisana ny fanasan'ny tompo, fetin'ny taranaka, sakafom-piraisana amin'ny vidiny iray alina ariary, koa manantena ny fahatongavantsika taranaka rehetra ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mandra-piona eny an-tanindrazana.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinoda.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy no tapartany avaratrimania filiovana antsirabe mandany resaka fitandremana benivary. Aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo. Levitikosy toko fahasivyambinifolo ny andininy faharoa b. Fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo. Ny pastora, ny komity ary ny kristiana rehetra eto amin'ny FLM benivary dia faly miantso ny zanakapelezana rehetra manerana ny nosy sy izay rehetra nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ary hankalaza ny fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo izay atao ny alahady 30 aogositra enina amby roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny valora maraina. Ezaka lehibe no tanterahana amin'ity taona ity dia ny fanatsarana ny trano fiangonana sy ny trano mpitandremana koa tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra. Mandra-peo na ty benivary ho ny pastora sy ny komity.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy filiovana andrano manelatra fitandremana morahita fety taranaka hatao ny 7/30 aogositra 6/30 sy roa arivo. Faneva manalahy eo aminareo fanatitra ho an'i Jehovah izay rehetra amporosin'ny fony dia aoka hitondra fanatitra ho an'i Jehovah dia volamena sy volafotsy sy varahina. Eksodosy toko fahadimy amby telopolo ny andininy fahadimy. Ny pastora sy ny komity dia faly manasa anareo zanaka ampelezana hiarahanome voninahitra an'Andriamanitra aty morahita hankalaza ny fetin'ny taranaka 6/30 sy roa arivo. Ezaka fanatsarana ny trano fiangonana. Toy izao ny programa: ny asabotsy 7/30 aogositra 6/30 sy roa arivo, maraina amin'ny 7 ora sasany, asa sy fampaherezana, rakitra 3. Tolakandro amin'ireo ora sasany, rindrakira nanasana katelema maro, misy rakitra sy rojapalopy. Ny alahady 30 aogositra 6/30 sy roa arivo, amin'ny 7 ora sasany, fotoam-pivavahana ara litorjia, rakitra 3 sy fiantsoana rakitra taranaka. Fandraisana ny fanasan'ny tompo. Tongava maro hiarahanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny pastora Randriamihaja Solo.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Ny sampana katelema FLM Ambohidavo manolotra ho anao konsera evangelika ny alahady 30 aogositra manomboka amin'ny 2:30 ao amin'ny tampokin'olona Antsirabe iarahana amin'ny akinzionambo

0: fidipidirana, teloarivo ariary, fanasana manokana, ray alina ariary, mpiara-miasa, radio feo filazantsara, commune urbaine Antsirabe, tongava maro voninahitra Andriamanitra.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: niaina samelona mivatsy miasa nandritra ny 20 taona teo amin'ny sahany tompo
1: dia faly manolotra rindrakira ara-pilazantsara miaraka amin'ny ampifity mitondra ny lohateny hoe fideranjo bil lehibe fideranjo bil lehibe
0: nalady 30 ny volana aogostra 26 amin'ny voarivo manomboka amin'ny roa ora sy sasany tolakandro ao amin'ny efitreky mantsirabe fitiavana ka hanasana antsika rehetra.
1: Ny fandraisana anjara amin'izany ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy 5,000 ariary ho hitanao eny amin'ny toerana rehetra sy amin'ny andron'ny fampisehoana ny alahady 30 ny volana aogostra amin'ny roa ora sy sasany ao amin'ny FJKM mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
0: Alao ery ariavana tongava maro eto ny havana matsakaiza fa anentana sy ampahirainao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao a sy ireo hira efa nafantaranao azy.
1: Tadidio tsarovy fideranjo bil lehibe ahitanao ny ampifity alahady 30 volana aogositra 26 amin'ny roa arivo amin'ny roa ora sy sasany ao amin'ny FJKM mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
0: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny vonina.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
3: Nizoara famonjena mbomahazo sy ny tanora mazinitaozy mankalaza ny 50 taona manolotra ho anao iray ho azy. Tafio Jesosy Kristy tompo Romana toko fahatelo ambin'ny folo andiny fa efatra ambin'ny folo izy no torinay Kolosiana toko voalohany andiny fa valo amby roapolo. Ny alahady 30 ny volana aogostra manomboka amin'ny 3 akandro malona ny garantsirabe azadino ary zoara famonjena mbomahazo sy tanora mazinitaozy mankalaza ny 50 taona konsera lehibe iray ho azy ny alahady 30 ny volana aogostra manomboka amin'ny 3 akandro malona ny garantsirabe. Tsy misy ny vidimpidirana fa hoentsy izay fonao anohanana ny asan'Andriamanitra. Infoline 034 18 897 87 isy ny fanasana manokana 2,000 ariary izay azonao jofainana amin'ny mpikambana tsirairay. Tongavama
1: antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Fiangonana Loterana Malagasy Université Martin Luther Sampanasa Loterana momban'ny fahasalamana sekoly fanomanana mpitsabo ampitombona aminareo mandrakariva ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny talen'ny sekoly fanomanana mpitsabo SEFAM dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao mpanabiazana 7 sy 2 arivo. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny atota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina lahy sy vavy 80 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarina mpahavononana lettre de motivation filazana ny momba ny tena curriculum vitae miaraka amin'ny dika mitovy fotokopia ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2CDS voamarina miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasan'ny tompo. Fanamarina mpahaterahana latsaka ny 3 volana acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé. Sary voaingana sary lava ray miampy sary tapaka 2. Fanamarina mpahasalamana sertifikat medikal. Larana finday ahazoana miantso haingana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5,700 ariary manda posta ihany no manankera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 Septambra 2022 farafandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny SEFAM. 3 Septambra 2022 adina an-tsoratra Oktobra enina amby roapolo sy roa arivo, adina ambava. Novambra enina amby roapolo sy roa arivo, valim-panadinana. Janoary fito amby roapolo sy roa arivo, fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo antota taratasy sy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsapo CFAM, boîte postale 304 Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55 033 90 167 95. Ny talian'ny sekoly Dr. Ralay Tafika Hanitra.

0: antso sy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
1: Université ISFPS Leader, Université ISFPS Leader. Ny Université ISFPS Leader dia sekoly ambony mitsora ara-panjakana, mamoaka diplôme DTS satria amin'ny Master 2, ahitana ireto sampam-pampianarana manaraka ireto: droit et technique des affaires, gestion et management, communication journalisme et entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana maimaimpoana ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato aminay, toy ny allemand, français ary ny informatique. Izay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra makany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 038 36 756 32 na ny 033 45 00 217. Adresse Andrano Mafana Antsirabe, Lot 01 16 G62. Université ISFPS Leader, Université des Champions. Antsy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
2: Faendrena, fahalalana, fahaizana. Groupe éducatif Fameno Antsirabe. Fotoana izao isafidiananao ny sekoly hanomanana ny fanadina mpanjakana toy ny BEPC sy ny BAC amin'ny taona 2022-2023 ity. Maro efa nahita tombontsoa ny anatra teto amin'ny Fameno, koa aza variana ary fa na ny mpampianatra eto amin'ny Fameno dia manana traikefa no zadra ratsara ary matianina no hanampy anao amin'ny fampitana ny fianarana ary mahay mifampizara ny fahalalana ho tonga fahombiazana ho anao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny Fameno, koa azonao atao ny manontany ny birao ny Fameno avaratry ny Imperial Hotel na atsimon'ny JIRAMA. Fifandraisana 034 14 150 65 na 033 14 150 65 na 034 15 960 71. Ny fidirana dia ny asabotsy 26 septambra 2022 amin'ny rohora Torakandro. Groupe éducatif Fameno Antsirabe, ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
3: Ry ray aman-dreny mpianatra, izay hiratsaina ve ianao hitady fitaovam-pianarana tsara kalitao sady mora ho an'ny zanakao?
4: Ny tranombarotra Sahala dia mivarotra ireo fitaovam-pianarana rehetra manaraka ny fenitra takian'ny sekoly amin'ny vidiny mirary no tsara kalitao.
3: Koa aza misalasala intsony ary manantona ny tranombarotra Sahala an-tsena kely ampita ny région fakinakaratra fa ho afa-po tokoa ianao.
4: Tranombarotra Sahala, mitsinjona ho avy zanaka.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
5: Aodro fakinakaratra sy ny manodidina.
6: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela Maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
5: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
6: kohaka, sempotra,
5: aretinaty, goty,
6: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
5: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
6: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
5: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
6: Toerana
5: Boksa 22 Galerie Commerciale fihavanana Santé Tsaratsotra e.
6: Fifandraisana 034 15 816 04
5: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny Biopelamada ô. Biopelamada, sokatra natoraly azo antoka.

0: Ni Baipuli.
1: Rice?
2: Rice?
1: Rice ka vachiu.

Ho vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily faharoa an'ny Kortianina, Kortianina faharoa toko fahaenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalombin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary izahay mpiara-miasa aminy dia mangataka aminareo koa mba tsy handraisanareo foana ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa hoy izy, tamin'ny taona fankasitrahana no nianoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Fa tsy manao izay mahatafitohina izahay na amin'inona na amin'inona, mba tsy homehitsiny ny fanompoana. Fa amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izahay, dia amin'ny faharetana be, amin'ny fahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fahantrana, amin'ny kapoka, amin'ny fatorana, amin'ny tabataba, amin'ny fisasarana, amin'ny tsy fahitantory, amin'ny fifadikanina, amin'ny fahadiovana, amin'ny fahalalàna, amin'ny faharipo, amin'ny fahamirapanahy, amin'ny fanahy masina, amin'ny fitiavana tsy mihatsara velatsia, amin'ny teny fahamarinana, amin'ny herin'Andriamanitra, amin'ny fiadian'ny fahamarinana, na amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia, amin'ny voninahitra sy ny fahafahamboninahitra, amin'ny laza ratsy sy ny laza soa, tahaka ny mpamitaka nefa marina ihany, tahaka ny tsy fantatra nefa fantatra tsara ihany, tahaka ny efa ho foaty nefa indro velona ihany, tahaka ny fahaizana nefa tsy atao maty, tahaka ny ampalahelovina nefa faly mandrakariva, tahaka ny malahelo nefa mampanankarena ny maro, tahaka ny tsy manana na dia kely akory azy nefa manana ny zavatra rehetra.

0: natao Korinto mba tsy hikambana amin'ny ratsy sy filazana ny hafalian'i Paoly noho ny nibebahan'ireo rehefa nahazo ny epistily nampitondrainy.
1: Ry Kortianina, ny vavanay misokatra aminareo, ny fonay malalaka, tsy tery aminay ianareo fa tery ao am-ponareo ihany. Ary mba hovalin'ny toraka izany, izaho miteny toy ny amin'ny zanako dia mba miala lahy kosa ianareo. Aza mety hasiana zioka tsy atonina anareo hikambanana amin'ny tsy mino, fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana? Ary inona ny ombonan'ny mazava sy ny maizina? Ary inona ny fanarahan'i Kristy sy Beliala? Ary inona no iraisan'ny anjaran'ny mino sy ny tsy mino? Ary inona ny ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy? Fa isika ny tempolin'Andriamanitra velona, araka ny nataon'Andriamanitra hoe honina eo aminy aho sy handeha eo aminy, ary ho andriamaniny aho ary izy ho oloko. Koa mivoa eo aminy ianareo ka misara aminy hoy Jehovah. Ary aza manendry izay zavatra tsy madio, ary izao dia andray anareo ary horainareo aho, ary ianareo hozanako lahy sy hozanako vavy hoy Jehovah tsy toa. Amen.
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raiso kavakio.

Miarabantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, amin'ity fotoana izay anarantsika ny tenin'Andriamanitra ity. Ny mpampianatra androany moa dia ny pastora Rajaonary Teodorika. Ny tenin'Andriamanitra izay anarantsika dia ny ao amin'ny bokin'ny Isaia, Isaia toko fa 25 ny andininy fa 18 ka hatramin'ny 25, izay tenin'Andriamanitra amin'izao herinandro 25 manaraka ny trinite izao. Alohan'ny anarantsika izany tenin'Andriamanitra izany dia hiara-mivavaka isika rehetra. Andriamanitra tsy toa sady mandrakizay io, isaoranay ianao izay nahary ny zavatra rehetra ka nanome anay ny tena finaritra, sady niaro ny lelanay sy ny sofinay ary ny momba ny tenanay rehetra. Dia mangataka aminao izahay, omeo anay ny fahasoavanao mba ampiasanay tsara ny sofinay sy ny lelanay, ienoan'ny sofinay ny teninao amin'ny fahazotoana sy amin'ny fitandremana, ary hideran'ny lelanay sy ankalazanay ny fahasoavanao, mba tsy andavoanay ny namanay fa maika ampandrosoanay azy amin'ny tsara. Izany no angatahanay amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miara-belona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Araka nefa nolazaina tamintsika teo ry havana, dia amin'ny ao amin'ny bokin'ny Isaia toko 25 ny andininy fa 18 ka hatramin'ny 25 no anjarantsika amin'izao herinandro 25 manaraka ny trinite izao, ka hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izany andro izany dia horeny marenina ny teniny taratasy, ary na dia ao amin'ny maizina sy ny aizipito aza dia hita ihany ny masony jamba. Ny mpandefitra hitombo hafaliana amin'i Jehovah, ary ny malahelo ao amin'ny olona hifaly amin'ny ray masin'ny Israely. Amen. Izany no tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ry havana amin'izao herinandro 25 manaraka ny trinite izao. Ity tenin'Andriamanitra ity dia azontsika ampitoraina ny lohateny hoe ny teniny taratasy, na ny hoe ny teniny boky. Ny boky ihany moa io taratasy voalaza io. Entina anomboana ny resaka dia fanontaniana iray no apetraka, ny hoe moa ve ianao efa naheno zavatra tsy mahazatra teo amin'ny fiainana? Moa ve ianao efa naheno zavatra tsy mahazatra eo amin'ny fiainana? Satria izao, fa horeny marenina ozy ny teniny taratasy, na hoe horeny marenina ny teniny boky. Nahoana tokoa moa izy ireo no tsy tokony hoe andre? Ny marenina dia andre ny feon'ny mpanoratra, na ny feon'ny famonjena, na ny momba ny fitenenana fotsiny hoe ny marenina dia andre. Dia efa mety zavatra tsy mahazatra antsika izany, fa ny feon'ny taratasy no henony. Isika ankehitriny dia manana ny hoe ordinateur, na ny hoe tablety, na hoe telefonina izay vakitsika. Fa raha ohatra koa isika ka mametraka ny boky eo amin'ny sofintsika, izany hoe atohakitsika eo amin'ny sofintsika ny boky anankiray, dia lasa tsy afaka mandre zavatra indray ianao. Eny fa na ny ranomasina mitobotoboka be ireny aza dia mety tsy hoeny rehefa atapina mafy eo amin'ny sofina ny boky. Inona ary no lazain'ny mpaminany amintsika momba izany androany? Izany lohahevitra izay diniantsika araky ny voalaza teo hoe ny teniny taratasy, na ny teniny boky. Ity faminaniana ity dia teny fampanantenana ny amin'izany andro izany. Izany andro izany moa dia tsy hafa fa ny andron'ny Tompo, izay manao ny asa fanavotana sy ny asa-pamonjena ho antsika. Amin'izany andro izany, satria moa io no nanomboan'ny Isaia le teny teo hoe amin'izany andro izany, dia io izany andro izany io dia andro-pahagagana sy mahafinaritra, ary feno hery izay mbola tsy nisy fahagagana toy izany. Satria ny marenina are, ny jamba hahita, ary ny mpandefitra hitombo hafaliana. Tanteraka Jesosy ara-baky teny ity faminaniana ity tamin'ny nanasitranany ireo olona marenina izay nifanena taminy, ireo jamba
ary ireo nanasitranany ireo aretina maro samihafa. Ity faminaniana ity dia mbola nampanantenaina, mbola misy zavatra ambony noho izany aza ampanantenainy sy zavatra lehibe noho izany aza ampanantenainao antsika nohony hoe nandreny marenina na hoe nahita ny jambo reny sitrana ireo olona maro zay narary. Eritrereto zao araky ny voalaza teo, ary ny malahelo ao amin'ny olona ifaly amin'ny ray masin'ny Israely. Ankoatra n'ireo fanasananareo zany dia ny malahelo de ifaly, dia ao antsika zay mahatsiaro malahelo sy mijaly amn'izao fotoana zao indrindra, izany fotoana ity andro lazaina ity, satria ny malahelo izy dia ifaly ao amin'ny ray masin'ny Israely. Efa impiry isika izao no nandreny amn'izany hoe ny amn'izany andro zany, satria maro ny voalaza mikasika izany ao amin'ny testamenta taloha. Maro ny teny mikasika izany andro zany, satria ny olon'ny testamenta taloha dia ny banjana mandrakariva ny andro ny famonjena. Io zany dia tao an-tsain'ny olona taloha mandrakariva ho avy zany andro amonjen'Andriamanitra antsika zany, ka mibanjana izany ny fiangonana sy ny olona rehetra, mibanjana ny andro sy ny fotoana tsy isian'ny fahotana sy ny fahafatesany intsony eo amin'ny olona. Izay andro mbola ho tonga tamin'ny andron'izy ireo ity zany, ity amin'izany andro zany ity zany dia mbola tsy tonga tamin'izany fotoana zany fa mbola voandrasana, ary mibanjana izany ny olona rehetra. Izay andro mbola ho tonga tamin'ny andron'izy ireo, izay andro fantatr'izy ireo fa tsy maintsy ho avy tokoa ity zany andro zany ity. Dinio koa fa ny andro ity fotoana ity koa ry zareo, araky ny loha hevitsika hoe ny teniny taratasy na ny teniny boky. Ny zavatra iray tena nilain'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany, izay ilaintsika koa ankehitriny, dia ny fiadanan-tsaina. Samy te hiadana avokoa ny olona anana izany fiadanan-tsaina izany, zay azo avy amin'ny famelan-keloka, azo avy amin'ny fiainana, ary azo avy amin'ny famonjena, indrindra amin'ny fotoana ny fahoriana sy ny fahalahelo, dia mila izany fiadanan-tsaina izany isika. Amin'ny fotoana ny aretina mandalo dia mila izany isika, ary indrindra amin'ny fotoana manakaiky ny fahafatesana dia mila izany fiadanan-tsaina nandrasan'ny olona izany koa isika. Mbola tsy nahazo valiny mahafa-po mikasika ireo zavatra ireo sika riavana, hoe inona kay ny valiny hoe zao no azoana fiadanan-tsaina, zao no azahoana n'izany, afa-tsy izay efa fantatr'ireo ray aman-dreny betsika taloha ihany koa ny fantatsika. Fa ny valiny tsara indrindra dia izay lazain' Isaia ao amin'izay lesona ianarantsika androany. Ny fahoriana sy ny alahelo dia mbola misy sady tonga eo amin'ny fiainantsika ihany matetika. Isika dia mahatsapa fa mitombo ny sorotsorotsaina ao anatitsika, mitombo ny adi-tsaina mahazo antsika kehitriny, ary angambo aza dia mialehibe noho ny taloha ny loza manodidina eny amin'ny tontolo misy antsika eny, fa miabetsaka amin'ny fomba eny fomba entin'ny olona izay manakivy antsika. Izany hoe taloha raha misy ihany ny loza manodidina, raha misy ihany ny zavatra mampahory sy mampatonga sorosorotsaina, dia mbola mety kelikely ireny raha mitamy zava-misy amin'ny manodidina antsika ankehitriny, izay miezaka mamitaka antsika ary miezaka mifehy antsika. Ny tontolo ankehitriny ry havana dia tontolo feno teknolojia no misy antsika, dia lasa tontolo mampatahotra. Tokony tsy atoky izay hitantsika sy enintsika isika amin'ny fanamboarana ataon'ireo tontolon'ny ordinatera misy ankehitrinyireo. Tsy tokony atoky izay hitantsika sy enintsika, zany hoe tsy tokony atoky ny sary hitantsika sy ny feorentsika isika, eny fa na dia eo aza, zany hoe fandrosoan'ny teknolojia zany, satria misy fanamboamboarana ireny rehetra ireny, sary namboarina ny maro amin'ireny hitantsika sy enintsika ireny. Eny fa na dia eo aza ny fandrosoan'ny teknolojia, fandrosoan'ny zavatra rehetra, fandrosoan'ny fitsaboana, dia mbola mety maty ihany isika olombelona. Eny, mbola mety maty isika olombelona ry havana, satria mbola mpanota, mbola mpanota ny olona, ka izay no
mbola mahafaty azy. Ho satria mbola mpanota isika dia mila mpamonjy ny dikany izany. Ka isaorana ny Andriamanitra izay nanome antsika ilay tokana ho mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy no ilay mpamonjy antsika tamin'ny ota sy ny fahafatesana ary ny elo. Ny fahafatesany teo amin'ny hazofijaliana ry havana dia fahafatesantsika ihany koa. Ny fitsanganany tamin'ny maty dia fitsanganantsika ihany koa. Ary naseho antsika mialoha izany, nampahafantarina antsika mialoha izany mba hampahery sy hampionina antsika manoloana ny loza samihafa eo amin'ny fiainana sy ny fampitahorana izay ataon'ny fahafatesana amintsika isan'andro. Aseho antsika mialoha izany, mba hahery ianao, mba hatoky ianao, mba hino ianao ary tazona ny tenin'Andriamanitra izay nampanantenaina antsika. Izao ny tenin'Andriamanitra izay mino sy atao batisa no vonjena. Nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Isaia izany fampanantenana izany hoy izy ao amin'ny 15:8. Amin'izany andro izany dia ho reny marenina ny tenin'ny taratasy ary na dia ao amin'ny aizina sy ny aizim-pito aza dia hita ihany ny mason'ny jamba. Isika amin'izao andro izao ry havana no ilay andro izay nolazain'ny mpaminany. Tsy tsotra arak'izay ahenoana azy akory izany. Izany fitenenana hoe amin'izao andro izao izany io iresahan'ny Isaia mpaminany amintsika io. Ohatra ny hoe isika no ilay olona marenina izay nolazainy. Isika no ilay jamba izay nolazainy. Mila mahatsiaro ny fotom-pianarana isika ry havana mba ahaizantsika manaraka izay tian'ny mpaminany holazaina eto. Olo tera ao amin'ny fotom-pianarana, jamba ara-panahy isika, olona maty isika ary fahavalon'Andriamanitra isika. Ny soratra masina dia miteny vatana amintsika hoe ao amin'ny Korintianina voalohany 12:13 hoe ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Mila an'Andriamanitra isika ry havana mba hino. Mila an'Andriamanitra isika mba hanam-pinoana bebe kokoa. Isika amin'izao fotoana izao no ilay andro miaina amin'ilay andro izay nolazain'ny mpaminany Isaia. Dinio ny tenantsika fa tsy afaka mandre ny tenin'Andriamanitra ho azy isika. Dinio ny tenantsika. Marina fa maheno izany ara-batana ianao eo amin'ny sofina isika. Izany hoe manana sofina ianao ka maheno rehefa misy feo tonga na feo eninao dia ihenonao tokoa miditra ao amin'ny sofinao. Kanefa rehefa tsy misy ny asan'ny fanahy masina miaraka amin'ny ry havana dia tsy eketsika io teny io, tsy emitsika io teny io. Ary ny hoe heninao ny teny dia rahanao sy hitokianao izay. Kanefa rehefa tsy eo ny asan'ny fanahy masina miaraka amin'ilay teny eninao dia lavitsika ilay teny retsika. Dikany hoe lavitsika ny teny ry havana dia tsy arahantsika, tsy eketsika, tsy akatoavintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Lazain'ny olona fa hoe efa lany andro ny tenin'Andriamanitra, tsy tokony hamaky baiboly, tsy tokony haheno andreny fa lany andro. Ka zavatra hafa no enoany. Asa moa izay zavatra hafa lazainy fa tsy lany andro? Fa raha misy tokoa ny tsy lany andro, inoko fa ny baiboly dia ao anatin'izany. Na rehefa maheno tenin'Andriamanitra ilay olona dia lazaina fa tsy mitombona izany. Tsy mitombona ny voalazan'ny soratra masony io. Ahoana nampamapety an'izao? Ahoana no misy tokoa ve izao? Fa lazaina izy ireo fa finoano ampona ny tenin'Andriamanitra. Ka rehefa manamaheno tenin'Andriamanitra tahaka ninona azy ianao kanefa tsy misy asan'ny fanao dia tsy tafiditra ao anatinao izany tenin'Andriamanitra izany. Izany dia toa mifanohitra amin'ny fiainantsika satria ny fanahy masina dia efa miasa ao anatitsika, izay efa nomenantsika, efa nalatsaka ao anatitsika tamin'ny batisantsika izany. Ary toriana amintsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ampahinoanantsika. Isika izany a tokony hoe miasa amintsika ny fanahy masina satria efa nomenantsika teo amin'ny batisa izany fanahy masina izany. Kanefa ny maro a dia tsy mandre tsara izany tenin'Andriamanitra izany. Ry havana, fa raha tsy eo ny asan'ny fanahy masina
dia tsy hanam-pinoana isika. Ary tsy ho fantatra ho feno sy tanteraka ny tenin'Andriamanitra na dia mahelo izany azy ianao dia tsy hatonga finoana ao anatinao izany raha tsy misy ny asan'ny fanahy masina. Every avany ity mpitoroteny malaza anankiray izay maty tamin'ny taona 75 ity, anaovantsika ohatra mikasika izany dia i Rodolphe Bultmann. Dia tena nahaina nazava tsara ny filazantsara amin'ny Tsipriana izy, tena mahay tsara ho tenin'Andriamanitra izy manazava izany. Kanefa dia tsy ninony zany tenina ambaran'izany. Eny fa ity Bultmann ity dia mpampianatra testamenta vaovao malaza sady ambony eratany. Kanefa ny tsy finoany nanajamba azy ny momba ny marina ny amin'izay efa fantany an-tsaina mazava ho azy. Fantany an-tsaina fotsiny zany io fa tsy niasa tamin'ny fanahy masina. Zany de tena mahagaga hoe mpampianatra soratra masina mahay sady kosana, kanefa dia tsy mino io teny izay ampianariny sy lazainy io. Izany rehefa hoe tsy miaso amin'le olona ny fanahy masina dia tsy afaka mino izy. Jereo ny tontolo manodidina anao ho profony zany. Jereo manodidina antsika. Taloha teto amintsika dia toa mpivavaka ny olona maro, zany hoe lasa mankany am-piangonana ny olona maro taloha. Ary vitsy zany hoe olona tsy miangony zany vitsy. Ary olona vitsy tsy miangony ireo a dia rehefa jereny olona dia hoe matoa anareo ireo tsy mandeha miangona dia tsy tia fiarahamonina zany, tsy tia mifandray amin'ny olona zany, te hiavaka zany ianao matoa tsy miangona. Zany no zavatra nisy tamin'ny taloha. Maro ny olona tonga. Fa tato arindrina indray dia hita mifamadika indray toa hita sy miseho mpivavaka ny olona, tonga nam-piangonana ny olona. Nefa resy lahatra isika fa na dia tonga maro anam-piangonana ihany aza ny olona dia tsy miseho eo amin'ny fiainany isan'andro zany, ary zay ry havana ny mampatahotra. Mijery tsika ireo mpitondra ambony, mpanao politika, mpitondra fivavahana aza samihafa, eny, na dia tonga ao am-piangonana azy izy de move maheno ny tenin'Andriamanitra tokoa izy rehefa tonga ao. Ka hita eo amin'ny fiainany isan'andro zany fa hoe nandray izany tenin'Andriamanitra izany tokoa izy. Arakehitriny indray dia miavitsy ny mandeha miangona noho ny tsy miangona. Zay ny fiheverana sy ny fijery azy akehitriny, satria rehefa mandeha miangona anao de gaga ianao fa betsaka koa ny olona any an-tsena, ary betsaka noho ny anam-piangonana ny olona any an-tsena. Eny fa na dia milaza azy ireo olona tsy miangona ireo hoe izay tompoko a dia mpikambana atsy amin'itsy fiangonana itsy, izay tompoko a dia mambra atsy amin'ny fiangonana tahaka izao, na dia milaza zany azy izy ny olona fa kristianina, dia tsy nanova ny fiainany izany filazany izany. Satria raha milaza fa kristianina izy a dia manaraka izay lazainy tenin'Andriamanitra, manaraka izay lazainy Jesosy Kristy tompo eo amin'ny fiainany. Dikan'izany a dia tsy nandre ny tenin'Andriamanitra izy, satria tsy niasa tamin'izany olo izany ny fanahy. Ny tontolo izay iainantsika ankehitriny dia hafa noho ny tamin'ny tontolo izay nitazanantsika fahiny. Ary fantatsika rehetra zany, fantatsika rehetra fa ny olona rehetra dia miteny hoe le taloha ny tsara noho ny amin'izao, tamin'ny andro ilay taloha, tamin'ny andro ilay taloha, satria tsara ny fiainana tamin'izany. Samihafa ny tontolo misy antsika ankehitriny sy ny nitaizana antsika taloha, ary lazainy amintsika izany fiovany izany, satria entina milaza sy maneho ny natiorany olombelona izay lasa tsy mino, lasa tsy mandre ny tenin'Andriamanitra. Araky ny natiora isika dia isika ilay marenina izay lazainy Isaia. Tsy entika ny teniny fahamarinany tenin'Andriamanitra hoe tena marina ne ty tenin'Andriamanitra sy izay lazain'Andriamanitra amintsika etika, lasa misalasala lava ny olona ary tsy mino izay lazaina. Ka izay mahatonga ny hoe isika no ilay marenina amin'izao lazainy Isaia izao. Isika koa no ilay jambo araky ny fijeran'Andriamanitra sy ny natioran'Andriamanitra mijery antsika, satria lasa mibatoerana ankehitriny ny fampianarana samihafa eny amin'ny aina manjero samihafa sy anam-pianarana zay ampianarana ny zanantsika. Zany hoe tsy mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy mifototra amin'ny fomban'Andriamanitra, fa araky ny saina be ny olombelona
no ampianarana sy zavatra jeretika eo amin'ny tele, zavatra inontsika amin'ny radio, dia lasa jamba isika satria renireny everintsika fa marina, ireny no anarantsika fiainantsika sy anatombenantsika na ampiorenantsika ny fiainantsika. Fa matoa kosa ry havana izao fianao mino dia satria Andriamanitra ny mahatonga antsika aheno ny teniny taratasy. Matoa izany za manam-pinoana, matoa ianao manam-pinoana dia Andriamanitra ny mahatonga antsika aheno ny teniny taratasy. Eritrereto lalina izany ny teny hoe baiboly mantsy amin'ny teny latinina dia midika hoe boky, ary isika matetika dia maheno ny teniny boky isam-potoana, maheno ny teniny taratasy isam-potoana. Rehefa mandre toriteny ianao na mamaky baiboly ianao dia mandrea ny teniny taratasy, ary rehefa mino izay lazainao ianao dia izay isika no manao arak'izay antsoina Isaia hoe maheno ny teniny taratasy. Rehefa inoanao ny teny izay ampianarina anao, ny toriteny izay lazaina aminao, dia maheno ny teniny taratasy ianao amin'izay fotoana izay. Ary misy ny fitenenana hoe ao amin'ny Filipianina toko fahefatra ny andininy fahafitony hoe ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Satria tsika mijery aloha hoe ahoana le fiadanana zay kasain'Andriamanitra omenantsika, dia io fiadanan'Andriamanitra io izy voasoratra amin'ny Filipianina dia hoe mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Nidikan' izany dia hoe na inona na inona fahalalana sy zavatra azavain'ny olona eo amin'ny fahitalavitra na eo amin'ny radio, zao ny mahatonga zao, zao ny mahatonga zao. Dia zao ny fiadanan'Andriamanitra dia mihoatra noho ny fahalalana rehetra, mihoatra noho ny fahalalana rehetra satria tsy mahita isika araky ny natiora antsika. Lasa iverintsika fa lay zavatra hitantsika eo ny marina sy aintana. Mety tokoa izany fanazavan'ny anina izany, tsara kosa ny fanazavan'ny anina, kanefa ireny dia reny no avy amin'ny saina, ka reny no tonga antsika eo tsy mahita isika araky ny natiora antsika satria tsy hitantsika. Le tena tian'Andriamanitra holazaina, lay tena tian'Andriamanitra homenantsika dia sahirana isika. Ary matetika ny fanontaniana apetraky ny olona de hoe inona amireo fahasairanam-piainana moa no voavaha amin'ny alalan'ny finoana hoe raha hoe mino ahako. Midika zany ve de anala fahasairanana zany, anala fijaliana ve zany, anala fahoriana ve zany finoana izany? Ary satria tsy hitantsika ny tanan'Andriamanitra miasa, miasa Andriamanitra ary miasa ny tanan'Andriamanitra, miasa ho tsika izy, kanefa tsy hitantsika izany raha tsy izy no mamelantsika hoe ahita fa miasa eo fiainanao Andriamanitra. Rehefa tsy sokafan'Andriamanitra ny masonao dia tsy ahita ianao, tsy atsiara anao fa miasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ary zany matetika nytorin'ireo mpitoriteny moderna eny amin'ny aina monjery. Misy mpitoriteny hitantsika eny amin'ny televiziona isan'andro dia toriteny aman-tsaina ary feno tsy finoana ny ataon'izy ireny. Ny zavatra hitany sy fantany mantsy no inony, ny zavatra hitany sy fantany no lazaina araky ny tenin'izy ireo. Fa nefa ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra ny fahalalana rehetra dia tsy tsapany, satria izao misy ireo fiangonana feno olona izay miantso azy ireo hoe kristianina, kanefa tsy voafehany akoriny hoe manahoana marina zany hery ny fitsanganan' Jesosy zany izay afaka mamaha ny fahasaranam-piainana rehetra. Ary ao anatin'izany ny fahotan'ny olona afaka mamaha izany ny fahafatesan' Jesosy io. Raha mino zany ny olona, misy ny sasany tsy mino fa Jesosy dia efa nitsangana tokoa tamin'ny maty, ka toa tsy manan-tena izy ireo fa hitsangana indray androany. Ny sasa zany a ohatra ny hoe kristianina ihany izy, na mino ihany izy, na nandre ny teny ihany izy, fa nefa izy ohatrany tsy matoky efa nitsangana tokoa Jesosy, satria ny fiainany a dia tsy maneho izany a Jesosy mitsangana izany, satria iveriny hoe tantany ihany ny fiainany ka manao izay tiany sy gabraraka eto amin'ity tany ity izy. Misy ny sasany lasa manao tantara hafa indray entina manome hevitra sy dikany izao fiainana izao, satria tsy mino ny tantara marina sy ny fahagagana marina zay lazainy soratra masina izy ireo, ka lasa mamorona tantara hafa na olona hafa entina mino indray. Ka ny teny fampanantenana nataon'Andriamanitra ho azy ireo ao amin'ny baiboly dia adininy, ary manaiky na tsy manaiky izy ireo fa Andriamanitra efa miasa eo amin'ny fiainan'izy ireo sy miasa miaraka amin'izy ireo amin'ny manodidina azy ireo. Io zany dia tokony ho ao an-tsainao amin'izao. Rehefa miaino izay lazain'ireo olona ireo ianao dia toa tsy mihinan'Andriamanitra akory izy ireo, tsy mihinany fahasoavany
tsy matoky ny fiarovan'andriamanitra eo amin'ny fiainany. Matetika izy ireo dia ireo olona sasany izany dia milaza fa ho any an-danitra avokoa ny olona rehetra, kanefa fantatsika fa tsy marina izany. Ka tsy hainy ny fomba fiainana tokony atao mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra izay henina. Manana izany fiadanan'Andriamanitra izany sika rehavana satria izy no manokatra ny masontsika jamba. Mitoetra ao anatinao izany ny fiadanan'Andriamanitra io rehefa sokafan'Andriamanitra ny masonao izay jamba. Mba hita ianao, enina dia ao anatin'ny aizim-pito sy ny aizina eo amin'ny masontsika noho ny ataon'ny jentilisa sy ny manoloanany Andriamanitra izao tontolo izao izay mampisy ny maizina. Ka hita ihany tsika satria sokafan'Andriamanitra ny masontsika. Isika no ilay malahelo lazain'ny mpaminany. Ary izao no tenenin'ny teo, tena fifalitsika ary mitombo izany hafaliana izany rehefa makita sy mandre ary mino isika fa Andriamanitra dia miaraka amintsika ary tsy mandao antsika. Sady fantatsika fa misy mifehy sy manapaka izao fiainana izao. Ny fiainana izany dia tsy hoe mandeha ho azy araka ilazain'ny sasany fa misy mifehy io, misy manapaka io. Ary hitantsika izany na dia eo aza ny toejavatra maro miseho manodidina antsika. Ohatra ny hoe tsisy manapaka, tsisy mitondra izany ny fiainana fa mandeha ho azy amin'izao. Fa izany ampanantenan'Andriamanitra ny mino azy ry havana dia tsy maintsy ho tanteraka. Eo amin'ny fahotantsika sy ny fijaliantsika dia isika no ilay olombelona mahantra sy malahelo. Kanefa rehefa fantatsika izany ka mibebaka isika dia tena hifaly amin'ny ray masin'ny Israely tokoa isika. Dia ilay namela ny elokotsika ary nanome antsika ny mariky ny zanaky ny lahy tokana. Mifaly noho ny famelany ny elotsika isika ry havana. Midika izany famboronny zavatra hafa na olevina aza izao zavatra rehetra izao, na olevina aza ny zavatra rehetra amin'ity fiainana ity, dia manana ny fiainana mandrakizay eo alohantsika isika. Hitsangana avy eo am-pasana isika ry havana ary hiara-miaina amin'ny tompo mandrakizay. Eny fa na dia mbola velona tantany izao asika, na dia misy aza ny fahoriana sy fijaliana, dia tsy ireny no mibahatoerana ao anatitsika satria tsy io ny tompony teny farany ka hoe tsy hanana fanantenana tsika, fa izao manana an'Andriamanitra sika izay miaraka amintsika isan'andro ary efa manana programa izy, manana planina izy nomba io fiainanao io. Izy no mitarika antsika ry havana, izy no mitahiry antsika ary tsy mamela antsika anao zavatra mihoatra noho izay mety vitantsika izy, fa manome antsika kosa, manome fomba sy lalana ahafahantsika mandosotra izany sy mitarika antsika avy amin'ny alalan'izany zavatra miatra amintsika izany. Izany no teny fampanantenany ary izany no finoantsika sy fanantenantsika koa. Ary manana finoana isika fa afaka mifaly isika ary tombo izany hafaliana izany ao amin'i Jehovah. Hoy ny tenin'ny Isaia ny anarantsika hoe amin'izany andro izany dia ho reny marenina ny tenin'ny taratasy ary na dia ao amin'ny aizina sy ny aizim-pito aza dia hita ihany ny mason'ny jamba. Ny mpandefitra hitombo hafaliana amin'i Jehovah ary ny malahelo ao amin'ny olona hifaly amin'ny ray masin'ny Israely. Ity teny fampanantenany ity dia tena nampahery ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany izay olom-boafidin'Andriamanitra rahateo tamin'ny fotoana ny Isaia. Mibanjana izany andro nofaritan'ny mpaminany izany izy ireo ary fantany fa ho avy tokoa izany andro izany ary te handray anjara sy te hita izany andro izany koa zareo izay nitondra na fampanantenana sy fampahirezana. Ity andro ity ry havana dia tanteraka tamin'ny zoma masina tamin'ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny toerantsika sy ho famonjenantsika satria voavela ny elontsika. Isika ry havana no miaina izany andro izay lazain'i Isaia izany amin'izao fotoana izao ary ny teny fampanantenana nataon'Andriamanitra izay nolazaina tamin'ny alalan'i Isaia dia mitoetra ho marina hatrany sady mitondra fampahirezana sy fampanantenana ho amin'ny olom-boafidin'Andriamanitra. Dia ho antsika izany, ho antsika ankehitriny izany. Dia entsika ny tenin'ny taratasy ankehitriny izay matetika tsy entsika taloha sady hitantsika na ao anatin'ny aizim-pitin'izao tontolo izao jentilisa aza isika. Ka hitombo ny hafaliantsika na dia isika aza no ilay malahelo sy ilay mahantra mila fanampiana satria voavela ny elontsika ary tsangana ihany koa isika tahaka ny tompony tsangana ary matoky sady manantena ny famonjen'Andriamanitra. Rehefa azontsika izany rehetrarehetra izany dia henontsika ny tenin'ny taratasy
ary efa azotsika zany rehetra zany ka mino isika, dia izay isika no maheno ny teniny taratasy. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina, izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho azy mandrakizay. Amen.

Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo. Ka nanendry anareo mba andesy amo ary mba aretan'ny vokatrareo, mba homendray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako, na inona na inona. Jaona 5:10.

Radio Fenn Filazansar 91.2 MHz.

și păstură mănurăbari. Ivava Xikatuku Tumpu Andriamanitrayo Azo nahitokiana tokoa fa ianao no nanome anay ny fiatanana ary ny fahatsaranao, ny fahamarinanao, ny fanomezana rariny avy aminao no toky ho ao am-ponay mandritra ny tontolo mpiainanay. Kanefa Tompo, indrisy fa mbola manjaka aminay ny tahotra sy ny ahiahy, mbola mitoetra atao anatinay ny fahalotompo sy ny eritreritra tsy isan-karazany. Mitondranay amin'ny fahotana izy ireny matetika ka mahameloka anay hoe masonao. Mamelaza ny eloka izany Andriamanitra rainay io. Ary roa hiala aminay ireny aloka mainty ao am-ponay ireny Andriamanitro, ahitanay ny fahatsaranao sy hahatonga fifaliana ao anatinay mandrakariva, eo ampiandrasana ny andro izay hiainanay aminao any amin'ny fiainana mandrakizay, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Toy izao ny voasoratra ho amin'ny epistily soratana ho an'ny Filipianina toko fahaefatra andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Farany ry rahalahy, na inona na inona marina, na inona na inona manakaja, na inona na inona mahitsy, na inona na inona madio, na inona na inona mahateoty, na inona na inona tsara laza, raha misy hatsara-panahy ary raha misy dera dia hevero izany. Amen. Riavana malala ho aminao mandrakariva ne ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ity andininy fahavalo ity no akantsika fampianarana tsotra androany, kanefa tsara raha jerena koa aloha ny andininy fahaenina sy fahafito mba hoentina manazava kokoa izay tiana horesahana. Ao ny andininy fahaenina, Paoly dia mitaona ny Filipianina, izany hoe mitaona antsika koa mba tsy hanahina inona na inona fa hametraka izany fanahina izany amin'Andriamanitra manontolo. Ao amin'ny andininy fahafito izy dia manome toky fa ny fiadanan'Andriamanitra no hitoetra ao amin'ny olona sy aro azy noho izany fahatokiana sy firaketana fatratra amin'Andriamanitra izany. Koa raha mpifandraisana amin'ny andininy fahavalo ity dia ahafahana milaza fa ny fitokiana amin'Andriamanitra dia mitarika anao hanana fiheverana na fieritreretana na fisainana tsara. Raha misy hatsara-panahy, raha misy dera dia hevero izany, izay nolazainy eto. Raha ambara amin'ny fomba mazavazava kokoa ty andinin'ny soratra masina ity dia toy izao hoe: aoka ho heverinareo izay zavatra tsara sy mahatehidera, dia tsy inona izany fa izay rehetra marina, manakaja, ara-drary, madio, mahateoty ary tsara laza. Toy izany no filaza azy amin'ny fomba mazavazava kokoa mora takatra ny saina. Inona ny tiana holazana amin'ny hoe hevero eto? Ny tiana holazaina dia hoe dinio tsara, saintsaino tsara ary omeo lanja ao anatinao, ataovy mibahana ao an-tsainao. Raha mifomaraina mantsy ianao matetika dia ny olana sy ny zavatsarotra maro isan-karazany ny tonga ao an-tsainao voalohany. Ireny dia miteraka tahotra, miteraka fanahiana ary mahatonga anao tsy hanana fiadanana. Izany hoe raha lazaina amin'ny teny tokana dia ny zavatra ratsy no betsaka tonga ao an-tsain'ny olona ka tsy hanana ny fifaliana. Ary tsy amin'ny maraina ihany fa mandritra ny tontolo andro dia fanahiana, fieritreretana zavatra ratsy izay no mameno ny saina matetika, hany ka tonga mora foana ny fahasosorana, ny fahatezerana, ny fahalotomposy ny zavatra hafa rehetra asesika ny devoly hanavesatra ny fiainana. Esory izany manomboka izao: ny tsara ny tadiavo fa aza ny ratsy dia ho velona ianao. Ny fikaroana momba ny toetsain'ny olombelona dia milaza mantsy fa ny toetran'ny olona dia mifanaraka amin'ny zavatra eritreretiny matetika. Izany hoe misy fiatraikany amin'ny toetra raisan'ny olona ny zavatra eritreretana. Ary ny oabolana fahatelo amby roapolo andininy fahafito dia tena manamarina tanteraka an'izany raha manao hoe: fa tahaka ny heviny ao am-pony ihany ny toetrany. Toy izany koa no ambara ao amin'ny oabolana fahaefatra andininy fahatelo amby roapolo hoe:
tandremony fonao mihoatra no izay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao aminy no hiavian'ny aina. Ny fo lazaina eto dia ny saina, ny fieritreretana. Izany hoe misy lanjany lehibe ao amin'ny fiainanao sy ny maha izy anao ny fieritreretanao. Noho izany rehetra izany indrindra ary no hitaonan'i Paoly antsika eto mba handray sy hihevitra ary hitahiry izay zavatra tsara rehetra ao an-tsaintsika ao am-pontsika. Ka raha hiditra eo amin'ny lafim-piainana andavanandro isika dia azo resahana toy izao: ny olana dia tsy maintsy misy eo amin'ny fiainana. Noho izany dia tsy maintsy vahana ny olana eo amin'ny fiainana, fa tsy avela fotsiny amin'izao eo. Raha tsy avelanao eo, raha avelanao eo ny olana, dia tsy ho voavahy ny fahajanona eo, hanelingelinanao eo, hanimbanao eo. Ahoana fomba hamahana azy? Amin'ny alalan'ny tolontsaina avy amin'Andriamanitra. Aterina eo amin'Andriamanitra ny olana, ary izy no hamaha azy amin'ny tolontsaina izay omeny na amin'ny fomba fiasany izay tsy takatra ny sain'ny olombelona. Rehefa izany dia tsy ny olana na ny zavatra ratsy mihitsy no avela hibahana ao an-tsaina. Tsy avela hibahana ao an-tsaina intsony ireny, satria ireny dia efa voavaha ao amin'Andriamanitra. Fa ny fiadanana ao amin'Andriamanitra kosa no raisina sy iainana. Hany ka manjary mahita ny zavatra tsara rehetra mahakasika an'izany Andriamanitra izany ianao. Tsy avela ho ny ratsy no mameno ny saina, na vao maraina ny andro, na amin'ny atoandro ny andro, na amin'ny alina, fa manjary tsy hitanao voninahitr'Andriamanitra amin'izany zavatra iainanao izany. Ary rehefa ny tsara ary no saintsainnao, dia ho tonga aminao ny fitiavana ny rariny, ny marina, ny manakaja, ny madio sy izay rehetra fahatsarana omeny ny fanahy masina izay ilay ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Aokary amin'izao alina izao sy raha pitso rehefa mifo ianao, mba hangataka mandrakariva ny hahita ny fahatsaran'Andriamanitra sy ameno ny fonao amin'izany fahatsarana izany. Roay mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy ny toe-po ratsy, vahao amin'Andriamanitra ny olanao ary saintsaino mandritra ny tontolo andro ny fahatsaran'Andriamanitra. Saintsaino izany na dia amin'izao alina izao aza mialohan'ny toromasonao dia hahita fiadanana ianao.

0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka ao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay
1: sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka ao malala, noho ianao niaro anay

0: Podcasts. RFF Radio.
1: Mita Dendrala Jom. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rastelopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara raika amin'ny sivifolo teboka roa megahertz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

dia faly miarabatsika lehilahy rehetra indray a izay mpanaraka tsy tapaka izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao, ary indrindraindrindra isika lehilahy na renim-pianakaviana na tanora zay manaraka tsy tapaka izao fandarana mitadiny rahalahitra ao izao. Alohan'ny anomboantsika ny fiarahana dia andeha alohantsika hivavaka. Ary Tompoandriamanitra io, faly misaotra sy midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao zahay, satria lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsiraray avy, ka mbola afaka indray manaraka izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao indray zahay, afaka ko manaraka izao fandarana mitadiny rahalahiko ao izao. Dia mamela indrindra ny elokay raha ny zavatra tsy araka ny sitraponao nataonay teo anatrehanao. Fona aminao zay Tompo amin'izany tsy fantaterahana izany. Dia mbola mametraka hatrany ny fiainam-pananay ipelatananao ihany koa, indrindra zahay lehilahy rehetra zay nitendrenao holohan'ny fianakaviana ao amin'ny tokantranonay, ary holohan'ny tarika sy hitondra ny firenenay ny fiangonanao. Dia engany mba ho lehilahy mahery tokoa zahay, ary ho lehilahy tena mahatoky amin'ny asa zay nitsoanao anay tsiraray avy. Dia engany mifanahy masinao ihany koa hiasa mahery ao anatinay, anananay fahendrena sy fahalalana fahairatan-tsaina, mba hahatonga anay ho lehilahy vanina ary ho lehilahy mahatoky ao aminao Jesosy Kristy irery ihany. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-keravan'ny Nazareta mivavaka. Misaotra Tompo, amen. Eny ary mpianajaina, tahaka ny mahasatra antsika rehefa manomboka ny fotoana ohatrao ntsika dia mangataka mandrakariva amin'ny fanahy masina, ka amin'ny alalan'ny hira fidianana anaran'Andriamanitra no hoentintsika mangataka amin'izany fanahy masina izany, hiasa ao anatintsika afaka mandray a ny zavatra rehetra izay horesahana sy ambara eto amin'izao fandarantsika izao indray. Ka ny hira laharana fa 70 amin'ny firana FFPM no andeha horenentsika ry fanahy mpanazava miandrandranao zahay izao.

Yeni artia isoratsika ny namana teknika na slofo izay nanolotra tsika nanolotra ho antsika izay hira fiderana ny an'Andriamanitra izay. Dia takana mahazatra antsika ihany koa dia misy tenin'Andriamanitra izay ho vakiana amintsika ahafahantsika mifototra amin'ny resaka izay ifanaovantsika eto. Ka ny Genesis toko faha 6:17 sy ny 6:17 ka hatramin'ny 6:13 no andeha hojerevantsika. Genesis toko faha 6:17 ka hatramin'ny 6:13 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy indray ilay anjelin'i Jehovah taminy: indro manananaka ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataonao hoe Ismaela, satria efa nihaino ny fahorianao Jehovah. Ary izy ho lehilahy toy ny biriky dia, ny tanany hamelin'ny olona rehetra, ary ny tanan'ny olona rehetra kosa hamely azy. Ary honina eo tandrifin'ny rahalahiny rehetra izy. Ary Hagara nanao ny anaran'i Jehovah izay niteny taminy hoe: ianao no Andriamanitra izay nahita fa hoy izy tsy teto va no mbola velolaho aorin'ny fahitana. Amen. Zay zany no tenin'Andriamanitra zay hoentintsika hialoavan'ny resaka zay ataontsika eto. Ka anatin'izay tsika de tsy dia nahazava lava be mikasika ny amin'izay tenin'Andriamanitra izay tsika, fa lohahevitra anankiray a no resantsika hoe manao ahoana ny herin'ny lehilahy ao amin'ny fiangonana. Zany hoe raha somary velabelarina kokoa de hoe manao ahoana ny herintsika lehilahy kristianina ao amin'ny fiangonana. Raha te hafantatra ny herintsika lehilahy isika de tsy maintsy mijery lafinjavatra maromaro zay atao hoe lafinjavatra ny andohana sy ny lafinjavatra zay mirakitra ny tantara. Ka voalohany indrindra de iresaka antsika aloha ny amin'ny hoe raha jerena amin'ny lafiny ara-baiboly manahoana ny herintsika lehilahy. De raha ijerintsika le tenin'Andriamanitra teo a de nisy hery zay nomen'Andriamanitra ny Ismaela vao mbola tsy teraka akory izy a de efa nivolavolan'Andriamanitra hanana an'izany hery zany izy. Fa zay hery zay a nanahoana no setrany tao anatin'izay fametrahana ny hery zay nomen'Andriamanitra zany. Zany hoe manambara zany fa Andriamanitra de manome hery ny lehilahy zay miavaka noho ny zavatra rehetrarehetra, ary miavaka indrindraindrindra amin'ny samy olombelona rehetrarehetra. Fa manahoana ny fomba fampiasan'ny Ismaela n'izany heriny zany, ary manahoana koa no fampiasantsika lehilahy herintsika amin'ny eo amin'ny sehatry ny fiangonana. Tandeha aloha jerentsika amin'ny lafiny ara-baiboly de hoe raha nanao ny famoronan'Andriamanitra de ny lehilahy aloha no nataony voalohany indrindra, araka ny Genesis toko faha 2:7 de manambara izany. Vofany no novofonny fofonaina mahavelona haintsika lehilahy tsara zany tantara izany. Faharoa de zao, raha nandevozina taona maro tany Egipta ny zanak'Israely de lehilahy no nofidian'Andriamanitra, de tsy izy fa Mosesy. Izy no nirahan'Andriamanitra hanafaka ny zanak'Israely teo ampelatanan'ny farao. Fahatelo manarak'izay de zao, raha naniraka mpaminany Andriamanitra ilaza sy anambara tamin'ny olombelona fa tsy maintsy mibebaka izy amin'ny fahotana sy ny tsy hanompony an'Andriamanitra hafa fa tsy Andriamanitra velona zay nahazo rehetrao ihany, de mbola lehilahy ihany koa no nirahany. Anisan'izany raha tsy hitanisantsika fa tsy hoe Elia, Elisa, Ezekiela, Jeremia, fantatsika ireo karazana mpaminany be dia be fa saika lehilahy maro tamin'izy ireny. Manarak'izay dia zao, raha nifidy sy nanositra mpanjaka teo amin'ny Israely Andriamanitra de nifidy lehilahy ihanyko izy. Saoly, nifidy an'i Saoly izy, nifidy an'i Davidy izy, nifidy an'i Solomona izy, ilay mpanjaka nangataka fahendrena tamin'Andriamanitra raha vao nandray fanjakana. Inona no tianao ataoko aminao izy n'Andriamanitra de mehoany fahendrena afahako mitondra nreto vahoakanao reto fa tsy vitako mitondra nreto. Solomona no nisan'ny mpanjaka lehilahy ny fidian'Andriamanitra nanateraka izany. Manarak'izay de zao, raha naniraka mpamonjy ihany koa hamonjy zao tontolo zao Andriamanitra
de mbola lehilahy ihany koa no nirandy tsy iza fa jesosy kristy izay zanany nahatokana sady manalany. Tantsika amin'izany fa tena zavatra lehibe loatra ny izay hoe toerana maha lehilahyntsika izay. Ary farany dia izao, raha ny fidy sy naniraka ireo apôstôly jesosy andeha hitory ny filazany tsara amin'ny olombelona rehetra dia mbola lehilahy ihany koa no novidiny. Anisan'izany ry petera, ry jaona, ry andrea, ry jakoba sy ny sisa sy ny sisa, lehilahy daholo izany. Ary raha mijery aza antsika tsy mbola fantatra moa izay mety ho fiovanana ridina any fa raha mijery ndreo pastora amin'izao fotoana izao tsika atao misehatra ny loterana fotsiny no jerena dia saika lehilahy ny akamaroany zany pastora ao amin'ny fiangonana loterana malagasy izany. Mbola tsy nahino aloha hoe aty amin'ny fiangonana loterana malagasy nisy vehivavy pastora, mbola tsy dia nahita loatra an'izay a, fa raha izay any arindrinany no tsy fantatsika, fa hatreto aloha dia mbola lehilahy daholo natsoan'Andriamanitra hanao zany asa pastoraly zany ao amin'ny sehatry ny fiangonana loterana malagasy. Faharoa manarak'izay dia andeha ho jerentsika indray eo amin'ny lafi ny ara-tsosialy. Ahoana indray eo amin'ny lafi ny ara-tsosialy? Raha eo amintsika malagasy indray nijerena dia zao, mitana toerana lehibe ny lehilahy eo amin'ny fianakaviana. Filoham-pianakaviana isika lehilahy eo amin'izany fianakaviana zany, mpanapaka ao an-tokantrano isika lehilahy ary atao hoe andriakina ny zavatra rehetra ao an-tokantrano satria miakina amintsika lehilahy ny aso sy aratsiny tokantrano iadidintsika sy iandriketantsika. Ka raha sendra misy loham-pianakaviana maty dia ozy ny fomba fiteny malagasy hoe folaka andriakinany e, torovato ny adivany e. Izany ny zavatra tenitenenina rehefa maty indray mpianakaviana iny. Ka raha zany ny toerana misy antsika lehilahy dia azo lazana fa manana fahamboniana, manana tombontsoa ary manana fanomezam-pahasoavana manokana avy amin'Andriamanitra mihoatra noho ny vehivavy a isika lehilahy. Ka na dia lazana aza fa mitovy zo ny lehilahy sy ny vehivavy amin'izao andron'ny revolisiona zao, dia hitantsika amin'izany fa nomen'Andriamanitra hery sy fanomezam-pahasoavana manokana ny lehilahy ho filoha mpitarika, ho andriankinana ary ho antoko ny fandrosoana ao amin'ny tokantrano eo amin'ny mpiray monina sy ny mpiray firenena. Dia mipetraka ary ny fanontaniana ery amin'ny lohateny izay nyreny teny izay nataontsika voalohany tery hoe manao ahoana ny heritsika lehilahy kristianina eo amin'ny fiangonana, manao ahoana ny heritsika lehilahy kristianina eo amin'ny sehatry ny fiangonana. Dia alohan'izany a dia andeha hojerevantsika aloha ny amin'ny hoe fiangonana, andeha hojerevantsika aloha ny amin'ny hoe fisika aloha hisotro rano kely a angataka hira ao aminamana teknisianina antsika aho. Dia nihirandrareo a tripetra fanantenana 67 hektara mitondra lohateny hoe lehilahy mahery.

De soratsika namana teknisiana tamin'ny nanomezana antsika izay hira izay hoe lamahery hira antrareo ohatra petra fanantenana 67 hektara izay hira izay. Hoy ato hoe manahoana ny herin'ny lehilahy ao amin'ny fiangonana. De hoy izahay hoe alohan'ny hijerana izay heritsika lehilahy izay ao amin'izany hoe fiangonana izay, de hoe andeha aloha hojerevantsika hoe manahoana inona n'izany hoe fiangonana zany, inona ny zavatra azo lazaina amin'izany hoe fiangonana. Lavabe ny mety ho famaritana any amin'izay fa tsy de iresaka hiditra lalina be amintsika, fa toy izao hoe raha ny fiangonana no lazana de tonga ho atsaintsika avy hatrany aloha iotrano io, iotrano fiangonana io na koa hoe tempolin'Andriamanitra. Tafiditra ao amin'izany a ny fampandrosoana ny asa rehetra, de ny asa fitorianany filazantsara sy fampelezana ny filazantsara, de ny asan'Andriamanitra, ny fanjakan'Andriamanitra, ny izay hitaomana ny fitaomana ny olona rehetra hiditra amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, ka azo andovan'ny fiainana mandrakizay any an-danitra rahatr'izay. Raha vao ny fiangonana sy ny fanjakan'Andriamanitra no asiteny, de tompona andraikitra voalohany amin'izany isika lehilahy kristiana, isika ny tompona andraikitra voalohany amin'izany raha vao miresaka an'izay hoe fiangonana sy fanjakan'Andriamanitra izany tsika. Azo tovonana kely koa ny fanontaniana manao hoe manao ahoana ny herin'ny lehilahy kristianina ao amin'ny fiangonana amin'izao vaninandro sarotra iainantsika izao? Toizantsika kely an'izay satria miainao amin'izany vaninandro sarotra izany antsika. De hoe manao ahoana ny herintsika lehilahy kristianina ao amin'ny fiangonana amin'izao vaninandro izay sarotra iainantsika izao? De zao hoe misy a izao ny fahasarotam-piainana izay atao hoe mila fiteny moana mihitsy araky ny fomba fiteny moa izay hoe mila fiteny moana. Mitranga ny mosary etsero, mitranga ny olana maro samihafa, ny ady lahy politika isan-karazany, ary na ny eto toerana na ny nampitan-dranomasina de feno ady isan-karazany, mifamona ry, mifampitifitra ry, ary tanteraka ilay tenin'Andriamanitra ao Marika toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo manao hoe ary isy firenena mitsangana mamely firenena. Efa tanteraka zany amin'izao vanim-potoana antsika izany, vao amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao. Ary mitompo hatrany ihany koa ny aratsin'ny olona fa mifamono sy mifandroba, ary mifangalatra fananana ka miaina amin'ny tebitebo sy manitsy navolony eny ambanivohitra noho ninona noho ny asan-dahalo, dia very hevitra sy mivanaketraka ary miravoravo tanana ny rehetra amin'izany hoe fiahina amin'ny izao fiainana izao izany. Very hevitra. Fa manahoana ny heritsika lehilahy kristianina ao amin'izany fiangonana izany eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany, dia zao mba loalarana mandrakariva ao amin'ny fiangonana isika lehilahy, ary isan'ny mba tena ho andry iankinana izany fiangonana izany amin'ny alalan'ny fanatanterana ny asan'Andriamanitra. Ka mipetraka aminao ny fanontaniana, mba tena oloalarana mandrakariva amin'ny fiangonana sa misy ny very hevitra tsy mahita izay atao ve isika lehilahy amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao? Mba tena andry ankinan'ny asan'Andriamanitra tokoa ve isika sa isan'ilay olona atao hoe miravoravo tanana, ary mba mampiasa ny hery sy ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika lehilahy ve antsika sa reraka an-dalana ka mitady ilavolefina sy hitsoaka an-daharana, ary mba mitoky amin'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ve antsika sa matoky tena ka manao ho tonga dovia? Isika tsirairay no aoka mahaly an'izay a fanontaniana izay a any am-pontsika tsirairay avy. Fa zao ny mahagaga sy ny mampalahelo dia vitsisa isika lehilahy kristina no mampiasa izany fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika izany ao amin'ny fiangonana, fa ny ankabeazantsika dia manakalo an'i Jesosy Kristy amin'ny zavatra maro samihafa, ka manjary malemy sy mitsilopilopy ny asa izay tanterana amin'izany fiangonana izany rehefa ndraindray. Ary raha mijerintsika ny fikambanan-dehilahy dia tena mitsilopilopy ny asa ny fikambanan-dehilahy, satria izay manjary
variana amin'ny zavatra hafa isika lehilahy, variana amin'ny asa fivelomana, dia saika adinontsika ny fampandrosoana izany fikambanan-dehilahy ao amin'ny fiangonana izany. Vitsy dia vitsy ireo lehilahy izay mba mahatsiaro sy mahakasitraka an'i Jesosy tamin'izany hoe famonjenana nataony ho azy izany. Nefa raha mba misahana kely fotsiny isika lehilahy dia tokony tsy hanamaivana izany asa famonjena izay nataon'i Jesosy izany, satria ny vidiny ain'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana dia nahatonga azy ho nahatonga antsika ho hamarinina maimaim-poana sy handova fiainana mandrakizay. Ka isika lehilahy rehetra voalaza izay voalaza teny ampandohana, mato natotosantsaka sy andavany ny andraikitra rehetra nomena azy, dia tsy mba nandeha rerina ny atehitra tamin'ny herin'ny aranofo fa niakana tamin'Andriamanitra mandrakariva tamin'ny mponoana ka nahavita zava-mahagaga sy mahatalanjona. Reny rehetrarehetra, reny lehilahy reny, nisan'izany a atao mijery fotsinytsika Mosesy zao a, izay nitendren'Andriamanitra tena nanaraka tsaka sy andavany ny asa izay napetrak'Andriamanitra taminy, ka dia nahatanteraka izy a nahavitany namonjyny zanak'Israely a noho nyzay fanatanterahan'ny asan'izay atsaka sy andavany. Raha mijery ihany ko tsika reo apôstôly, vokatry ny asan'ireo apôstôly roa mbiny folo nareo ngeny mahatonga zao fiangonana miroborobo be zao e amin'izao vanim-potoana zay iainy antsika zao e. Raha mijery tsika ny amin'i Jesosy zay anisany nanao lehilahy nahavita asa lehibe indrindra teto ambonin'ny tany, tsy nisy nahavita vitany raha mbola teto ambonin'ny tany na tany an-danitra, ary tena voaraka nahatanteraka tsaka sy andavana izany asa nanoran'Andriamanitra an'izany izy a. Ka vokatra an'izay rehetrehetra zay velona mandrakizay tsika lehilahy kristianina, velona mandrakizay zao tontolo zao noho ny amin'ny fahatanterahan'ny asany. Toraka izany koa ireo pastora be dia be izay manatanteraka ny asan'Andriamanitra ireo a, miroborobo fiangonana loterana malagasy, ny fiangonana loterana mihera zao tontolo zao, vokatry ny asa izay tanterahan'ireo pastora marobe eto amin'izao tontolo izao ireo. Ary na dia ny zanak'Andriamanitra izay nahavy ny famonjena aza dia nanana firaisana mandrakariva tamin'Andriamanitra, ka isika indray hoe no tsy hanana firaisana velona amin'Andriamanitra rehefa mahatanteraka izany asan'Andriamanitra izanytsika. Ho Jesosy ao amin'ny jaona toko fahadimy ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimo hoe izao ozy ny tena voalohany, ka ianareo ny sapany, raha mitsakamika ianareo dia tsy mahavita nainona fa raha miray amiko kosa ianareo dia hamoabe. Raha te ahery ary isika lehilahy kristianina ka te ahita fahombiazana eo amin'ny fandronany tompo, ary te ahita fahombiazana eo amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra ao amin'ny fiangonana, dia tsy maintsy miakina sy mitehitra amin'i Jesosy izay atao hoe lohan'izany fiangonana izany isika. Raha Paoly apôstôly milaza azy eo amin'ny Filipianina toko faefatra andiny fahatelo ambin'ny folo dia zao nambarany ao amin'ny anaran'i Jesosy hoe mahay ny zavatra rehetra aho amin'ilay mpampahery azy, mahay ny zavatra rehetra aho amin'ilay mpampahery ahy. Te ahery ve isika lehilahy ao amin'izany hoe fanomponan'Andriamanitra izany? Te hamoa be ve ianao lehilahy io amin'ny asa fampandrosoana ny fiangonana sy ny fitorianany filazantsara? Reraka ve ianao ka mila okivo sy very fanantenana ary very hevitra amin'izao andro sarotra sy mahory izao? Dia izao manatona an'i Jesosy Kristy izay izay mofonaina sy rano velona, ary izy ihany koa nefa niteny hoe izay mihinana sy minofoko sy misotro ny rako izy no manana fiainana mandrakizay. Manitra tena ary lehilahiny io a amin'izao andrenesanao ny fandaharantsika izao, ary ataovy izay hanananao an'i Jesosy Kristy ho sakaiza, honina ao an-tranonao isan'andronandro, ary manovoza hery avy amin'ilay vatolampifanahy, ary manovoza hery amin'ilay rano velona tsy mety rihitra, fa sady tsy honoana intsony ianao no tsy hangetahita mandrakizay, ary ho azo no antoka fa ahery amin'ny finoana sy ny fanomponany tompo ianao ka handova paradisa sy fiainana mandrakizay. Amen. Dia izay no resadresaka izay nyresantsika teo a, fa andao aloha mba hofaranantsika amin'ity hirandrareo cœur d'homme tsara mandroso mahajanga ity a ny fandarantsika, dia aloha aorianan'izay tsika dia hamarana amin'ny alalan'ny vavaka hirany zareo cœur d'homme tsara mandroso mahajanga, ô mba sainao.

De isaorantsika namana teknisiana tamin'ny nanohizantsika ilay ora minoko fa tany hatranotanytsika lehilahy dia tena nieno tamin'ny antsaka ny siandavany a izany tonokiram-panaza inentiny zareo a cœur d'homme tsara mandroso mahajanga izany ka dia izayzay no fandarana zay anarahantsika zay indray a tamin'nyity anio ity fa dia andeha alohantsika hamarana ny fiarahana amin'ny alalan'ny vavaka. Ry tompoandriamanitra io hotaraina mandrakizay ny voninahitrao satria na dia tsotra sady fo azany resaka zay nataonay lehilahy tamin'nyity anio ity dia inonay fa hery lehibe ho anay izany ary ianao nefa tsapanay fa ny asa tao aminay tsiraray avy ka hahatonga anay ho lehilahy mahery amin'ny antso zay nyantsoanao anay dia mba ho lehilahy matokotokoa izahay eo amin'ny fiarahamonina misy anay indrindraindrindra eo amin'ny fiangonanao sy ny tokantranonay lehilahy. De engany ny tokantranony lehilahy rehetra mba ho tokantrano irin'olona fa tsy hain'irolona ary mba ho tokantrano fitaratra eo anivo ny fiarahamonina misy anay de mba ho lehilahy kristianina ho fanazamboninahitra ny anaranao tokoa izahay lehilahy amin'ny androm-piainanay manontolo de mba ho mahatoky amin'ny teny rehetra zay ataonay toky amin'ny asa rehetra zay ho tanterahanay ka itenenanay ilay teny mamanao hoe ry mpanompo tsara sady itenenanao anay indray amin'ilay teny mamanao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky natoky tamin'ny kely ianao ho tendreko mpanapaka amin'be midira ny fifalian'ny tomponao mandyva ny fiainana mandrakizay tononona amin'ny anaranao jesosy kristy manan-kery avan'ny nazareta mivavaka misaotra tompo amen. Dia zayzay ry mpianajaina no fandarantsika anio fa raha sitrapon'andriamanitra dia amin'ny heriny anio toy zao ndraytsika dia iresaka zavatra hafa indray teo amin'ny lafin'ny teknika namana solofo ary ny nanolotra nyfandarana dia ny namanao lova andria mahay mizaka veloma toko mitady ny rahalahiko ao fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amin'ny sivifolo teboka roa mega herz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa lovandria mahay mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.